0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

לכם, שלום, יום שלישי היום, מה שלומכם? מקווה שאתם בדרכים טובות, מקווה שאתם בווייבים טובים, מקווה שבאתם לרקוד איתי, לשיר איתי, לאכול איתי, לצלצל אליי, להכיר אותי, שאני אכיר אתכם. יום שלישי היום, 25 באוגוסט, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מור נגד, החלמה מהירה, ושלום לנדב ישראלי שהוא גם הטכנאי וגם המפיק שלי היום. כשאתם צלצלים, תהיו נעימים אליו. עוד יום יוצא לדרך שבו נשיר ונרקוד ונאכל, ובחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. עוד יום שבו נשגר את האנרגיות החיוביות האלה של ערב ים תיכוני, השולחן הכי מזרחי שיש, אבל גם יושבים בו אשכנזים. נכון? כי אצלנו אין הבדלי דת, מין, גזע, לאום, עדות, מגדרים מיניים, במי בוחרים, זה מה זה לא משנה לי, כי בשולחן שלי אלי יושבים כולם. המכנה המשותף לכולנו פה בתוכנית זה שהדעות הפוליטיות נשארות בחוץ, המגדר המיני נשאר בחוץ, המוצא העדתי נשאר בחוץ. מה נכנס בפנים? אהבה לאדם, אהבה להשם, אהבה למוסיקה ולאוכל, מה שמחבר אותנו כל יום בין 4 ל-6, ולא משנה מי אתם ומאיפה אתם. אז אם אתם רוצים שאני אכיר אתכם, אז יתקשרו אליי לאולפן ל-072 5x2 בסוף 91 072 5x2 בסוף 91, ותגידו לנדב שיעלה אתכם לשידור, ותגידו לי אליקו אתה לא לבד, הבאת איתי לאולפן את הפרסים המהממים, נחלק לכם 150 שקלים מנותני החסות שלנו כאן השבוע, יוחננוף, שכבר מתארגנים איתכם לערב חג ראש השנה עם מבצעים מטורפים בכל הרשת וגם במרכבה 9 בחולון. אני כבר אספר לכם על זה עוד מעט. חוץ מזה אני אתן לכם גם ארוחה זוגית באמילי בשרים ואצל רדיק מלך השווארמה ובאיטליאנו פוינט, ונשלח אתכם למושב בית נחמיה. מחר אני אהיה שם בשידור מיוחד, ואני אחלק לכם כאן בתוכנית, כמו שאתם יודעים, מראה מעוצבת ומרהיבה לבית, מתנת אליאן במושב בית נחמיה. פתחו אנגר מטורף של רהיטים לבית, מעץ מלא, רהיטי גן מהטובים ביותר שיש, אבל המחירים, אתם פשוט לא תאמינו איזה מחירים. ומחר יש שם יום פתיחה, יום חגיגי, שבו אנחנו רדיו לב המדינה מ-9 בבוקר מתחילים שם בשידורים חיים, ובשעות של התוכנית שלי אתם תוכלו לפגוש אותי מחר במושב בית נחמיה, עם רהיטים, עם מבצעים, עם די-ג'יים, עם אוכל, עם כיבוד ועם הגרלת ענק בין כל הקונים על זוג טיסות לקפריסין. הכל קורה אצלי בשידור ישיר. אממה, פשוט תהיו איתי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים את הווליום, להוריד רגל מהגז אם אתם תקועים בפקקים, אם אתם בעסקים, אם סיימתם לעבוד, תנו לי לרגש אתכם ולעשות לכם טוב על הלב. זה כל הסיפור של התוכנית הזו של ערב ים תיכוני, כבר יותר מ-30 שנה בלב המדינה, 91 FM ו-93 3 FM. אגב, אני כבר מחכה לכם, אם אתם עדיין לא חברים שלי, לא עוקבים שלי, חברים שלי בפייסבוק, אם אתם עדיין לא, תעשו לי חברות בעמוד הפייסבוק, בעברית, אליקו ערב ים תיכוני. אם אתם לא עוקבים שלי באינסטגרם, אז למה אתם מחכים? אני אולי אחזיר לכם עוקב, או מקסימום נתכתב. אז אני באינסטגרם, אליקו באנגלית, E-L-I-K-O, ואתם מוזמנים להיות איתי, להיות חלק מה-24 שעות שלי. זה לא שאני מפגיז כל הזמן, אבל כשיש דברים מעניינים וקורים דברים מעניינים, אתם חלק מהיום-יום שלי, ולא רק בשידור ישיר, אז תתחברו אליי, ונשמור על קשר גם מעבר ל-4-6 בשידור ישיר, כאן בלב המדינה. טוב, מה עוד? אם אנחנו מתחילים את התוכנית, בא לי להתחיל את התוכנית עם הווייבים של אופק אדנק עם ליאד מאיר, יוצאת מן הכלל,
ואנחנו מתחילים עם הווייבים האלה. תכף נדבר גם עם מנשה מור יהודה, שכבר צלצל להגיד לי, אליקו, אתה לא לבד. תכף אני אפנה אליו. בקיצור, עד שש, אני פה איתכם. רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד למי שבדרכים עכשיו, שלום לגלי גוטליב, שמגיע איתי מחר למושב בית נחמיה כדי לקנות ריהוט גן ביותר מחצי מחיר הנחה באליאן לבית ולגן. אז ערב טוב לגלי גוטליב, כולנו פה מתרגשים לקראת יום השידורים מחר בבית נחמיה. אני מבין שאתם יודעים שאתם לא קונים רהיטים, לא רהיטים לבית לראש השנה ולא ריהוט גן לראש השנה. הכל בשיטת שלם וכך, יחד איתי אליקו ויחד עם גלי גוטליב מחר במושב בית נחמיה. שלום גלי, מה העניינים גלי? איך בפקקים גלי? כיף, כיף איתי. לא כמו בתוכנית הבוקר, אבל כיף איתי. יאללה, התחלנו. הנה, מתחילים, רציתי את זה. יאללה.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, איתכם בדרכים, בעסקים, בבסיסים, בשווקים, ואפילו בשידורים החוזרים ב-4 לפנות בוקר, אז בוקר טוב למי שמתעורר איתי, ולילה טוב למי שהולך לישון איתי. אנחנו איתכם פעמיים ביום, גם לילה שגרים בחול והשעות הפוכות, אז אם התעוררתם איתי, גוד מורנינג! באמת!
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית כי זאת הדרך של יוחננוף יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי
0: כן, ושתדעו שיש מלא מבצעים, כפי ששמעתם ביוחננוב, בכל הרשת, אבל אם אתם באים ספציפית למרכבה 9 בחולון, שזה סניף ענק וחדש שיוחננוב פתחו בחולון, אז שמה, הסדו, הטרי, 3 קילו ב100 שקלים, זה בלעדי לשם. בדיוק עוד כמו השניצל, העוף טרי, 3 קילו ב100. זה רק ביוחננוב, במרכבה 9 בחולון, שתדעו. שלום לראשון שלנו ערב, מנשה מאור יהודה. שלום מנשה
2: שלום אליקו, אתה לא לבד אף פעם בכל העולם
0: ערב טוב מנשה, כיף שבאת
2: מה שלומך אליקו?
0: אני בסדר, באתי באנרגיות נכונות מקווה שגם אתה
2: אני תמיד באנרגיות חיוביות
0: מנשה, אתה יכול להכיר לי אותך? בוא נכיר, נראה מי אתה
2: מנשה מאור יהודה, נשוי פלוס שתי ילדים, פלוס שתי נכדים
0: אמן
2: מקסימים תודה לאל, משפחה טובה, בריאות, עושר, ותמיד לעזור לאחר.
0: לגמרי, לגמרי בווייבים האלה. מנשי, קודם כל, כיף גדול שאתה פה איתנו. כיף גדול שאתה חלק מהתוכנית, חלק מהמסע של ערב ים תיכוני ברדיו, ועל זה אני עושה לך כפיים סוערות, ותודה, מנשי. מהתחלה,
2: 30 שנה.
0: איזה כיף, איזה כיף. מנשי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם באת אליי רעב לתוכנית?
2: תמיד אני רב, אחרי יום של בניין, תמיד רבים.
0: אתה צודק לגמרי, מה, כבש פרגית או הודו?
2: כבש.
0: פיטה, פיטה, לפה או בגט חם?
2: פיטה.
0: איזה סלטים נכניס?
2: חומוס, חינה, חריף.
0: ומה נשתה?
2: ספרייט.
0: קודם כל, קח לך ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה. שתיים, רשת יוחננוף, בגלל השבוע, הכיף הזה שיש פה, נותנים לך 150 שקלים לקניות ברשת, ותהנה, ותודה שבאת, ועל זה אני מוסיף לך גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. אז מנשה, כיף שבאת, אתה ראשון ונהדר, ויבוא אחריך עוד, ואין כיף כזה. מנשה, תודה שבאת.
2: רגע, משהו אחד אליקו.
0: כן.
2: ה-150 שקל האלה אני הולך לתרום אותם לנזקקים.
0: אני סומך עליך שתעשה את זה בכיף ובאהבה. מנשה, תודה רבה רבה ומזל טוב לעדן חסון, אתמול חגג יום הולדת 32. עדן חסון, אוהבים אותך ובטוחים שהיית שיקור כל הלילה. תכף אני אכיר לכם את האלבום החדש של שרית חדד שיצא היום. המלכה שרית.

רוטשילד ורוטשילד. כן, כן, 91 FM, 93.3 FM, כל יום בארבע, אני איתכם, מתפוצץ עליכם במיקרופון הזה, מקווה שאתם מרגישים.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% להנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפסל. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: ושלום למאזין נוסף שלנו על הקו, שלום רוני, ערב טוב רוני!
2: הלאה לניקו, מה נשמע? אתה לא לבד, אוהבים אותך.
1: שלום רוני, ערב טוב, אוהב אתכם בחזרה וכיף לי שאתם פה ואסור לי להיות לבד, זה מסוכן לי. רוני, מה העניינים?
2: בסדר, כולם אור יהודה מתקשר, מנשי עכשיו התקשר עכשיו רוני.
1: נכון, ואור יהודה זהיר מהממת עם אנשים טובים, עם מסעדות טובות, עם קולינריה אימלה, ואני אישית שרוף על אור יהודה.
2: אתה יודע איפה אשתי אוהבת לאכול את הקבב אצל טורקיש בעבודה 2.
1: טוב, טוב, טוב, תקשיב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, רגע, רגע, רגע, אל תגיד טורקיש גריל. טורקיש גריל זה הקבב הכי טוב שאכלתי אי פעם, זה השווארמה הנדירה, זה דוד וחווה, הסלטים אימלה, השיפוץ שהם עשו אימלה, אין על הטורקיש גריל בעולם, ואם באתם בשעות הנכונות גם אפשר לאכול את הלחמה בג'ין, אימלה של אבאלה בטאבון.
2: נכון.
1: טוב, שלום לך רוני, פתחת לנו את התאבון, זהו.
2: כן, זהו, נו. אני מאור יהודה, עובד נהג במוסך ביהוד, פנסיונר, וחי את החיים. 4 ילדים, 7 נכדים, ברוך השם.
1: איזה יופי, שתבח שמו, איזה יופי. טוב, קודם כל רוני, רק על זה שבאת לפה לתוכנית והתקשרת, קבל מאיתנו 150 שקלים לקניות ביוחננוף, השבוע 50% הנחה בכל הסניפים ועוד מבצעים בלעדיים למרכבה 9 בחולון, אימא למה הולך שם, סתם דוגמה, תחינה ברקה, 450 גרם ב7.90 שקלים, אימא להעלה, נוזל כלים ספארק ליטר ב5.90, מחירים הזויים, וזה השבוע לרגל ראש השנה, שם מתקרב ובא. רוני, קיבלת 150 שקלים לקניות?
2: כן, תודה.
1: יפה.
2: תגיד לי, כן. אפשר לאכול בטורקיש עם האישה?
1: אתה תמיד יכול לאכול בטורקיש לאישה, קח אותה לטורקיש, תיכנס, תגיד שלום דוד, שלום חווה, ותהנה מהארוחה. בסוף גם מגישים את החשבון, כי אני נותן לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, שם אתה לא מקבל חשבון, ומעבר לזה אני גם מוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר מפלטין 4 בראשון. רוני, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת.
2: תודה אליקו,
1: תודה נסיך, תודה, תודה, תודה, בזכות הבורא אנחנו נמשיך, ובזכותכם כל הזמן, כל יום 4-6 אנחנו איתכם, לא זזים מכם, לא עוזבים אתכם. בשמיני לתשיעי, אני לא יודע איפה אתם, אני יודע איפה אנחנו. בשמיני לתשיעי, אנחנו בברבי בתל אביב עם איתי לוי. שני מופעים, שמיני לתשיעי וב-22 לחודש הזה, לתשיעי. מופע אינטימי, מרגש.

לכם, שלום יום שלישי היום, מה שלומכם? מקווה שאתם בדרכים טובות, מקווה שאתם בווייבים טובים, מקווה שבאתם לרקוד איתי, לשיר איתי, לאכול איתי, לצלצל אליי, להכיר אותי, שאני אכיר אתכם. יום שלישי היום, 25 באוגוסט, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מור נגד, החלמה מהירה, ושלום לנדב ישראלי שהוא גם הטכנאי וגם המפיק שלי היום. כשאתם צלצלים תהיו נעימים אליו. עוד יום יוצא לדרך שבו נשיר ונרקוד ונאכל, ובחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. עוד יום שבו נשגר את האנרגיות החיוביות האלה של ערב ים תיכוני, השולחן הכי מזרחי שיש, אבל גם יושבים בו אשכנזים. נכון? כי אצלנו אין הבדלי דת, מין, גזע, לאום, עדות, מגדרים מיניים, במי בוחרים, זה מה זה לא משנה לי, כי בשולחן שלי אליקו יושבים כולם. המכנה המשותף לכולנו פה בתוכנית זה שהדעות הפוליטיות נשארות בחוץ, המגדר המיני נשאר בחוץ, המוצא העדתי נשאר בחוץ, מה נכנס בפנים? אהבה לאדם, אהבה להשם, אהבה למוסיקה ולאוכל, מה שמחבר אותנו כל יום בין 4 ל-6, ולא משנה מי אתם ומאיפה אתם. אז אם אתם רוצים שאני אכיר אתכם, אז יקשרו אליי לאולפן ל-072 5x2 בסוף 91, 072 5x2 בסוף 91, ותגידו לנדב שיעלה אתכם לשידור, ותגידו לי אליקו אתה לא לבד, הבאת איתי לאולפן את הפרסים המהממים, נחלק לכם 150 שקלים מנותני החסות שלנו כאן השבוע, יוחננוף, שכבר מתארגנים איתכם לערב חג ראש השנה עם מבצעים מטורפים בכל הרשת וגם במרכבה 9 בחולון. אני כבר אספר לכם על זה עוד מעט. חוץ מזה אני אתן לכם גם ארוחה זוגית באמילי בשרים ואצל רדיק מלך השווארמה ובאיטליאנו פוינט, ונשלח אתכם למושב בית נחמיה. מחר אני אהיה שם בשידור מיוחד, ואני אחלק לכם כאן בתוכנית, כמו שאתם יודעים, מראה מעוצבת ומרהיבה לבית, מתנת אליאן במושב בית נחמיה. פתחו אנגר מטורף של רהיטים לבית, מעץ מלא, רהיטי גן מהטובים ביותר שיש, אבל המחירים, אתם פשוט לא תאמינו איזה מחירים. ומחר יש שם יום פתיחה, יום חגיגי, שבו אנחנו רדיו לב המדינה מ-9 בבוקר מתחילים שם בשידורים חיים, ובשעות של התוכנית שלי אתם תוכלו לפגוש אותי מחר במושב בית נחמיה, עם רהיטים, עם מבצעים, עם די-ג'יים, עם אוכל, עם כיבוד ועם הגרלת ענק בין כל הקונים על זוג טיסות לקפריסין. הכל קורה אצלי בשידור ישיר. אממה, פשוט תהיו איתי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים את הווליום, להוריד רגל מהגז, אם אתם תקועים בפקקים, אם אתם בעסקים, אם סיימתם לעבוד, תנו לי לרגש אתכם ולעשות לכם טוב על הלב. זה כל הסיפור של התוכנית הזו, של ערב ים תיכוני, כבר יותר מ-30 שנה בלב המדינה. 91 FM ו-93 3 FM. אגב, אני כבר מחכה לכם, אם אתם עדיין לא חברים שלי, לא עוקבים שלי, חברים שלי בפייסבוק, אם אתם עדיין לא, תעשו לי חברות בעמוד הפייסבוק, בעברית, אליקו ערב ים תיכוני. אם אתם לא עוקבים שלי באינסטגרם, אז למה אתם מחכים? אני אולי אחזיר לכם עוקב, או מקסימום נתכתב. אז אני באינסטגרם, אליקו באנגלית, E-L-I-K-O, ואתם מוזמנים להיות איתי, להיות חלק מה-24 שעות שלי. זה לא שאני מפגיז כל הזמן, אבל כשיש דברים מעניינים וקורים דברים מעניינים, אתם חלק מהיום-יום שלי, ולא רק בשידור ישיר, אז תתחברו אליי, ונשמור על קשר גם מעבר ל-4-6 בשידור ישיר, כאן בלב המדינה. טוב, מה עוד? אם אנחנו מתחילים את התוכנית, בא לי להתחיל את התוכנית עם הווייבים של אופק אדנק עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל, ואנחנו מתחילים עם הווייבים האלה. תכף נדבר גם עם מנשה מור יהודה, שכבר צלצל להגיד לי אליקו אתה לא לבד, תכף אני אפנה אליו. בקיצור, עד שש
אני פה איתכם. רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד למי שבדרכים עכשיו, שלום לגלי גוטליב, שמגיע איתי מחר למושב בית נחמיה כדי לקנות ריהוט גן ביותר מחצי מחיר הנחה באליאן לבית ולגן. אז ערב טוב לגלי גוטליב, כולנו פה מתרגשים לקראת יום השידורים מחר בבית נחמיה. אני מבין שאתם יודעים שאתם לא קונים רהיטים, לא רהיטים לבית לראש השנה ולא ריהוט גן לראש השנה. הכל בשיטת שלם וכך, יחד איתי אליקו ויחד עם גלי גוטליב מחר במושב בית נחמיה. שלום גלי, מה העניינים גלי? איך בפקקים גלי? כיף, כיף איתי. לא כמו בתוכנית הבוקר, אבל כיף איתי. יאללה, התחלנו. הנה, מתחילים, רציתי את זה. יאללה.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, איתכם בדרכים, בעסקים, בבסיסים, בשווקים, ואפילו בשידורים החוזרים ב-4 לפנות בוקר, אז בוקר טוב למי שמתעורר איתי, ולילה טוב למי שהולך לישון איתי. אנחנו איתכם פעמיים ביום, גם לילה שגרים בחול והשעות הפוכות, אז אם התעוררתם איתי, גוד מורנינג! באמת!
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: כן, ושתדעו שיש מלא מבצעים.
1: מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר ש...

0: שם הסד או הטרי, השלושה קילו במאה שקלים, זה בלעדי לשם. בדיוק עוד כמו השניצל, העוף טרי, שלושה קילו במאה. זה רק ביוחננוף, במרכבה 9 בחולון, שתדעו. שלום לראשון שלנו ערב, מנשה מאור יהודה. שלום מנשה!
1: שלום אליקו, אתה לא לבד אף פעם בכל העולם.
0: ערב טוב מנשה, כיף שבאת.
1: מה שלומך אליקו?
0: אני בסדר, באתי באנרגיות נכונות, מקווה שגם אתה.
1: אני תמיד באנרגיות חיוביות.
0: מנשה, אתה יכול להכיר לי אותך? בוא נכיר, נראה מי אתה.
1: מנשה מאור יהודה, נשוי, פלוס שתי ילדים, פלוס שתי נכדים.
0: אמן.
1: מקסימים, תודה לאל, משפחה טובה, בריאות, עושר. ותמיד לעזור לאחר.
0: לגמרי, לגמרי בווייבים האלה. מנשה, קודם כל, כיף גדול שאתה פה איתנו. כיף גדול שאתה חלק מהתוכנית, חלק מהמסע של ערב ים תיכוני ברדיו, ועל זה אני עושה לך כפיים סוערות, ותודה, מנשה.
1: מהתחלה, 30 שנה.
0: איזה כיף, איזה כיף. מנשה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם באת אליי רעב לתוכנית?
1: תמיד אני רעב, אחרי יום של בניין, תמיד רעבים.
0: אתה צודק לגמרי, מה, כבש פרגית או הודו?
1: כבש.
0: פיתה, פיתה, לפה או בגט חם?
1: פיתה.
0: איזה סלטים נכניס?
1: חומוס, חינה, חריף.
0: ומה נשתה?
1: ספרייט.
0: קודם כל, קח לך ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה. שתיים, רשת יוחננוף, בגלל השבוע הכיף הזה שיש פה, נותנים לך 150 שקלים לקניות ברשת, ותהנה, ותודה שבאת, ועל זה אני מוסיף לך גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. אז מנשה, כיף שבאת, אתה ראשון ונהדר, ויבוא אחריך עוד, ואין כיף כזה. מנשה, תודה שבאת.
1: רגע, משהו אחד אליקו.
0: כן.
1: ה-150 שקל האלה אני הולך לתרום אותם לנזקקים.
0: אני סומך עליך שתעשה את זה בכיף ובאהבה. מנשה, תודה רבה רבה ומזל טוב לעדן חסון, אתמול חגג יום הולדת 32. עדן חסון, אוהבים אותך ובטוחים שהיית שיקור כל הלילה. תכף אני אכיר לכם את האלבום החדש של שרית חדד שיצא היום. המלכה שרית.
2: עוד מהרבבים עד בן ים, אנשים משחקת אותה מתעלמת, ואת רוצה לשתות.

רוטשילד, ורוטשילד. כן, כן, 91 FM, 93.3 FM, כל יום בארבע, אני איתכם, מתפוצץ עליכם במיקרופון הזה, מקווה שאתם מרגישים.

0: עצירים עצובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרכך דף 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
2: ושלום למאזין נוסף שלנו על הקו, שלום רוני, ערב טוב רוני!
3: הלאה לניקו, מה נשמע? אתה לא לבד, אוהבים אותך.
2: שלום רוני, ערב טוב, אוהב אתכם בחזרה וכיף לי שאתם פה ואסור לי להיות לבד, זה מסוכן לי. רוני, מה העניינים?
3: בסדר, כולם אורי יהודה מתקשרים, מנשי עכשיו התקשר עכשיו רוני.
2: נכון, ואורי יהודה זהיר מהממת עם אנשים טובים, עם מסעדות טובות, עם קולינריה אימאלה, ואני אישית שרוף על אורי יהודה.
3: אתה יודע איפה אשתי אוהבת לאכול את הקבב אצל טורקיש בעבודה 2.
2: טוב, טוב, טוב, תקשיב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, רגע, רגע, רגע, אל תגיד טורקיש גריל. טורקיש גריל זה הקבב הכי טוב שאכלתי אי פעם, זה השווארמה הנדירה, זה דוד וחווה, הסלטים אימאלה, השיפוץ שהם עשו אימאלה, אין אלא טורקיש גריל בעולם, ואם באתם בשעות הנכונות גם אפשר לאכול את הלחמה באג'ין, אימאלה של אבאלה בטאבון.
3: נכון.
2: טוב, שלום לך רוני, פתחת לנו את התאבון, זהו.
3: כן, זהו, נו. אני מאור יהודה, עובד נהג במוסך ביהוד, פנסיונר, וחי את החיים. 4 ילדים, 7 נכדים, ברוך השם.
2: איזה יופי, שתבח שמו, איזה יופי. טוב, קודם כל רוני, רק על זה שבאת לפה לתוכנית והתקשרת, קבל מאיתנו 150 שקלים לקניות ביוחננוף, השבוע 50% הנחה בכל הסניפים ועוד מבצעים בלעדיים למרכבה 9 בחולון. אימא למה הולך שם, סתם דוגמה, תחינה ברקה 450 גרם ב7.90 שקלים, אימא להעלה נוזל כלים ספארק ליטר ב5.90, מחירים הזויים, וזה השבוע לרגל ראש השנה שמתקרב ובא. רוני, קיבלת 150 שקלים לקניות?
3: כן, תודה.
2: יפה.
3: תגיד לי, כן. אפשר לאכול בטורקיש עם האישה?
2: אתה תמיד יכול לאכול בטורקיש לאישה, קח אותה לטורקיש, תיכנס, תגיד שלום דוד, שלום חווה, ותהנה מארוחה. בסוף גם מגישים את החשבון, כי אני נותן לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, שם אתה לא מקבל חשבון, ומעבר לזה אני גם מוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר מפלטין 4 בראשון. רוני, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת.
3: תודה אליקו,
2: תודה נסיך, תודה, תודה, תודה, בזכות הבורא אנחנו נמשיך, ובזכותכם כל הזמן, כל יום 4-6 אנחנו איתכם, לא זזים מכם, לא עוזבים אתכם. בשמיני לתשיעי, אני לא יודע איפה אתם, אני יודע איפה אנחנו. בשמיני לתשיעי, אנחנו בברבי בתל אביב עם איתי לוי. שני מופעים, שמיני לתשיעי וב-22 לחודש הזה, לתשיעי. מופע אינטימי, מרגש.

0: דניאל מתל אביב, ערב טוב.
1: מה נשמע אליקו?
0: ערב טוב דניאל, הכל ברוך השם, שתבח שמו.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד אחי, אני חייל מילואים, סבבה?
0: כן.
1: אחי, אנחנו כל פעם בשעה 4 מגיע התוכנית שלך, שומעים אותך, כל החברים במטבח, עכשיו בדרך הביתה, שומעים אותך, אין עליך בעולם.
0: דניאל, קודם כל תודה לך, תודה לכל חיילי צה"ל, תודה על אלה ששומרים עלינו, מגינים עלינו, מבשלים לנו, אלה שמבינים שאת המדינה שלנו אין מי שישרת חוץ מהאזרחים והאנשים הטובים שמבינים שפה צריך לשרת, וכפיים סוערות לחיילי צה"ל והמילואימניקים וכל מי שנותן מזמנו, מחייו, מהשנים הטובות שלו למען המדינה. בלעדיכם אין מדינה. דניאל, שפו.
1: דניקו, אין עליך בעולם, אחי, אין עליך בעולם.
0: איזה כיף שאתה פה, דניאל.
1: אתה יכול למסור לחבר שלי, אחי, משהו קטן.
0: כן, כן, לך על זה, לך על זה, כן.
1: תגיד לו, תמסות, אחי היקר, אוהבים אותך המון, עד 120 יש להם ממולדת, אחי.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: כן, בריא עד 120,
0: לגמרי. דניאל, תשמע, אני גם רוצה לשלוח לך, קודם כל שיהיה לך לבית, ככה לחדר, מראה מעוצבת, מחר אנחנו מגיעים לאליאן, ריהוט לבית ולגן. אם לא קניתם רהיטים לראש השנה ואתם רוצים משהו מעכשיו לעכשיו, אם אתם רוצים רהיטי גן מעכשיו לעכשיו, חצי מחיר ואפילו יותר מזה, רהיטים מטורפים, עץ מלא, משהו פסיכיאטרי פתחו במושב בית נחמיה מהבוקר, ובארבע אני פיזית נמצא שם, שתוכנית הרדיו שלי משודרת בניחוח הפתיחה הגדולה של רהיטים לבית ולגן אליאן בבית נחמיה. אני רוצה לתת לך מראה מעוצבת ומרעיבה לבית. חוץ מזה, שי סגים מלירון קר רוצה לתת לך את הקומפרסור האגדי של לירון קר, ורשת יוחננוף רוצה לפנק אותך ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף. דניאל, כפיים סוערות לך ולכל החיילים.
1: אין עליך בעולם, אליקו, תודה. תשמור על עצמך.
0: תודה רבה רבה. פרסומות ואז חוזרים לעשות פה בלגן עם האלבום החדש של שרית המלכה חדד.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, וכמו שאתם יודעים, אני רוצה לספר לכם שעד ערב חג ראש השנה, זו תוכנית הרדיו היחידה בישראל שתעניק לאחד ממאזיניה קרקע פרטית על שמו או על שמה בטאבו, קרקע פרטית שהיום עולה 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. ואתם יודעים, אני רוצה להגיד ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ בכוכבי 9809. אתם זוכרים את יום השידורים המיוחד מהמגדלים של אגי גרופ בבת ים? אתם יודעים כמה אנשים קנו קרקעות בגדרה, שהיא מועצה אזורית ועדיין לא עיר, וברגע שהיא תהפך להיות עיר, אימא לי, אותה קרקע ש אתם קניתם תוכפל ותכפיל ותכפיל ותוכפל ותכפיל ותוכפל, כי קניתם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, בתשלומים. והקרקע, ברגע שמתחילים לבנות, ברגע שהמועצה המקומית גדרה תהפך להיות עיר, שם דפקתם את האקזיט. אלה שעדיין לא הספיקו להיכנס לרשימה, אביב נעים מזמין את כולם להתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. יש לכם הזדמנות נדירה. אני קיבלתי מדני הבעלים של אגי גרופ קרקע כזו במתנה. אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91 ולהגיד לי, אליקו, תן לי את הקרקע במתנה. ומישהו מכם ששכנע אותי ושכנע את הנהלת אגי גרופ יקבל לקראת ערב חג ראש השנה טלפון עם המתנה, טלפון עם ההפתעה הגדולה של לקראת החג. קרקע למישהו מכם במתנה, ותודה למשפחת הנדלן אגי גרופ, השקעות בנדלן בקרקעות, לפעמים זה במשרדים, לפעמים זה בדירות, הפעם זה הקרקע בגדרה שהיא וואו, אין דברים כאלה. אם אתם רוצים להגיע אליהם לפגישה, אביב נעים יקבל אתכם באהבה גדולה. כוכבי 9809, אגי גרופ, נדלן לכל העם. נדב, עכשיו מתקשרים אליך מאזינים שינסו לשכנע אותי לתת להם את הקרקע, תן להם הזדמנות, תענה להם ב-072 5x2 בסוף 91. ועכשיו ירותיי ורבותיי, לפני שהיא מגיעה למופעי הענק שלה בפארק הירקון, הלוי המלכה האחת והיחידה, שרית חדד, משחרר את האלבום שנקרא שירת חיי. אבי אוחיון, הנרי, פאר טאסי, הזמרת הודיה, אמיר דדון, כולם משתפים איתה פעולה. אמיר דדון גם שר איתה עם שרית חדד. בעוד שלושה שבועות שרית תעלה בפארק ירקון את המופע הגדול שלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. שרית אומרת שהאלבום ה-33 שלה הוא האלבום האישי ביותר שלה מאז שהיא התחילה לשיר, ולראיון שנתנה ברשת 13, זה מה שהיא מספרת, ואני בטוח שזה וואו. שרית, אני אוהב אותך, תחילת הקריירה שלך היא בדיוק בתחילת הקריירה הרדיופונית שלי, וזה פשוט אישה מהממת, עם קול נדיר, עם אישיות מופלאה, עם לב זהב וטהור, ואני כל כך אוהב אותה, ואני הולך לשמיע לכם כמה וכמה שירים מן האלבום שלה. נכיר אותו לאט לאט לאט, את שרית חדד, את האלבום הזה החדש, ונאחל לה בהצלחה. אז אני אתחיל עם שרית חדד, עם השיר הראשון שפותח את האלבום של שרית, שירת חיי, עם מלך הסודות. שמעתי אותו קצת לפני שבאתי לפה, וואו, תפס אותי. שרית, אין עלייך. כשאלוהים חילק את מיתרי הכל, את ואייל גולן, הייתם ראשונים שם בתור.

אימא לאימא לצמרמורת שרית, מלך הסודות. אתם על ערב ים תיכוני, אלבום חדש, הבוקר יוצא, יצא, ומרגש אותנו, שרית. אין עליה, אין.

כן, בחמש אנחנו בהחלט נקרא את צדיק א' בתהילים, בוחן הלבבות, מלך הסודות, שרית חדד. איזה שיר פותח את האלבום ה-33 של שרית, אלבום נקרא שירת חיי. אני רוצה לנגן לכם עוד שיר של שיר חדש של שרית מהאלבום הזה, ואני נורא נורא מתלבט בין השיר של שרית לבת של השיר, השירת חיי, לבין השיר שרית אמרה. אבל אתם יודעים מה? האלבום נקרא שירת חיי, ואנחנו נלך על שיר מספר 5. בשעה הבאה אני אשמיע לכם גם את שרית אמרה.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

לכם, שלום, יום שלישי היום, מה שלומכם? מקווה שאתם בדרכים טובות, מקווה שאתם בווייבים טובים, מקווה שבאתם לרקוד איתי, לשיר איתי, לאכול איתי, לצלצל אליי, להכיר אותי, שאני אכיר אתכם. יום שלישי היום, 25 באוגוסט, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מור נגד, החלמה מהירה, ושלום לנדב ישראלי שהוא גם הטכנאי וגם המפיק שלי היום. כשאתם מצלצלים, תהיו נעימים אליו. עוד יום יוצא לדרך שבו נשיר ונרקוד ונאכל, ובחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. עוד יום שבו נשגר את האנרגיות החיוביות האלה של ערב ים תיכוני, השולחן הכי מזרחי שיש, אבל גם יושבים בו אשכנזים. נכון? כי אצלנו אין הבדלי דת, מין, גזע, לאום, עדות, מגדרים מיניים, במי בוחרים, זה מה זה לא משנה לי, כי בשולחן שלי אלי יושבים כולם. המכנה המשותף לכולנו פה בתוכנית זה שהדעות הפוליטיות נשארות בחוץ, המגדר המיני נשאר בחוץ, המוצא העדתי נשאר בחוץ, מה נכנס בפנים? אהבה לאדם, אהבה להשם, אהבה למוסיקה ולאוכל, מה שמחבר אותנו כל יום בין 4 ל-6, ולא משנה מי אתם ומאיפה אתם. אז אם אתם רוצים שאני אכיר אתכם, אז התקשרו אליי לאולפן ל-072 5x2 בסוף 91 072 5x2 בסוף 91 ותגידו לנדב שיעלה אתכם לשידור, ותגידו לי אליקו אתה לא לבד, הבאת איתי לאולפן את הפרסים המהממים, נחלק לכם 150 שקלים מנותני החסות שלנו כאן השבוע, יוחננוף, שכבר מתארגנים איתכם לערב חג ראש השנה עם מבצעים מטורפים בכל הרשת וגם במרכבה 9 בחולון. אני כבר אספר לכם על זה עוד מעט. חוץ מזה אני אתן לכם גם ארוחה זוגית באמילי בשרים ואצל רדיק מלך השווארמה ובאיטליאנו פוינט, ונשלח אתכם למושב בית נחמיה. מחר אני אהיה שם בשידור מיוחד, ואני אחלק לכם כאן בתוכנית, כמו שאתם יודעים, מראה מעוצבת ומרהיבה לבית, מתנת אליאן במושב בית נחמיה. פתחו אנגר מטורף של רהיטים לבית, מעץ מלא, רהיטי גן מהטובים ביותר שיש, אבל המחירים, אתם פשוט לא תאמינו איזה מחירים. ומחר יש שם יום פתיחה, יום חגיגי, שבו אנחנו רדיו לב המדינה מ-9 בבוקר מתחילים שם בשידורים חיים, ובשעות של התוכנית שלי אתם תוכלו לפגוש אותי מחר במושב בית נחמיה, עם רהיטים, עם מבצעים, עם די-ג'יים, עם אוכל, עם כיבוד ועם הגרלת ענק בין כל הקונים על זוג טיסות לקפריסין. הכל קורה אצלי בשידור ישיר. אממה, פשוט תהיו איתי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים את הווליום, להוריד רגל מהגז, אם אתם תקועים בפקקים, אם אתם בעסקים, אם סיימתם לעבוד, תנו לי לרגש אתכם ולעשות לכם טוב על הלב. זה כל הסיפור של התוכנית הזו, של ערב ים תיכוני, כבר יותר מ-30 שנה בלב המדינה. 91 FM ו-93 3 FM. אגב, אני כבר מחכה לכם, אם אתם עדיין לא חברים שלי, לא עוקבים שלי, חברים שלי בפייסבוק, אם אתם עדיין לא, תעשו לי חברות בעמוד הפייסבוק, בעברית, אליקו ערב ים תיכוני. אם אתם לא עוקבים שלי באינסטגרם, אז למה אתם מחכים? אני אולי אחזיר לכם עוקב, או מקסימום נתכתב. אז אני באינסטגרם, אליקו באנגלית, E-L-I-K-O, ואתם מוזמנים להיות איתי, להיות חלק מה-24 שעות שלי. זה לא שאני מפגיז כל הזמן, אבל כשיש דברים מעניינים וקורים דברים מעניינים, אתם חלק מהיום-יום שלי, ולא רק בשידור ישיר, אז תתחברו אליי, ונשמור על קשר גם מעבר ל-4-6 בשידור ישיר, כאן בלב המדינה. טוב, מה עוד? אם אנחנו מתחילים את התוכנית, בא לי להתחיל את התוכנית עם הווייבים של אופק אדנק עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל, ואנחנו מתחילים עם הווייבים האלה. תכף נדבר גם עם מנשה מור יהודה, שכבר צלצל להגיד לי אליקו אתה לא לבד, תכף אני אפנה אליו. בקיצור, עד שש
אני פה איתכם. רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד למי שבדרכים עכשיו, שלום לגלי גוטליב, שמגיע איתי מחר למושב בית נחמיה כדי לקנות ריהוט גן ביותר מחצי מחיר הנחה באליאן לבית ולגן. אז ערב טוב לגלי גוטליב, כולנו פה מתרגשים לקראת יום השידורים מחר בבית נחמיה. אני מבין שאתם יודעים שאתם לא קונים רהיטים, לא רהיטים לבית לראש השנה ולא ריהוט גן לראש השנה. הכל בשיטת שלם וכך, יחד איתי אליקו ויחד עם גלי גוטליב מחר במושב בית נחמיה. שלום גלי, מה העניינים גלי? איך בפקקים גלי? כיף, כיף איתי. לא כמו בתוכנית הבוקר, אבל כיף איתי. יאללה, התחלנו! מתחילים, רציתי את זה. יאללה.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, איתכם בדרכים, בעסקים, בבסיסים, בשווקים, ואפילו בשידורים החוזרים ב-4 לפנות בוקר, אז בוקר טוב למי שמתעורר איתי, ולילה טוב למי שהולך לישון איתי. אנחנו איתכם פעמיים ביום, גם לילה שגרים בחול והשעות הפוכות, אז אם התעוררתם איתי, גוד מורנינג! באמת!
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים כדוריות סבון להסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית כי זאת הדרך של יוחננוף יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי
0: כן, ושתדעו שיש מלא מבצעים, כפי ששמעתם ביוחננוב, בכל הרשת, אבל אם אתם באים ספציפית למרכבה 9 בחולון, שזה סניף ענק וחדש שיוחננוב פתחו בחולון, אז שמה, הסדו, הטרי, 3 קילו ב100 שקלים, זה בלעדי לשם, בדיוק עוד כמו השניצל, העוף טרי, 3 קילו ב100, זה רק ביוחננוב, במרכבה 9 בחולון, שתדעו. שלום לראשון שלנו ערב, מנשה מאור יהודה, יהודה. שלום מנשה
2: שלום אליקו, אתה לא לבד אף פעם בכל העולם
0: ערב טוב מנשה, כיף שבאת
2: מה שלומך אליקו?
0: אני בסדר, באתי באנרגיות נכונות מקווה שגם אתה
2: אני תמיד באנרגיות חיוביות
0: מנשה, אתה יכול להכיר לי אותך? בוא נכיר, נראה מי אתה
2: מנשה מאור יהודה, נשוי פלוס שתי ילדים, פלוס שתי נכדים
0: אמן
2: מקסימים תודה לאל, משפחה טובה, בריאות, עושר, ותמיד לעזור לאחר.
0: לגמרי, לגמרי בווייבים האלה. מנשה, קודם כל, כיף גדול שאתה פה איתנו. כיף גדול שאתה חלק מהתוכנית, חלק מהמסע של ערב ים תיכוני ברדיו, ועל זה אני עושה לך כפיים סוערות, ותודה, מנשה.
2: מהתחלה, 30 שנה.
0: איזה כיף, איזה כיף. מנשה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם באת אליי רעב לתוכנית?
2: תמיד אני רב, אחרי יום של בניין, תמיד רבים.
0: אתה צודק לגמרי, מה, כבש פרגית או הודו?
2: כבש.
0: פיטה, פיטה, לפה או בגט חם?
2: פיטה.
0: איזה סלטים נכניס?
2: חומוס, חינה, חריף.
0: ומה נשתה? קודם כל, קח לך ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה. שתיים, רשת יוחננוף, בגלל השבוע, הכיף הזה שיש פה, נותנים לך 150 שקלים לקניות ברשת, ותהנה, ותודה שבאת, ועל זה אני מוסיף לך גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. אז מנשה, כיף שבאת, אתה ראשון ונהדר, ויבוא אחריך עוד, ואין כיף כזה. מנשה, תודה שבאת!
2: רגע, משהו אחד, אליקו.
0: כן.
2: ה-150 שקל האלה אני הולך לתרום אותם לנזקקים.
0: אני סומך עליך שתעשה את זה בכיף ובאהבה. מנשה, תודה רבה רבה ומזל טוב לעדן חסון. אתמול חגג יום הולדת 32. עדן חסון, אוהבים אותך ובטוחים שהיית שיקור כל הלילה. תכף אני אכיר לכם את האלבום החדש של שרית חדד שיצא היום. המלכה שרית.
3: עוד מהבבים עד בן ים אנשים משחקת אותה מתעלמת ואת רוצה לשתות

כן, כן, 91 FM, 93.3 FM, כל יום בארבע, אני איתכם, מתפוצץ עליכם במיקרופון הזה. מקווה שאתם מרגישים.

0: עצירים עצובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרכך דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ושלום למאזין הסף שלנו על הקו, שלום רוני, ערב טוב רוני!
3: הלאה לניקו, מה נשמע? אתה לא לבד, אוהבים אותך.
2: שלום רוני, ערב טוב, אוהב אתכם בחזרה וכיף לי שאתם פה ואסור לי להיות לבד, זה מסוכן לי. רוני, מה העניינים?
3: בסדר, כולם אורי יהודה מתקשר, מנשי עכשיו התקשר עכשיו רוני.
2: נכון, ואורי יהודה זהיר מהממת עם אנשים טובים, עם מסעדות טובות, עם קולינריה אימלה, ואני אישית שרוף על אורי יהודה.
3: אתה יודע איפה אשתי אוהבת לאכול את הקבב אצל טורקיש בעבודה 2.
2: טוב, טוב, טוב, תקשיב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, רגע, רגע, רגע, אל תגיד טורקיש גריל. טורקיש גריל זה הקבב הכי טוב שאכלתי אי פעם, זה השווארמה הנדירה, זה דוד וחווה, הסלטים אימלה, השיפוץ שהם עשו אימלה, אין על הטורקיש גריל בעולם, ואם באתם בשעות הנכונות גם אפשר לאכול את הלחמה באג'ין, אימלה של אבא...

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מצגה,
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה. דרופ דה מים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את

0: התור בקצה המנהרה? זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה.
1: אבא, במה נשחק כאן שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא!
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
12: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
11: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
13: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
11: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש, מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
14: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה היימנוט קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישות המשפחה אמש עם נשיא המדינה. תספה אביה של היימנוט מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, זוג משמיים. שמונה דקות וחצי אחרי השעה שבע, אתם על לב המדינה, 91 FM, קמים כל בוקר עד שמונה.

פאבל גרשביץ איתי גם הבוקר, בוקר טוב לפאבל. עשה לי מצב רוח. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, אז פתחנו עם עוזי חיטמן, זוג משמיים. ניתן למצוא אותנו באפליקציה, באתר, בפייסבוק, באינסטגרם. פשוט תחפשו רדיו לב המדינה, אנחנו שם. ואנחנו נמשיך עם שיר געגוע, מעיין שקד, דוד בן מסת, כתב והלחין. האזנה מהנה, ושיהיה בוקר טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, קבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריותים לבית, במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה, מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, המפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול. יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
0: רדיו לב המדינה.

ולאהוב. איך אני אוהבת את השיר הזה. אחד השירים שאני הכי אוהבת לצעוק ולזייף בקולי קולות, גם כשאני ברכב. מקווה שאתם עושים את זה אם אתם בנהיגה. ולא, זה לא כואב. כמעט 19 דקות אחרי השעה 7 קמים לב המדינה. אנחנו נמשיך עם אמיר בניון, מורה לחיים.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13 ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
8: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
7: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
9: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
10: היי ליאם, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה.
20: הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
21: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין.
23: קמים.
24: קמים, קמים. קמתם? קמנו. אני קמתי בטוח כמעט 30 דקות אחרי 7. והאמת שבמקור תכננתי מחר לחגוג פה את חתונתו של עומר אדם. אני מטורפת עליו, באמת, אני מטורפת עליו, על המוזיקה שלו, אני מטורפת עליו ברמה האישית, ואני הכי שמחה בשבילו, אז הוא הקדים, הוא הפתיע את כולנו. אני לא יודעת, הוא באמת טמטם אותנו כבר עם החתונה הזאת, אבל עזבו, לא אכפת לי, העיקר שתהיה מאושר עומר, ושתמשיך ליצור את הדברים היפים שאתה יוצר, עם הקול המאמם שלך, ועם כל הסגנונות המוזיקליים שאת כולם אתה מכניס, ואתה לא מוותר על שום סגנון, ואנחנו אוהבים אותך המון, עומר אדם יקר, אז מברוק על החתונה, ושתהיה שמח ומאושר. תמיד. וזה שיר שמתאים גם ככה כי חם, כי אנחנו עדיין באוגוסט, ולפחות כאן בראשון אנחנו נמסים. 24/7 אנחנו נמסים פה, אז לפחות שנלמס מהדבר הנכון. מאהבה. מזל טוב, אומר.

יהלום, זאת גם בוחבוט 36 דקות אחרי השעה 7. לב המדינה, קמים. אנחנו ממשיכים עם שני זמרים מאוד מאוד אהובים, פרטסי, יחד עם חנן בן ארי. הלוואי. הלוואי.

לא, זה לא נורמלי פה. וזאת ישראל, אתם יודעים. הלוואי, הלוואי, הלוואי.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות
1: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את ג'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר.

0: יותר. ענק המימון. יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין.
5: קמים! 45 דקות אחרי 7. אז את השיר הזה... הכל כך יפה של אופרה חזה, אני רוצה להקדיש. יש כאן בקשה ליוסף חי שנכנס הלילה ללבנון. מאחלים לך. תשוב בשלום. שמור על עצמך, שמור גם עלינו. בעיקר תהיה חזק.

איזה שיר אליפות זה. בכלל, להזין לאופרה אני יכולה כל בוקר. זה ממש לא משנה איזה שיר שלה. אני אוהבת את כולם. בצלאל אלוני כתב, צביקה פיק הלחין. זה מוקדש לכולכם, לכל המאזינים. יד ביד נצעד את כל הדרך, כן?

אז אנחנו מסיימים. תודה שאתם איתנו. עופר ויינשטיין ערך את המוזיקה. קשה לי, קשה לי ללכת, פאבל. למרות שהיא ילדה חמודה דווקא פה. נראה ככה. טוב, אנחנו חותמים עם שיר שנורא רציתי לשמוע, אלבום חדש לדקלה, אהובת ליבי. עבד, עבד, עבד, פאבל, זה עבד לי. יס, יס, יס, יס, יס, יס, יס, יס, יס. סליחה, זה חתולות רחוב חדש של דקלה.

0: השטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אלי טל.
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אלי טל.
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון

לחם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיות. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה ויכלול הקמה של כורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן היא זו שתפתח באש. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר. סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, חשף כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגינים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
6: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימן עוד קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב בממצאי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
8: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפיפה אביה של איימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: ימיתי 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: היי כולם, בוקר טוב, בוקר טוב. לכל המאזינים שלנו, כל הכבוד לכם, התעוררתם, אתם חרוצים. בוקר טוב, מעיין.
2: בוקר טוב, לי, יקרה שלי, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר. בואי, אני רוצה להגיד ככה, בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה היום, דוקטור אריה מרקו. בואי כזה, נתחיל ככה עם איזה שיר להעיר את כולם.
2: בטח, בואי נתחיל להזיז את הגוף, מה שנקרא.
1: נדבר על מה שקרה.
2: יאללה, עדן בן זקן. בוקר טוב.

0: טוב, okay. אנחנו חייבות לדבר על זה, אני רואה שזה בוער בלי.
1: Well, קודם כל, אני, השם של הבת שלי זה ג'ולין, וכמובן שזה בזכות השיר של דולי פארטון, זיכרונו לברכה, אני בהלם.
0: שנפטרה אתמול בגיל 80.
1: בגיל 80.
0: אחרי 60 שנות עשייה, היא הייתה האייקון התרבותי, האייקון הקאנטרי.
1: היא גם הייתה חברה ממש טובה של חבר טוב שלי, מייקל ג'קסון.
0: כולם חברים שלך לי.
1: באמת, דולי. דולי היא אישה כל כך מיוחדת ומצחיקה ומגניבה, והיא באמת אישה שיכלה לחיות מלא מלא שנים. בדיוק דיברתי עם המפיקה שלנו, אתי, על זה שהיא לא עברה לידות. ואת יודעת, הלידות יכולים
0: שוחקות
1: לא,
0: אותנו.
1: לא, מה זה שוחקות? אז היא יכלה לחיות הרבה זמן, ואני הבנתי שהיא נפטרה מכל מיני זיהומים, כי היא הייתה מכורה לניתוחי פלסטיק. היא אמרה, יש לה משפט, זה עולה הרבה מאוד כסף לראות כזה זול.
0: אוי, זה משפט יפה.
1: היא כזאת מותק.
0: את יודעת שהיא זכתה בעשרה פרסי גרמי, והייתה מועמדת גם לאוסקר וגם לגלובוס הזהב, היא שרה שירים מהממים, היא שיחקה בסרטים.
1: I'll always love you. כולם חשבו שזה של ויטני יוסטן, אבל זה בכלל, זה דולי פארטון.
0: כן.
1: אז עכשיו אני בטוחה ש... השירים שלה עוד יותר ישמיעו אותם, גם ככה ישמיעו אותם, נכון. היא באמת הייתה אחת שלא ירדה.
0: נכון, היא כן זכתה להכרה, כי יש הרבה אומנים שכאילו אומרים, טוב, רק אחרי שהם נפטרו, אז נזכרו בהם. אז לא, היא קיבלה את הכבוד שלה לדעתי, והיא הייתה מאוד מוכרת ומושמעת בכל העולם.
1: תקשיבי, היא לא הפסיקה לשיר עד לפני, כאילו, 3 שנים היא הופיעה עם מיילי סיירס.
0: מטורפת,
1: וואו. והיא לא הפסיקה לעבוד. ומה אני אגיד לך? דולי פארטון. וואו, חבל שאנחנו לא יכולים, you know, להשמיע שירים שלה פה, אבל בסדר, כי אנחנו רדיו לב המדינה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדבר על דולי פארטון.
0: נכון, ואת יודעת שאתי אמרה לי עכשיו שהיא עדיין הופיעה, היא יצרה את ההופעות באמצע, זאת אומרת, עד עכשיו היא עדיין הופיעה.
1: כן, זה מה שאני אומרת, זה מטורף, היא יכלה באמת לחיות עד 120, לדעתי.
0: זה עצוב, כל פעם כשמישהו הולך.
1: כן, אבל דולי, פתאום היה לי פופ-אפ בטלפון, וזה אומר לי, דולי פארטון הלכה לו, I'm like, מה? לא
0: כן,
1: הבנתי.
0: יש אנשים שאתה כאילו אומר, לא, זה לנצח, איך זה יכול להיות? סופר וומן כזאת.
1: זה לא יאמן, כן, זה, אבל... זה קשה, אני לא אוהבת לשמוע את זה. אני,
0: נכון.
1: את יודעת, אנשים הולכים ואנחנו מתבגרים, ואנחנו חווים את כל הצער הזה, של כל הכוכבים שאנחנו גדלנו עליהם.
0: לגמרי, ומה זה אומר עלינו? אנחנו גם מזדקנות, אנחנו,
1: זה מה שאני אומרת. כן. אני אמרתי מתבגרות, אבל...
0: אבל אני אמרתי את האמת.
1: anyways, יש הרבה חדשות.
0: נכון, בואי נדבר רגע בקצרה, כי עוד אנחנו נרחיב על זה היום בשידור, שעומר האדם וסשה נשואים.
1: נכון, וסשה כבר החליפה את האינסטגרם שלה לסשה
0: אדם. שם יפה.
1: ואת יודעת שהיא לא מדברת יותר מדי עברית.
0: נכון.
1: הם מתקשרים באנגלית.
0: כל הכבוד לו שהוא מדבר איתה באנגלית. מעניין איך הוא מדבר אנגלית, כאילו, שנקרא, שוטפת.
1: אני בן אדם איכותי, אני חושבת שכל המשפחה שם מדברת אנגלית ברמה גבוהה.
0: אז אתמול הם התחתנו בטקס כזה אזרחי קטן בפורטופינו, ואז הגיעו האורחים. את שמעת את ההודעה ששמו לאורחים שלו במטוס?
1: אבא שלו, כן? זה אבא שלו, הוא, לא, אבא שלו פשוט עמד ו... אני לא יודעת אם זה היה
0: הודעה. אני חושבת שזו הייתה הודעה מוקלטת.
1: אוקיי. כן, הוא אמר, חבל, לא הייתי משלם על כל הטיסות האלו, ולא
0: כן,
1: הייתי מממן את
0: יפה.
1: כל הדבר הזה. נא להתנהג בהתאם למשפחה האירופאית הזאת שנכנסנו אליה.
0: נכון, והיום בעצם המסיבה הגדולה, כאילו היום זה קורה.
1: אז אנחנו, בוא נראה מה היא תלבש, כי נכון. אתמול היא שמה סמלה ב-700 דולר, שפה בישראל הבנות קונות, לא קונות, מזכירות. סמלות קלה ב-15,000
0: נכון,
1: שקלים
0: נכון,
1: מינימום.
0: נכון.
1: אוקיי, שזה אבסורד, שבסוף הם גם לא יכולים לשמור את הסמלה. כאילו, אני לא מבינה את זה. מעצבים, תופרים סמלות חדשות לטעמך, איך שאת רוצה והכל, ובסוף הסמלה גם לא שלך.
0: נכון.
1: אחרי שאת משלמת כל כך הרבה כסף, לא הבנתי את העניין הזה.
0: זה נורא יפה שהיא לבשה סמלה כזאת צנועה, תראי, יפה יפייה, ויש לה גוף מהמם,
1: ממש.
0: היא לבשה סמלה פשוטה כזאת, והסתכלתי על הנעליים, נעליים פשוטות, וטוב, אנחנו עוד נרחיב על זה היום בשידור.
1: את יודעת שהיא גם בחורה מאוד משכילה, משהו בהרווארד.
0: בקיצור, הוא זכה בה, והיא זכתה בו, והיום דודי טלי ימשיך להרחיב על זה, אני בטוחה.
1: כן, וואו,
0: מצב הרכילות שלנו.
1: Yeah, זה יהיה בשעה השנייה, דודי טל באמת יעשה לנו כזה סדר רכילות כיפית עם כל מה שקורה בברנג'ה, אבל יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם.
0: נכון, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר עליהם ממש ממש תכף.
2: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
1: אוקיי, תקשיבו לזה, כי זה... אסור לפספס את זה, בקיצור, גם אני אסור לי לפספס את זה. שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים, אתם יודעים את זה. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלו שמבינים עניין, הם מבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם וממשיכים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים.
0: תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, וכמו שלי אומר, דוח שמי חשף פה פוטנציאל של מיליון שקלים. המדינה בעצמה יחד עם עיריית ראשון לציון הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף לאפשרה, ושימו לב, אנחנו מדברים על שכונה סופר יקרה, יקרה מבחינת היוקרה שלה, כן? עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה ונגישות C לכבישים המרכזיים 1-4 ו-44, שזה באמת מה שנקרא גורם לה להיות שכונת יוקרה מהבחינה הזאת שהיא קרובה
1: לכבישים. חיים שלי, כאילו, obviously הם יבנו שם, obviously זה יקרה, אני יכולה להבטיח שזה יקרה, כאילו, come on. אנחנו מדברים על, סליחה, שימו לב, אוקיי? חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ- 230 אלף שקלים בלבד, ועכשיו, רק היום למאזני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים במתנה, ולחמישה הראשונים שהתקשרו יקבלו מס רכישה במתנה, זה הטבה של כ-15 אלף שקלים. אז חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 63-78, כוכבית 63-78.
0: חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם ממש ממש עכשיו להיכנס, כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים. לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה.
1: נכון, זה הדבר הכי חכם לעשות, מעיין. זה מה שאנחנו צריכות לעשות. את לא מבינה שאנשים הכי ישרים זה מה שהם עושים.
0: אנחנו צריכות להצטרף לאמש נדלן. כוכבית 63-78.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
0: אוקיי, אז אנחנו נדבר על כמה כותרות שאי אפשר להתעלם מה שנקרא מהיממה האחרונה. אנחנו נתחיל עם זה שהנשיא הודיע למשפחתה של איימנות קסאו שהשבק, תודה לאל סוף סוף,
1: כן, אוקיי, טוב שנזכרתם,
0: השבק מעורב בפרשה ובחיפושים אחריה, ומה שנקרא יכול להיות שכל הפרשה של מלי וליאל, מה שנקרא קדמת הנושא, שפתאום ראו שהשבק והמוסד וכולם היו מעורבים בפרשיית אלמות של שתיים, אז מה שנקרא, אולי זה עורר את כולם בכל ההפגנות שהיו.
1: אז אני אגיד לך,
0: תודה לאל שסוף סוף השב"כ התעורר.
1: עכשיו, תאיר עדה, הם פתחו שוב את התיק שלה אחרי איזה 20 שנה, אוקיי? העבירו את זה לתל אביב. ואני אפילו כתבתי במלא כותבות על איימנות. אמרתי, חבר'ה, תפתחו את זה, תעבירו את התיק הזה כבר למקום אחר. תעבירו את התיק הזה, like, מה נסגר? והנה, זה קורה, בעזרת השם, חייב למצוא מה קרה, איפה הילדה הזאת. אני מתפלל, אני רוצה לראות אותה. אני רוצה לראות אותה.
0: אני מתפללת שהיא איפשהו חיה.
1: שהיא חיה, כן. ממש, ממש. אימא לזה, אז I'm very, very happy שהדבר הזה, כן, קורה.
0: למרות שאני חייבת להגיד לך שאני שמעתי הבוקר, נציג מהמשפחה אומר שזה נחמד שהכותרת היא השב"כ מעורב, אבל הם רוצים שהשב"כ יוביל את זה. זה, כי כרגע השב"כ עוד לא מוביל את זה, הוא רק כאילו נכנס לתמונה, ושהשב"כ מוביל, יש לו הרבה אמצעים יותר מתקדמים מהמשטרה, שבהם הוא יכול להשתמש, וכרגע הוא עוד לא מפעיל את זה. אז אני אומרת, מצד אחד, הכותרת הזאת היא ממש חשובה, ואנחנו שמחות עליה. מצד שני, אני ככה שמעתי מצד המשפחה, שהם לא מסתפקים בכותרת הזאת של רק מעורבים, הם מחפשים ממש שהשב"כ יוכיח שהוא מוביל את זה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, כי זה חשוב מאוד מאוד מאוד.
1: מאוד חשוב, ואנחנו כל הזמן עוקבים אחרי זה, רק שתדעי, כאילו, באמת, גם שאסף היה פה, זה אחד הדברים שהוא לא ויתר עליהם.
0: זה חשוב.
1: וגם אני.
0: בואי נדבר על עוד משהו שקרה אתמול, ואנחנו נוגעות בזה, מה שנקרא בכותרות, נגיעה.
1: מה, לאנדרטה?
0: לאנדרטה, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונית הדתית, הגיע לאחד הכפרים, ותועד מנפץ בפטיש, אנדרטה של טענתו, מה זה לטענתו? שהיא הוקמה להנצחת מחבלים. עכשיו, עזבי את המעשה, אנחנו יכולים להתווכח על ימין ושמאל. איך אנחנו נראים בעולם, כשצהל עומד לידו, חיילים עומדים לידו, והוא מנפץ את האנדרטה, והצבא לא עושה כלום, והתדמית שלנו שוב נשחקת ונהרסת.
1: לעצור דבר כזה, קודם כל.
0: תשמעי, בגלל זה אני אמרתי, יכולים להתווכח פה, אין עוררין, מחבלים, זה שהוקמה אנדרטה למחבלים, זה בכלל, אין מה לומר.
1: נכון, אז יש צדק במה שהוא עשה.
0: תשמעי, הוא מהציונות הדתית, חבר כנסת, צריכה להיות איזושהי ממלכתיות, בייחוד בשביל השם שלנו בעולם. בגלל זה אני אומרת את זה. זה אפילו ראש הממשלה גינה את זה.
1: מעיין?
0: כן.
1: שום דבר לא ישתנה, לא משנה מה יקרה כל הזמן. ידברו עלינו ויהיו נגדנו.
0: אבל אנחנו לא צריכים מה שנקרא לתת להם עוד חומרים לדבר עלינו, את מבינה? יש בכל זאת ממלכתיות של חבר כנסת.
1: עדיף לתת להם חומר שידברו עליהם, על האנדרטה המטומטמת והמטופשת הזאת, שהם יתעסקו בקקה, בוא נגיד ככה. כי זה באמת שטויות. זה שטויות. כי זה בקטנה. Anyways, whatever, יש עכשיו איזה מפלגה, את רוצה לספר לנו על המפלגה החדשה שהוקמה? אני יודעת שיוסף חדד גם חלק מזה, שאני מאוד אוהבת את זה.
0: נכון.
1: כאילו, מה, אנחנו אמורים עכשיו כאילו להצביע ל...
0: אופר וינטר הקים מפלגה חדשה, אתמול מה שנקרא הוא חשף אותה, ויש שמועות שהיא עלולה לקחת 4 מנדטים, ככה, לפי סקר של חדשות 12, אם אני לא טועה. ויוסף חדד הוא בכל זאת בשנים האחרונות אישיות שמגנה על ישראל ויוצאת להגנתנו.
1: זה מאוד חשוב. הוא בן אדם מאוד חשוב לי.
0: מאוד חשוב, מאוד חכם, הוא איש ראוי מאוד. ונטלי שם טוב, שהיא עיתונאית במקום השלישי ברשימה של אופר וינטר. ואת יודעת מה? אנחנו נמשיך לעקוב, כי זה מפלגה חדשה שמאיימת על הימין באיזשהו אופן.
1: אני לא אכפת לי שיוסף חדד יהיה ראש ממשלה כפרה.
0: כן, האמת, אנחנו מעט. עד יוסף חדד
1: הוא,
0: לגמרי.
1: הוא עושה את ההסברה הכי טובה ואינטליגנטית שיש.
0: נכון.
1: וגם שהוא, you know, הוא ערבי, והוא יודע מי זה החמאס ומה הם, והוא יודע
0: נכון,
1: את כל האמת.
0: נכון, הוא יכול מה שנקרא לחשוב כמוהם.
1: הוא
0: יתרון גדול למדינה שלנו.
1: נכון, הוא עושה את העבודה הכי טובה, הוא באמת לוחם אמיץ.
0: ממש אמיץ.
1: You know?
0: כי הוא בטח חווה הרבה דברים, מכל הכיוונים הוא חווה, אז הוא איש אמיץ מאוד.
1: אבל ראש ממשלה זה לא יקרה, וגם להפלגה הזאת זה לא יקרה, כי בסופו של דבר, כמה שידברו לא יפה על ביבי נתניהו, לדעתי הוא עדיין ימשיך, ככה זה היה לדעתי.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. בוא נשים לנו איזה מקבץ פרסומות, ואז נחזור.
1: אוי, איך אני אוהבת מקבץ.
2: עירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות.
3: סיבל.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: קובץ!
6: דבר אליי, קבבוס!
5: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
6: שנה לתוכנית?
5: שנה לאיזו מדינה?
6: חייבים לעשות משהו.
5: מה נעשה?
6: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
5: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
6: וואלה, שכנעת אותי.
7: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
2: איזו מדינה חוגגת מציינת שנה לתוכנית.
8: This is a dream come true.
2: בספשייל, בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
9: וואו!
2: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. מחר, יום חמישי, מ-11 בלילה.
10: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
11: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
12: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
13: רדיו לב המדינה.
14: היי, ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
22: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
23: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
24: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
26: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
29: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
30: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
31: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
32: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: טוב, אז היום זה יום רביעי, בעצם היום האחרון של השבוע של התוכנית שלנו, והסופש מתקרב.
1: נכון.
0: וממש בא לי לקבל המלצות מדייוויד עזרן על כל מה שכדאי לעשות בסופש
1: הקרוב. כל מיני אטרקציות של הסופש, דייוויד.
2: אהלן, בוקר טוב,
1: מה קורה? מה יש לך להציע לכל המאזינים שלנו?
2: אם אנחנו דופקים הסנפה, מה שנקרא פנימה, אפשר כבר להריח את סוף השבוע, להתארגן אליו.
1: וואו, זהו, תקשיב, השבוע טס כל, it's too much, מה קורה? אימאלה.
2: לחלוטין, עכשיו לי, את לא היית שבוע שעבר.
1: I know.
2: נכון, מה שהכי קנה את מעיין בשבוע שעבר, דווקא אטרקציה שכדי לחוות אותה לא צריך להוציא ארנק. יש כמה כאלה בארץ הקודש.
0: כזאת אני, קמצנית. כזאת אני, קמצנית.
1: את לא קמצנית, את חסכנית.
0: אני חסכנית, אני פרקטית, אני יודעת מה המאזינים רוצים לשמוע.
1: זה גם מעניין אותי מאוד, אני לא רוצה להוציא כספים, לא רוצה...
2: את כולנו, את כולנו.
1: כי גם ככה אנחנו נוציא כספים, אוקיי?
2: די, יוצאנו מספיק. אנחנו עם חצי לשון בחוץ, סוף החופש הגדול, וגם אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחגי תשרי, אז אנחנו לחלוטין, איפה שאפשר לעשות שיעורי בית, לחסוך כמה שקלים, אז למה לא? הנה אטרקציה, שהיא פתוחה עד ה-31 באוגוסט, קחו את זה בחשבון, נותרו לכם כמה ימים כדי ליהנות ממנה, ללא כל עלות, בנמל תל אביב. יש פסטיבל שנושא את השם... מוגזם בנמל.
0: אתם יודעים שאני קריינתי את הפרסומת. פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. כן, תמשיך.
2: מעיין, אם אנחנו נתחיל לדבר על כל הפרסומות שאת מקריינת או פרזנטורית שלהם בטלוויזיה, אנחנו לא נצא מזה.
0: טוב, בוא תספר לנו קצת. מה קורה בפסטיבל?
2: אז קודם כל אני ממליץ להיכנס לאתר של נמל תל אביב, זה אתר ממש ידידותי, ויש שם תוכן נהדר כל ימות השנה. עכשיו מה שמתקיים בנמל עד 31 באוגוסט והכניסה חופשית, פסטיבל בשם מוגזם בנמל, המון המון מיצגים שמדליקים את עצמם גם בשעות הערב, אחרי 6:30, המיצגים מוארים והם יפים, הם ויזואלים המיצגים האלה, ויכולים באמת לעזור לנו לעלות יופי של תמונות לאינסטגרם.
1: אבל זה יותר כאילו בערב, אתה מדבר על משהו עם אורות? מה?
2: כן, בדיוק. המיצגים האלה מאירים את עצמם בערב. יש גם מופעי מוסיקה בערב, דמויות שטח צבעוניות שמסתובבות בין האנשים, וגם סדנאות לילדים. ולמה ערב לי? בגלל שביום ממש ממש חם שם.
0: חם בנמל, אין צל.
1: כן, ברור. אימאלה, אני רק מדמיינת את עצמי בנמל בשעות הצהריים, כולי מוטפת.
2: לא, אל תעשי את זה לעצמך.
1: אני לא. אני לא אעשה את זה, אבל אני כן יכולה להגיע אחר צהריים ככה טוב בערב.
0: וזה אטרקציה חינמית, ויש גם אחר כך אפשר, מה שנקרא, לסגור פינה עם ארוחת ערב שם במסעדות.
2: נכון, הקולינריה ממש השתדרגה בנמל תל אביב. המיצגים, ההפעלות, גם ארגז החול, מי שמכיר, הפך להיות בריכת מרשמלו כזאת גדולה עם פופים ענקיים.
1: מה?
2: כן, בצבעים של פרות בלבן.
0: איזה כיף.
1: אז עד ה-31, אוקיי, אין לנו הרבה זמן.
2: אין הרבה זמן.
1: כמה ימים. אבל איזה כיף. אבל אתה יודע מה, למה עושים את האירועים האלה החינמים? למה?
2: כדי שבסופו של דבר תוציא את
1: בשביל שתוציא את הארנק בכל הנמל. אז, וזה מה שקורה. אי אפשר לצאת מזה. אי אפשר לצאת מזה. אבל כיף לפחות לחסוך קצת. לפחות כמה שעות ככה.
0: אז דייוויד, תספר לנו על האטרקציה הבאה שאתה מציע לנו.
2: אני פגשתי הקיץ משפחות שמבקשות לחוות חוויות מחוץ לקופסה. כאלה שמבחינתן סבבה, לחוות את הנמל זה אחלה, אבל הן רוצות משהו אחר. אז הנה למי שרוצה משהו אחר. מצאו לאחרונה, תחזיקו חזק בנות, בבנימינה, שני פסלים בני 1,700 שנים.
1: מה זאת אומרת מצאו אותם? מהבוידם? איפה הביאו אותם? איפה זה?
2: סוג של בוידם. סוג של בוידם, ממש מתחת לאדמה, תגלית ארכיאולוגית מרעיבה. הפסלים האלה... הם בהגדרה פסלי פרוטומה. פרוטומה זה כאילו פסלים שמעוצבים רק חלק עליון של גוף האדם.
1: אוקיי.
2: מה קורה לה?
1: ברוך השם, ולא עוד איזה פסל של דיוויד.
2: לא, אבל אני אסביר לך מה קורה. הארכיאולוגים שהם מוצאים דבר כזה, ההתייחסות היא ממש ממש רצילית. הם רוצים להבין איפה זה היה, בין כמה זה, מאיפה זה הגיע. אז מה הפרטים שידועים עד כה? תקשיבו, זה מעניין, כי יש מצב שהפסלים האלה היו פעם... בבית של אחד מהעשירי קיסריה, זאת הערכה כרגע, או לחילופין באיזה מבנה ציבור כזה או אחר. עכשיו, על הפסלים מופיעה המילה ליקורגוס. הארכיאולוגים האלה, הם חפרו תרתי משמע והגיעו למסקנה של ליקורגוס, או מייסד ספרטה, שהיה לי קורגוס, או מדינאי כלשהו מהתונה. עכשיו, הפסלים האלה, הנה אני חוזר לתל אביב, הם בעצם הועברו למוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. ויש אנשים שהם, תסלחו לי על המילה, ברבק על העניין הזה, על מנת לפגוש את שני הפסלים האלה.
0: וזה אטרקציה ממוזגת.
1: לא, תקשיב,
0: יש לציין.
1: בעלי בטוח ארצה, איך הוא אוהב עתיקות וכל מיני עניינים כאלו, אתה לא מבין, זה כזה מעצבן. אבל זה מעניין, זה ממש מעניין, אבל I don't get it. אז מה אתה אומר, כאילו, זה, איך זה הגיע לישראל? כאילו, מה אתה אומר, כאילו, מהתון? I don't get it.
2: זהו, מסתבר, אם אנחנו הולכים אחורה בהיסטוריה, אנחנו קיימים פה משהו כמו 3,000-4,000 שנה, אוקיי?
1: תגיד את זה לעזאטים.
2: או, הנה, בבקשה, אם שאלתם מי היה פה קודם, אז לכו אחורה בהיסטוריה ותגלו בעצם היסטוריה בת 3,000-4,000 שנה. נכון שבאלפי השנים האלה ניסו לכבוש וכבשו וחיו פה כל מיני עמים אחרים, בסופו של דבר חזרנו למקום בו התחלנו.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה שאנחנו ככה נתקדם, שנספיק, שתספר לנו את כל מה שעוד יש לך, אז בוא נתקדם, תגיד לנו...
2: אם את רוצה שנספיק את כל מה שיש לי, את תצטרכי לתת לי את 9:30, ואין לך את האופציה הזאת, אבל כן,
0: נתקדם. אז תן לי עוד ככה, עוד שתי אטרקציות שוות לסיום.
2: טוב, למי שרוצה להקליל טיפה ולא רוצה את מוזיאון ארץ ישראל, הוא מחפש דווקא אטרקציה שהיא במקרה הזה, היא אולי לא תפתיע אתכם בכותרת, לונה פארק תל אביב, אבל אני אתן לכם פרטים שלו.
1: לונה פארק תל אביב!
2: בדיוק!
1: רגע, את מקריינת?
0: את זה אני לא מקריינת.
1: אוקיי, מה קורה בלונה פארק תל אביב?
2: קודם כל, לנבור פנימה ולהבין שהלונה פארק הזה קיים מ-1970, אוקיי? 1970, הוא התחיל עם 3 מתקנים. היה לו גלגל ענק שכבר החליפו אותו מאז, אגב, הוא מאוחסן בסופרלנד, הגלגל הישן, אם תרצו ממש מתישהו לראות אותו.
1: מה? No, thank you. Oh my God. אני בחיים לא עולה על גלגל ענק, יש לי סיוטים.
2: תגידי, רגע, לי, איך את עם סחרחרת סוסים? אם אני אומר סחרחרת סוסים, את מבינה מה אני אומר?
1: לא.
2: יפה. כי פעם, בימים הראשונים שלנו בפארק, היה מתקן בשם סחרחרת סוסים. עם השנים שינינו את המילה לקרוסלה. זה הרבה יותר פשוט לומר קרוסלה.
1: איך אני אוהבת סחרחרת סוסים? זה כזה יפה.
2: כן, כן, זה ממש כיף. השאלה, אם את יכולה להתמודד עם האנקונדה, נגיד, או עם הבלק ממבה, עם המתקנים המופרעים.
1: נשמה, אני באתי מלוס אנג'לס, אני Six Flags Magic Mountain, אני עשיתי את
0: הווייפר. כן, אבל על גלגל ענק את לא עולה, כן?
1: ברור, כי היו כל כך הרבה מקרים זוועתיים של הגלגל ענק, יש לי...
2: נכון.
1: אוי, מה זה?
2: אני רוצה להגיד לכם שאני, לפני שהפכתי להיות אבא, הייתי עולה על כל מתקן אפשרי. מהרגע בו הפכתי אבא, אני כבר חושב פעמיים לפני שאני עולה לכל מתקן.
0: הזקנה, אנחנו חוזרים לזקנה כל פעם.
2: הזקנה, תארות הסיבה, הקמתים, יופי, מעיין, תמשיכי.
1: איך אנחנו מתחילים לפחד? זה נהיה יותר מפחיד כמה שאנחנו יותר מתבגרים.
0: אני גם מקבלת סחרחורות חבל על הזמן, גם כשאני סתם עולה לנדדה פשוטה, וזה לא היה לי כילדה.
1: אבל את יודעת, אני חושבת שלעלות על כל הרכבות הרים האלה, זה מה זה בריא? זה נותן רש כזה לגוף.
0: אדרנלין.
1: אדרנלין, ובאמת, זה מהיר אותנו כזה.
2: תארות הסיבה, הקמתים, יופי, מעיין, תמשיכי.
1: איך אנחנו מתחילים לפחד? זה נהיה יותר מפחיד כמה שאנחנו יותר מתבגרים.
0: אני גם מקבלת סחרחורות חבל על הזמן, גם כשאני סתם עולה לנדדה פשוטה, וזה לא היה לי כילדה.
1: אבל את יודעת, אני חושבת שלעלות על כל הרכבות הרים האלה, זה מה זה בריא? זה נותן רש כזה לגוף.
0: אדרנלין.
1: אדרנלין, ובאמת, זה מהיר אותנו כזה. אני חושבת שזה גם יצעיר אותנו.

0: הבנתי. זה בנוסף לאנטי-אייג'ינג. זה חלק מהאנטי-אייג'ינג.
1: אוקיי. טוב, דיוויד, אנחנו נאלצות, ממש נאלצות
2: כן,
1: לסיים.
2: כן, רק מילה טובה כן. אחרונה ללונה פארק. כן, הוא נרתם כן. למאבק באישון, האישון בפארק אסור, וזה עשה לי את זה.
1: יפה.
2: והשנה מחיר הכרטיס ירד ב-15%, שזה גם עוזר לנו קצת בכיס.
0: כל הכבוד להם. ברוך השם, גוד ג'וב, לונה פארק תל אביב. אבל יש פינות אישון, כי אנחנו מדינת ישראל, ואנחנו לא רוצים שכולם יקבלו שם לחץ ועצבים, ואני לא יודעת.
2: ויחפשו כל מיני כיסאות מפלסטיק מסביב, על מנת לזרוק אחד על רעהו.
0: תקשיב, זה ישראלים, אני לא יודעת כמה הם יהיו מושמעים. You know?
2: הם מאוד ממושמעים וגם אוכפים את העניין הזה.
1: מצוין.
2: ואת לא מריחה סיגריות, ומי שלא מעשן זה כיף גדול, בטח ובטח עבור הילדים.
1: למי שמעשן שיתפק.
2: וזה משדרג את החוויה.
1: דיוויד עזרן, אנחנו מודות לך, תודה על כל ההמלצות האלה, אנחנו מחכות להמלצות של שבוע הבא.
0: יס.
2: כן, נתחיל להתארגן לראש השנה לחגי תשרי בשבוע הבא.
1: מחכות לך.
0: Oh my God, איזה כיף.
2: תודה רבה, מעיין וליהי.
0: בוקר טוב.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם, בחסות
4: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבי 8345.
5: רדיו לב המדינה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
11: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום המשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: לכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
4: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
11: רדיו לב המדינה.
12: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך, והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
13: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלה שהם מבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה.
14: אז דוח שמי חושף פה באמת פוטנציאל רווח מטורף, כמו שמעיין אמרה, של כמיליון שקלים. זה אמיתי. המדינה בעצמה יחד עם עיריית ראשון לציון הכריזה על האזור כמתחם מעודף לדיור, ושמה אותו על המסלול האקספרס מטורף להפשרה. אנחנו מדברים על שכונת סופר יוקרה עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה ונגישות C לכבישים המרכזיים.
13: ועכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, שכמו שארי שמי בתחילת השבוע אמר, טרם מחר, ככה הוא קרא לזה, פריסייל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים? בלבד, זהו. והיום?
14: Yes, היום.
13: היום, היום, היום, למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, הם מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים מתנה, וגם, שימו לב, לחמשת הראשונים שהתקשרו, הם יקבלו מס רכישה במתנה, וזו הטבה של 15,000 שקלים, זה לא סתם.
14: זה באמת מטורף, אסור לפספס את זה, חבר'ה, תחייגו. עכשיו, לחברת אמש נדלן בכוכבית 63-78, כוכבית 63-78, חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל, הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס עכשיו, חבר'ה. זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את הרווח ההשבחה. כוכבית 63-78, שוב אני אומרת, כוכבית 63-78.
12: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
13: אז השעה השנייה, הראשונה שלנו הסתיימה. תכף מתחילה השעה השנייה. לי, איזה עבר מהר?
14: עבר טוב. ממש טוב. תודה למפיקה שלנו, את תיאטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. חבר'ה, תישארו איתנו, אנחנו איתכם, מאירים את המדינה. בוקר טוב.
13: בוקר מצוין, אנחנו תכף חוזרות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקר.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביה בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
6: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שמשפוט אותי.
5: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
7: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביה בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו את ג'קוב.
11: הנה אחד.
13: הנה עוד אחד.
14: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: דלתות חמדיה.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
18: לתנאי המבצע.
19: מי ענק הנעליים של ישראל?
20: אליטל!
19: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
20: אליטל!
19: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
21: יהודה מזרחי.
22: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
23: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
24: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
26: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה, ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. לפי הדיווח למחוקקים, יש כעת 90 ימים לבחון אותו ולהחליט על עמדתם, חלקם כבר הביאו ביקורת על כך שאין בו מספיק אמצעי בקרה שנוגעים לאפשרות שסעודיה תפתח נשק גרעיני. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת המחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע כאן בתוכנית 7-9 ואמר שזה מעשה מטופש.
7: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידה על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
6: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
8: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
6: אדם חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. המשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו אינברט ויזר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: חזרתם אלינו לשעה השנייה של מאירות את המדינה, יום רביעי בשבוע. לי, מה העניינים?
2: אני מרגישה שאנחנו חזרנו אליהם.
1: הם חזרו אלינו, אנחנו חזרנו אליהם. אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו, ואני לא יודעת אם שמת לב, אבל היום אנחנו בקטע נשי, העצמה נשית, והיום כל הזמרות שלנו הן נשים בשירים. אז בואי נתחיל עם איזה שיר,
2: גרל פאוור. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. איזה עצמה, איזה, איך אומרים, איך קוראים לזה? פמיניסטית.
1: כן, כן, היה לי חשוב היום.
2: אחוות נשים.
1: אחוות נשים, אז יאללה. דנה אינטרנשיונל.
2: אוי, איך אני אוהבת.
1: קדימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות גן, ואתם מחליפים את הריותים לבית במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, המפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
0: רדיו לב המדינה.
2: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
3: ממש לפני שכולם מתעוררים, בגלל שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא ואוי, אלוהים. איזה מחירים יש היום, ואלה שמבינים עניין איפה הכסף הגדול באמת נמצא, אם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם וממשיכים. הפוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים.
4: אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, וכמו שלי אומרת, דוח שמאי חושף פה פוטנציאל של מיליון שקלים. אז מה, לא תבואו, לא תקנו, לא תיקחו. המדינה בעצמה יחד עם עיריית ראשון לציון הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור, ושם אותו על מסלול אקספרס מטורף לאפשרה, ואנחנו מדברים על שכונת סופר יוקרה, ככה הם קוראים לה, עם פארק אקולוגי ענק, עם אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, שזה באמת מטורף. זה תמיד בחול, כשאתה נוסע, אתה תמיד מחפש איפה לישון ליד תחנות המטרו, כי זה באמת נחשב תמיד סופר יוקרתי וסופר מרכזי ונגיש, וזה גם נגיש לכבישים הכי מרכזיים, לכביש 1, 4, 44.
3: אוקיי, שווה ביותר. עכשיו, שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודה כניסה נדירה בשלב הפריסייל, קרקע פרטית בטאבו, עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ועכשיו, שימו לב, באמת, זה ביג. רק למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, אתם תקבלו גם גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים, ולחמישה הראשונים שהתקשרו לכוכבית 63-78, אתם תקבלו מס רכישה במתנה, שזאת הטבה של 15,000 שקלים, אוקיי? זה מס רכישה, אתם תקבלו את זה, אימאלה, במתנה לחמישה הראשונים שמתקשרים. אז תחייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 63-78, כוכבית 63-78.
4: חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל שימו לב, המלאי מוגבל. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם ממש עכשיו להיכנס, כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. אז תתקשרו, כוכבית 63-78, כוכבית 63-78.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
3: אז שימו לב, מאי סוודיה איתנו הבוקר, זמרת, יוצרת ומפיקה מוזיקלית שנמצאת מאחורי כמה מהשירים שאנחנו מכירים בעל פה, כולל יוניקורן של נועה קירל, השמלה החדשה שלי של רן דנקר, אבל בשנים האחרונים היא לגמרי בקדמת הבמה בעצמה, ועכשיו היא עם שיר חדש, הריקוד האחרון, בוקר טוב, מאי סוודיה.
0: בוקר טוב. איזה פתיח.
3: כן, אני השקעתי, השקעתי ממש. אז מה קורה? קודם כל, הריקוד האחרון, מה הסיפור מאחורי השיר? על מי או על מה כתבת אותו?
0: כן, אז טוב, זה שיר שבעצם נכתב על זה שאפשר להיפרד ממישהו ולהיות שלמים עם זה, אבל עדיין לרצות שהוא יהיה שעתי בראש שלו עדיין.
4: לא מוכר, מוכר.
3: ברור, את רוצה שהוא יאכל את עצמו, שהוא פשוט יחנק על זה שאת לא איתו. כן, כן, אוקיי. אז יש משהו מאוד חשוף בכתיבה שלך. כמה מהחיים האמיתיים שלך נכנס לתוך השירים?
0: הרבה, האמת שהרבה נכנס. גם בשירים שאני כותבת לעצמי, וגם אני יכולה להגיד שגם אם אני רואה פתאום חדשות, אני יכולה להתחבר לאיזה מישהי ו... ולכתוב על זה פתאום, וזה יכול לגעת בי, וזה יכול להתפתח לאיזשהו שיר שלם. אבל כמעט תמיד יש דברים אישיים מאחורי השירים שלי.
4: עכשיו, מאי, את באמת כתבת להיטים ענקיים, אבל הציבור לא תמיד יודע שאת עומדת מאחוריהם, ולא תמיד מכיר את השם שלך. זה מתסכל?
0: לא, זה לא מתסכל, אני אגיד לך מה.
3: אבל היא, עכשיו היא רוצה את הבמה,
4: נכון,
3: בואי, כמון, מיי,
4: כמון,
3: תהיה אמיתית, את רוצה שיקירו, שעידו, זה שלך.
0: בטח שאני רוצה, לא, אני אומרת, השאלה הזאת הייתה יותר על המקום שדווקא שלה מאחורי הקרעים.
4: שאף אחד, לא אף אחד, אבל לא, אתה יודע, את אומרים מייס פיידיה, וואלה, לא יודעים שכתבת את, שהיית חלק מיוניקורן, והשמלה החדשה שלי, ופלדה של שירי מיימון, ולא לפנות אליי, הלהיט של נסרין.
3: הלם.
4: ועוד מלא, מלא, מלא.
0: כן.
4: אז רגע, זה מבאס?
0: לא, זה לא מבאס אותי בכלל. אני אגיד לך מה, אני, הסיפוק שלי מכתיבה לאחרים מגיע דווקא לא בקרדיט, זה משהו שמגיע מאוד מאוד מתוך היצירה, שכיף לי לעשות את זה ואני אוהבת לעשות את זה. אני גם אגיד שזה משהו שאף פעם לא חיוונתי או חשבתי שיקרה, וזה משהו שככה קרה עם הזמן. ואני, כאילו, הקרדיט עליו זה משהו שהוא מאוד מאוד נעים לי וכיף לי, ואני אוהבת שמכירים אותי, כן? ויודעים שאני עומדת מאחורי לעיתים באמת מאוד גדולים וזה, אבל זה גם ממש בסדר אם לא. כאילו, אני לא עושה את זה בשביל הקרדיט. אבל כן, ברור שאני רוצה שכשאני בקדמת הבמה, אז להתקדם שם ולהיות במקום הזה, זה כן משהו ש... שאני מכוונת אליו.
3: אז את גם כותבת, את גם מלחינה וגם מפיקה, אז כשאת יוצרת כן. שיר לעצמך, איך את יודעת שזה שיר שלך ולא שיר שאת רוצה לתת לאומן אחר?
0: אוי, שירה מעולה. האמת שאני אישית ישר יודעת, כי בדרך כלל שאני כותבת לעצמי, אני מאוד יודעת, יש שירים שהם פשוט באים כזה, ממש 100% ממני כזה, ואני יודעת שאני זאת שצריכה לשיר אותם, ובדרך כלל שאני כותבת לאומנים אחרים, אז השיר בעצם נכתב תוך כדי הסשן, ביחד עם האומן.
3: יו, איזה כיף, איזה כיף. מי האומן שהכי הפתיע אותך לעבוד איתו? או שכולם.
0: וואו.
3: זה קשה. סורי על השאלות הקשות, אני אוהבת להיכנס עמוק.
0: שאלות מעולות, תשאלי, מה?
3: אז אוקיי, אז אין לך תשובה בשבילי.
4: אז אני אשאל אותך.
0: אולי דן רייכל, היה לי איזה סשן איתו, היה לנו איזה שיר ביחד שעשינו, שאני שרתי באלבום שלו, במגדל של אור, את השיר לי לא אכפת. אז הגעתי אליו לסשן אצלו באולפן בתל אביב, ואנחנו כאילו כמעט לא דיברנו, פשוט אני זוכרת שהוא פשוט התחיל לנגן, ואני התחלתי לשיר, פשוט אלתרנו איזה חצי שעה. באמת, זו הייתה התקשורת בינינו.
3: איזה כיף.
0: וזה היה פשוט מדהים, ממש.
4: איזה כיף. ותגידי, יש שיר שנתת למישהו אחר, ואז את כאילו שמעת כמה הוא הצליח והתבאסת שלא שמעת אותו לעצמך? חייבת לדעת, תמיד כשקודמים שיר.
3: אבל זה לא יכול להיות.
4: למה לא?
3: כי זה...
0: בחיים לא.
3: כי זה גם ה-total package. זה יכול להצליח למישהו אחד, ולא להצליח למישהו אחר.
4: נכון, אבל אני רוצה לדעת למה יש להגיד בנושא הזה. כאילו, אתה רואה, אתה כותב שיר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה פתאום הוא כל כך מצליח, ואתה אומר, יואו, למה נתתי אותו? למה לא השארתי אותו לעצמי, והופעתי איתו, והצלחתי איתו?
0: אני אגיד לך מה, תמיד כשאני כותבת שירים לאומנים אחרים, אז יש את, את המקום הזה ש, שאני כותבת את זה ביחד איתם, וזה מאוד מותאם להם, ורק הם יכולים לעשות את זה.
4: אוקיי.
3: Okay. אוקיי, okay, ויש, אני רוצה לדעת אם היום יש איזה אומן או אומנית בישראל שאת אומרת, אני מתה להיכנס איתם לאולפן.
0: כן, בטח. חנן בן ארי.
4: חנן בן ארי, אתה שומע? אתה שומע? זו קריאה ממאי ספדיה, קדימה. שיתוף פעולה עכשיו.
3: אז אוקיי, אז מה הדבר הבא שאנחנו הולכים לשמוע ממאי ספדיה? בוא נגיד, הריקוד האחרון, אבל יש עוד תוכניות אחרי הופעות, מה, ספרי.
0: בטח, יש גם הופעות מתוכננות כרגע, ויש עוד סינגל שאני מאוד מתרגשת להוציא, שהוא לא בעצם הולך להיות הסינגל הבא, ובאמת ככה עוד הרבה מאוד פרויקטים.
4: טוב, מאי, אנחנו נאחל לך מלא בהצלחה, אנחנו נעקוב, נעקוב, אז בואו נאזין לריקוד האחרון, מאי ספדיה, תודה רבה.
3: תודה, מאי, בהצלחה.
0: תודה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה,
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד. עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יהודה מזרחי.
4: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות
3: יהודה מזרחי.
4: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
11: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אורייטי, תקשיבי, יובל שם טוב, או כמו שכל ילד בישראל מכיר אותו, יובל המבולבל איתנו הבוקר, והפעם הוא מזמין את המשפחות ליום שלם של כיף פעילויות והפתעות. יובל...
1: בוקר טוב!
0: I love you, I love you.
2: מה עניינים, יובל?
0: איזה
2: חמוד, איזה אנרגיות. איזה אנרגיות. מה עניינים, יובלי?
0: החופש
2: הגדול. כן. רגע, אני חייבת להגיד, רק לך יש אנרגיות כאלה בסוף החופש הגדול. רוב ההורים עונים, מה קורה, אני גמור, אני מותש.
1: לא, באתי להגיד שסוף החופש הגדול, ילדים עצובים, נגמר, אבל ההורים שמחים, הנה.
2: אז בגלל זה אתה ככה, אוקיי, עכשיו זה מסביר את זה.
1: נו, אז... אני גם וגם, אני גם ילד, אני גם הורה, אני גם מופיע.
0: הורה לשבעה נראה לי, לא?
1: לשבעה, כן.
2: מטורף.
0: אומי גאד. אז קודם כל, מה זה בדיוק יום כיף של יובל המבולבל? מה מחכה למשפחות?
1: ביום ראשון, שזה יומיים לפני סוף הקיץ, אתה יודע, תמיד אתה צריך לתת עוד יום להתאטלם כזה.
2: להתאושש אחרי האירוע שלך.
1: נכון, אנחנו חוגגים אמפיפול בתל אביב, את סוף החופש הגדול, משימה רשמית לסוף החופש הגדול, עם מתקנים מתנפחים ודמויות והפתעות ואטרקציות ומופע ענק באמפיפול, וכל ילד יזכה לקבל ממני ברכה אישית עם חיבוק ותמונה.
0: אני זכיתי לקבל ברכה מיובל מאז שהבן שלי בן שנתיים או שנה ועד, you know, עוד מעט יובל, מייקל עוד מעט חוגג בר מצווה בדצמבר.
1: לא מאמין, איך הם גדלים, יום, אני נשאר שם. אימא,
0: תראה מה זה, אבל אתה נשאר באותו גיל כל הזמן.
1: אני גם כן. אני הקהל שלי כל שנתיים מתחלף.
2: זהו, אני רציתי לשאול אותך על זה. תקשיב, הרי הילדים של היום זה לא מה שהיה פעם. נכון? יש להם הרבה יותר ביקורת. וגם ילדים קטנים נחשפים ליוטיוב ולטיק טוק וההורים שלהם ולפלאפונים. אתה מרגיש את ההבדל בקהל?
1: קודם כל, אני מרגיש את ההבדל בסבלנות של הילדים. קצת קשה להם להישאר בהצגות הארוכות. לכן צריך בהצגות לעשות כל הזמן... גימיקים והפתעות.
2: זהו, אתה שינית בעצם דברים בדרך שבה אתה מציג, או בדמות, או בתוכן של ההצגה?
1: תראי, אני אגיד לך משהו מצחיק, הייתי עם הבת שלי בהצגה לפני כמה זמן, והיא פתאום אומרת לי, אבא, תעביר, תעביר את זה קדימה.
0: אומייגאד. היא מוציאה כזה שלט ומנסה.
1: כן, היא בסתה עם היד, להעביר את ההצגה קדימה.
0: היא רצתה to swipe, לעשות swipe כזה, ימינה, שמאלה.
1: אבא, תעביר, תעביר.
0: אז תגיד, לאיזה גילאים זה הכי מתאים היום כיף שלך?
1: היום כיף הזה מתאים ממש לכל המשפחה, מגילה שנתיים, עד גילה 10, בעיקר לילדים, ואומרים, מוזמנים גם לבוא, יש שם... פינות מוצלות, יש שם אוכל ושתייה, והמון המון אטרקציות, דמויות, ואפשר לפגוש אותי כמובן במופע ענק, אני רוצה להגיד שזה לא מופע רגיל של מה שרואים בקניונים, בזה, זה מופע גדול עם צוות ילדים שהם מאוד מוכשרים, הם מופיעים איתי על הבמה.
2: וואו.
1: מצחקנים, כן.
0: אתה מסתובב שם, כאילו בעצמך?
1: אני גם מסתובב, אני גם מופיע על הבמה המרכזית, אז זה פשוט לבוא... ולחוות ביחד איתנו את סוף החופש הגדול, וזה קורה באמפיפול, יום ראשון הקרוב.
2: נכון, מ-5 וחצי. מ-5 וחצי, זה אחר הצהריים.
1: נכון, שזה כבר 6:30 מתחיל המופע, שכבר נעים וכיף, ויש הנחה גדולה ומשמעותית לתושבי תל אביב בדיגיטל. דיגיטל,
0: אז הם נכנסים מה, לגוגל ופשוט כותבים?
1: כן, לגוגל דיגיטל, הקרנבל של יובל.
0: הקרנבל של יובל. איזה שווה, איזה כיף.
1: שווה מאוד, שווה.
0: כן, מה זה, עם כל המשפחה והילדים ומתנפחים, ובטח המחירים טובים של הכרטיסים, ויש גם כל מיני כרטיסי אשראי ודברים כאלה.
2: נכון,
1: כן, כן, אפשר למצוא הטבות.
2: יפה, זה חשוב. אוקיי.
1: רגע, אבל איך אמר עליכן הקיץ, בנות?
2: וואו, תשמע, הוא מראיין אותנו. תשמע, זה היה מתיש. אני לא נסעתי עם המשפחה לחופשה, ולא טסתי עם המשפחה לחול, והבנות לא היו באוגוסט במסגרות כמעט, וכל יום אחרי התוכנית רדיו אני ישר איתן עד הערב, והיה קשוח.
0: אז לי היה... לי היה יותר טוב. מה אתה אומר?
1: אולי אחרי הקיץ?
2: נכון, נכון, אני חייבת לאן איזה
0: טיול. לא, צריך לעשות משהו, אבל מעיין היא אישה מאוד מאוד עסוקה. אני הצלחתי לברוח עם הילדים, אוקיי, זה לא כזאת בריחה שזה יחד איתם, אבל אנחנו היינו בהפלגה מטורפת, ואתה צריך באמת לבנות איזה הפלגה של יובל.
1: האמת שכל, נכון, בוא נעשה איזה
0: הקרוז
1: של יובל.
2: וואו. של יובל זו יציאה גיונית. אני רק חושבת עליך ועל עוד 7 ילדים. תחשבי שכשיובל יוצא לחופשה, זה כמות ההוצאות היא מטורפת. אתה...
0: לא, איך אפשר לצאת לחופשה עם כל הילדים?
1: כן, נכון, אבל
0: הנה
1: עכשיו היינו
0: באלעד,
1: סוף שבוע, ואני רוצה להגיד לכם שיש יתרון כל כך גדול, בדיוק אחד הילדים שלי, הזה שבשלישי, אבל למה אתם שהבאתם הרבה ילדים? כי יש עניין ויש אקשן, וזה כמו חבורה.
0: אתם לא צריכים לבלות, כי יש לכם מסיבה כל יום בבית.
1: נכון, בדיוק, בדיוק.
2: אני רציתי באמת לשאול אותך. אתה יודע, רציתי לשאול.
1: היינו בים מהבוקר עד הערב, ופשוט העסיקו את עצמם, עשו תחרות עם אבנים וקפיצות, ופשוט מעסיקים את עצמם, זה תענוג.
2: איזה כיף. האמת שכן, רק בשביל זה שווה להביא הרבה ילדים, תודה.
0: אבל הילדים שלך, הם התחילו להופיע איתך, לא? הם לא נמצאים, יש לך כל כך הרבה. מה, אתה צריך באמת קאסט?
2: כמו משפחת פון טראמפ.
1: כן, את יודעת, אם למשל, נגיד, האולם לא מלא, אני אומר להם בואו,
0: וממלאים את האולם. הם סיט פילרס, הם ממלאים את הכיסאות ככה, מצחיק.
2: לא, אבל באמת מעניין אותי. יש מישהו מהילדים שלך שככה רוצה כבר להיכנס לעולם הזוהר?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: וואו, תקשיב, זה מטורף.
1: אולי, אולי בעתיד. אני אכפה את זה שזה שלב כזה שהם רוצים הופעות, מצחיקים וזה, אבל...
2: אבל אם הם היו רוצים, היית מפרגן להם?
1: אבל אם הם ירצו, אני אומר באמת, בסוף יש דבר... כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: מה קרה לך? הוא יהיה מנהל הצגה שלהם, יוכתו להם את כל השירים.
1: לא, אבל האמת הם עובדים איתי. הם עובדים איתי. חלק מוכרים בדוכן.
0: נכון.
1: מרצ'נדייז, וחלק אחורי הקלעים לפעמים. אבל להופיע על במה, נראה, נחכה. יגיע בזמן.
0: נכון, יגיע, יהיה כל מיני מבולבלים קטנים חדשים. כולם מבולבלים. יו, יובל, אני כל כך אוהבת אותך ומעריכה אותך, ואתה יודע, באמת, אתה עזרת לי כל התחילת הדרך שלי עם הבן שלי, איך הוא היה מסתובב בבית בגיל 2, עושה, זה חמור. אין, you're the best, והשירים שלך מעולים. שאתה כותב
2: עם מסרים חשובים מאוד מאוד מאוד.
1: די, אני מסמיק, די.
0: אז יאללה חבר'ה, הקרניבל של יובל, אז זה מתחיל ב-30
2: באוגוסט, החל מ-5:30 באמפיבול, גן יהושע. זה ממש יום ראשון הקרוב, תבואו. יובל, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, נתראה.
0: יאללה, נתראה בקרניבל של יובל.
1: בקרניבל של יובל.
0: ביי, my love, ביי.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400

0: עונים רק במחסני חשמל.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
5: זאת הדרך של
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל.
9: לתקנון
7: המבצע,
9: לזול
7: מביניהם.
9: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
10: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
3: אז ככה, שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים, אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם, ובתחילת הדרך גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים את הפוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים.
4: תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, וכמו שלי אמרה, דוח שמי חושף פה פוטנציאל ענק של כמיליון שקלים, והמדינה בעצמה יחד עם עיריית ראשון לציון הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה, ואנחנו מדברים על שכונת סופר יוקרה, ככה הם קוראים לה, עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, ונגישות C לכבישים המרכזיים. ועכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל. קרקע פרטית בטאבו, עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ועכשיו, היום, היום, למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, הם מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים מתנה, ולחמשת הראשונים שיתקשרו הם יקבלו מס רכישה, שימו לב, במתנה, שזו הטבה ששווה 15,000 שקלים.
3: זה מטורף, חבר'ה, אנחנו נגיד את זה שוב,

0: החמישה הראשונים שהתקשרו לכוכבית 6378 יקבלו מס רכישה במתנה, הטבה של 15,000 שקלים. אז חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם כל הדרך, אוקיי? אז, אבל חבר'ה, עמלי מוגבל, הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס. זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח השבחה. כוכבית 6378, כוכבית 6378.
1: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
2: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
0: הפינה יש... שאני הכי אוהבת. יש מה לדבר לגבי הברנג'ה המטורפת שלנו, דודי טל, give us the juice.
3: קודם כל, בוקר טוב, ברוכה שמה.
0: Good morning. סורי, אתה יודע למה אני ממהרת? אני אגיד לך למה אני ממהרת. כי אני רוצה לדבר איתך כל כך הרבה, אני מנסה שאנחנו נכניס מלא מלא מלא אייטמים. דודי טל, אני אוהבת אותך, בוקר טוב לך, תספר לנו מה קורה.
3: בוקר טוב, אני מניח שחזרת לארץ לכבוד החתונה של עומר אדם וסשה.
0: כן, ברור.
2: יאללה, תספר לנו מה קורה שם, מה קרה שם, מי שם.
3: אז זהו, אז קודם כל הייתה רכבת אווירית של כל מיני אמנים מהז'אנר הים תיכוני שנסעו לשם, כולל ניור נרקיס אתמול שנסע לחתונה הגרנדיוזית והמטורפת הזאת.
0: אז הוא בא לשיר? הוא כאילו שר שירים?
3: אני לא בטוח שהוא בא לשיר, הוא בא לשם כאורח בגדול, אבל אני מניח שבסוף גם הייתה איזה חפלה כזו אחרי זה והם שרו שם כולם ביחד. אני חושב שהיה צריך לראות את הפרצוף של סשה שפתאום התחברת לכל המוזיקה הים תיכונית הישראלית, זה נראה לי קצת פחות מתאים, אבל בסדר. מה שכן, אימא של עומר אדם כבר בירכה את הפלה וברוכה באה למשפחה, ואתמול הזוג המאושר נראה מאושר מתמיד. החתונה הייתה מצומצמת מאוד בנוכחות רק קרובי משפחה שלהם, אבל המסיבה כמובן הייתה גדולה וגרנדיוזית כמיטב המסורת של משפחת אדם, כי הם באמת עושים חגיגות נורא נורא גדולות. ורשמית, השניים נשואים, אפשר להגיד את זה, אפשר לברך את הזוג המאושר הזה.
0: אני בהלם, אני מקווה שהיא... אני רוצה להיות הדולה שלה.
3: אני רואה... רגע, יאל של אבי אגב לא הוזמנה, אבל היא נפרדה גם מהסטייליסטית שלה. אז אפשר
0: לציין
3: גם את זה.
0: אוקיי, אני ממש הופתעתי לאיך שעומר אדם התלבש, זה היה קצת, לא יודעת, לא טוב.
2: זה היה פשוט.
0: לא, זה היה לא טוב. המכנסיים היו של איזה קוסמטיקה, טבח או קוסמטיקאי, או אני לא יודעת מה. סורי, והיא ממש הייתה צנועה בסמלה שאני עשיתי עליה גוגל, $700 במקום 2,000.
2: אבל חכי, היום החגיגה.
0: היא במבצע.
2: היום החגיגה בערב. היום, מה שנקרא, התפקו הופעה. מין, דודי אומר גם.
3: בדיוק, היום יש מסיבה אמיתית, וההופעות ידפקו שם, ואנחנו נראה שלל... אי אפשר להגיד פפרצי, כי כבר אין פפרצי באמת, הרי כל אחד מלא לאינסטגרם שלו ומשלח לכם את התמונות, אז כולם יצפקו שם הופעות היום, והמסיבה תהיה בסיעה היום, ובטוח שיהיה שמח, זה הולך להיות מאוד מאוד שמח. אני מצא, פשוט למה הוא בחר לעשות את זה מחוץ לארץ, בחול, כאילו.
0: מה זאת אומרת? זה הכי...
2: למה? כדי שלא יציקו לו.
0: נכון,
3: שיש... די, נו, לא מציקים לו באמת. בואו, אין פה הצקה באמת, אין פה פפרצי באמת, אתם יודעים את זה כמוני הרי.
0: אור לוזון לא שם כדי לתעד הכל ולשלוח סתם. מה היה שם?
3: מי שמכניס פלאפון.
0: אבל מה היה עם אור לוזון? מה הקטע?
3: בזמנו זה היה, אסור להכניס פלאפונים לאירוע שהיא השתתפה בו, אני כל הזוכר כבר באיזה אירוע זה היה, אבל היא פשוט צילמה וצילמה וצילמה, והעביר את זה לאינסטגרם שלה, וכמובן שברגע שאתה מעלה את זה, אז הרי הוא מופץ לכל עבר. אנשים שוכחים שהיום הרשתות החברתיות הם כלי תקשורת לכל דבר ועניין הרי בסוף.
2: נכון, אז בחתונה של עומר, האורחים לא מורשים לעלות בכלל, ואם מה שנקרא לא העלית, אתה לא קיים, איך הם ישרדו?
3: אז כן, אבל מצד שני, את יודעת, כולם יעשו שם תמונות בסוף הזה, ואני מניח שזה יעלה טיפין טיפין, ואנחנו בסוף נראה את כל משם.
0: אוקיי,
3: יאללה. זה לא באמת עובד בצורה אחרת.
0: אז מה עוד קורה?
3: אחרי כל כך הרבה שנים של הגינות ומלחמות וכללות וגידופים, כי באמת היה שם כל דבר אפשרי במערכת יחסים הזאת, אחרי שהם נפרדו, שולי רנד ואשתו לשעבר
2: התגרשו רשמית.
0: היא נתנה לו סוף סוף גט.
3: כן, סוף סוף זה קרה, קוראים לה מיכל, שאגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היא הייתה אשתו הראשונה של אדם הזמר.
0: מה?
3: כן, אדם היה נשוי פעם לשנה.
2: וואו.
3: ובזמנו מיטל, אותה מיטל רנד, היא בעצם הייתה אשתו של אדם, הם התגרשו אחרי שנה, כי שניהם הבינו שזה היה נחמד, אבל זה לא באמת עובד.
0: אבל הם לא עשו ילדים.
3: לא, לא, לא, לא היו שם ילדים בתוכנית, זה היה שנה קצרה, והם היו חברים נורא טובים, ואיכשהו הם החלטו להתחתן אז.
2: איזה קטעים.
0: וואו, איזה כיף, סוף סוף.
3: סוף סוף, כן, אחרי, באמת, אני חושב שהמערכת יחסים לזה דבר, כל דבר אפשרי, כולל גידופים מטורפים וכללות והרחקת ילדים וזה וזה וזה, סוף סוף זה נגמר, ושקט לשני הצדדים, ואני חושב שבטח נראה היום או מחר איזשהו פוסט של בת זוגתו הנוכחית. צופית גרנט.
0: צופית
3: גרנט, שמברכת על המוגמר, מה שנקרא.
2: יפה.
3: באמת מיוחד הדבר הזה.
0: יו, ברוך השם. יאללה, יש לנו עוד אייטם אחד, כי זהו, זה נגמר.
3: זה נגמר ונגמר. אז עכשיו איתי לוי, מסתבר שהוא עכשיו הולך לזכור וילה ליד הבית של נתניהו. אבל לא כי הוא מעריץ הדוק, אלא כי הוא הולך לעשות את קיסרי עכשיו בין סדרת מופעים של איזה 5-8 ימים כאלה. שירוצו ברצף, ולכן הוא גם שכר וילה. כמה זה עולה גם ללילה?
2: רגע, אני רוצה להגיד, 17,000 שקל ללילה.
0: מה? זה כלום, מה פתאום, הרבה יותר.
2: דודי, צדקתי?
3: לא, 17,000 שקל זה נכון.
0: אה, אוי, את קראת רכילות חוצפנית.
3: ברור, לא. כי היא הייתה מאחורי החוזה.
0: 17,000
3: שקל בעצם ליום, וילה שתהיה בקיסריה לצורך ההופעות שלו. האמת שיש בזה היגיון מסוים, אבל 17,000 שקל זה כלום. לי, אנשים פה רוצים למות עד שהם מגיעים ל-17,000 שקל בחודש.
2: ליום, כן? מבינה שזה ללילה.
0: בסדר, זה איתי לוי, עם כל הכבוד.
2: איי, דודי שלנו.
0: אבל בסדר, יאללה, שיהיה לו לבריאות, ושיהיה לו בהצלחה בהופעות שלו.
2: צריכים לסיים, דודי, אבל תמיד כיף לנו איתך, ואנחנו נשמח לדבר איתך בשבוע הבא, אז אנחנו ממש ממש מודות לך, תודה רבה. ואנחנו גם נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ' החמוד שלנו, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, לי, שיהיה לך אחלה סופש.
0: תודה חמודה, אני אוהבת אותך, מעיין אשכנזי שריק, תנקיו, בוקר טוב לכולם, המשך שבוע מקסים, יאללה, גם בוך בוך.

0: עם מילי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות
3: סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
0: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
6: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
5: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
7: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה.
16: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
20: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
23: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות בארצות הברית. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת מחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר שזה מעשה מטופש.
24: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר הכנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
6: רוב החופים בחיפה פתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות הוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
25: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות הוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה ייפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
6: חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית בצומת עטור ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייה. באירוע נפצעו קל, שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
26: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
29: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה שלומכם? מה העניינים? יסמין שלי, יסמין, פתחנו את השידור. אך, ועם הניחוחות האלה, בואו נפתח את היום החדש.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אתי אלתר ג'קמן שלחה לי הודעה, תכף אני אקשיב. אתי לבוקר טוב לרוחמה, למגן היקרה בהפקה. בוקר טוב גם לאופר ויינשטיין, לפאבל גרשביץ טכנה השידור, והכי הכי לכם. יום רביעי שמח שיהיה, בואו נפתח אותו בכיף, עם ים של אהבה, מוזיקה טובה, דברו אלינו. מה בא לכם לשמוע, מה ישמח אתכם, למי מקדישים הבוקר, אנחנו כאן רק בשבילכם. והבוקר גם, לא יודעת, לפחות באזור שבו אני הגעתי, ממנו הכל פתוח, הכל זורם, הכבישים מחייכים, אז אתם לא קהל שבוי, אבל בכל זאת, אם אתם בדרכים, בעבודה, איפה שלא תהיו, בא לנו לעשות לכם טוב. 072-5-291 או בדף הפייסבוק. בפייסבוק נמשכת תחרות הצילומים שלנו, מחר נכריז על הזוכה, כל שבוע נעשה את זה מעכשיו, במקום סתם תמונות גנריות מכל מיני בנקים, אתם מצלמים רגעים שמרגשים אתכם, משהו יצירתי, משהו ככה שפותח את הצ'קרות, משהו שנתקלתם בו בדרך ועשה לכם טוב. אנחנו נבחר כל יום נעלה תמונה, ניתן קרדיט וביום חמישי גם פרס. אז שתפו, תעשו לייקים, תהיו חברים. אבל הנצח עם קרן גדיש מלו בפייסבוק. הנה שיר געגוע, דוד בן בסט.
2: בין ערים רחוקות ועולם מנוכר,
0: ומעיין שקט כמובן.

אף פעם לא לבד. אוי ואבוי אם אני לבד, תרימו את היד. אהבה לנצח רדיו לב המדינה 91 FM, בכניסה לאולפן פה יש תיבה צהובה של תלונות. רגע, רוחם עליהם מוציאה את התלונה הראשונה. תביא מה כתוב, מאזינה בשם חגית, מתלוננת שהתחלנו את השידור כזה באיזי, עם שירים שקטים, וכתבה לי שהיא כמעט נרדמת בדרכים. חגיתוש, קודם כל תתעוררי מהר. דבר שני, אני מבינה שאת מאזינה חדשה, כי אני תמיד פותחת את השידור לאט. מכירה את מבצע הסבתא? ראית מהם את הסרט? שקרמבו נותן טיפ של אלופים? אתה מתחיל הכי הכי מהר שלך ולאט לאט אתה מגביר, אז אצלנו אנחנו באמת מתחילים לאט, ורק אז מגבירים. וחגית, רק שלא תגמרי לנו כמו מוטי בננה בציריך. זה מספיק מעורר? אם לא, תבואו לאולפן, אני אעשה לך קפה.

0: סלסולים.
1: אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. וואי, שמעתי שביום ראשון עומד לרדת גשם. לא רע, לא רע, משתפרים. המאזינה דנה כתבה לי, קרן, האושר הוא מצב תודעתי. לא תמיד מי שנמצא למעלה מרגיש הכי שמח, ולא תמיד מי שנמצא למטה מרגיש שחסר לו משהו. יואו, כמה את צודקת. אתמול ראיתי באינסטגרם, היה איזה סרטון של ילד בן 8, שהוא בן למשפחה מרובת ילדים, של אמא שלו לא היו אמצעים, ופעם ראשונה בגיל 8 חגגו לו יום הולדת, זה איפשהו בדרום אמריקה. עשו לו הפתעה, חברים. ומשהו מאוד צנוע כזה, באיזה אולם קטנצ'יק עם הוגה, וככה ממש תפאורה כזאת מאוד מצומצמת. והוא התחיל לבכות, והוא התרגש, התחלתי לבכות איתו, אמרתי לעצמי, יאללה, הילדים שלנו לא מבינים בכלל את השפע וכמה הם ברי מזל. יאללה, פרסומות, אחרי הפרסומות נצמדנו, ונתתי גם בבוקר קרדיט לאופר ויינשן, אבל אריה מרקו עורך את המוזיקה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. או כמו שדוד שלי אומר, אף אחד לא ישב על ספת הפסיכולוג והתלונן שהוא קיבל יותר מדי אהבה. רינת כותבת לי, קרן, אני בדרך עם הילדים שלי. כל מה שמעניין אותם זה מתי הם כבר יגיעו לשתות שוקו ולאכול את הלחמנייה שהבטחתי להם בקייטנה של סבתא. אם אפשר לפנק אותם באיזשהו שיר לדרך. וואו, וואו. עכשיו אני מגבירה להם את הדודה בריבוע.

0: רדיו לב המדינה.
1: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריותים לבית, במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה, מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, המפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. מירי סער היקרה שלחה לי סיפור של חמדה גלעד. שכבר סיפרתי לכם שחמדה גרה בתאילנד. כדאי לכם מאוד לעקוב אחרי העמוד שלה, הוא מאוד מעניין. ואנחנו נקריא את הסיפור הבא. אריה גדול נח בצל העצים אחרי שהוא אכל ארוחה מסביעה. לפתע ניגש אליו טן צעיר וחצוף ואמר, אריה, בוא נלחם כאן ועכשיו, אתה נגדי, בוא נראה אותך. האריה אפילו לא טרח להסתכל עליו. הטן התעצבן וניסה שוב, נו קדימה, למה אתה לא נלחם בי? אם תסרב אני אספר לכולם שהאריה האדיר פוחד מדי כדי להתמודד איתי. אריה פייק, התמתח בעצלתיים ולבסוף ענה, שיגידו שפחדתי אם הם רוצים, אני מעדיף שכמה חיות יחשבו שאני פחדן, מאשר שיצפו בי משפיל את עצמי ללחם עם טן רק כדי להוכיח משהו. האם הטן הבין את מקומו ביחסי הכוחות? לא ממש חשוב, החיים כבר ילמדו אותו. אבל התשובה של האריה ראויה לתשומת לב. כי יש רגעים בחיים שבהם בחירה לא להתאמת היא לא חולשה. לפעמים היא דווקא מידע על ביטחון בעצמך, בכוחך. לא כל אלבון ראוי לתשובה, לא כל האשמה דורשת לצאת להגן עליה, ולא כל אדם שמאתגר אתכם ראוי לקבל גישה לזמן ולאנרגיה שלכם. אז תבחרו בחוכמה את המלחמות שלכם. וזה כל כך נכון, מירי, ותודה על התזכורת. התלבטתי בין אם זאת מלחמה של משה פרץ, ובסוף הלכתי על חנן בן ארי ישאג, מי לא יירא?

0: כמו יהלום? מה זאת אומרת? אני לא יהלום? תבואו כל יום, החנות פתוחה 24/7, רדיו לב המדינה 91 FM. יש גם מבצעים על כל השירים עכשיו. אנחנו תכף יוצאים לפרסומות. רונן, אתה יודע מה, אני אקריא את מה שכתבת אחרי שנשמע את השיר שביקשת של הגששים. ואני גם מזכירה לכם שבדף הפייסבוק שלנו, מי שמעלה את התמונה שבחרנו בה, צריך גם לדאוג לשיתופים וללייקים ולתגובות כדי לזכות בתחרות מחר. זה לא אני בוחרת, זה פשוט מי שיש לו הכי הרבה לייקים והכי הרבה שיתופים. אז איתן וטמאכר, שהתמונה שלו עלתה היום, תתחיל לעבוד, אה? יאללה, פרסמות ממש קצרות ואחר כך הגשש.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: שבחרנו בה, צריך גם לדאוג לשיתופים וללייקים ולתגובות כדי לזכות בתחרות מחר. זה לא אני בוחרת, זה פשוט מי שיש לו הכי הרבה לייקים והכי הרבה שיתופים. אז איתן וטמאכר, שהתמונה שלו עלתה היום, תתחיל לעבוד, אה? יאללה, פרסמות ממש קצרות ואחר כך הגשש.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש.

0: תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
9: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אם ביחד אז רק לחוד. כמו שאומרים החבר'ה של איזו מדינה, זוגיות פצצה אבל גרים בארצות נפרדות, לא נפגשו מעולם. רונן הררי, זה הוקדש לך, שאלת קרן, בוקר טוב. מה חדש? מה חדש? תפוח בדבש, האמת, אתה כותב, אני בדיוק הפוך מזאת שנרדמה בתחילת השידור, אפילו ערני מעל המצופה. אז תגששי לי את הגשש, ברור, אחרי שאכלת מצופה. זה מהיר, לא? כל השוקולדים האלה. אוי, מה עם הסרט החדש, המחודש, של גבעת חלפון אין העונה? הלכת לראות, רונן?

0: תראי, תראי את הטלטלים, עשית החלקה, נפלת.
1: בוקר טוב, קרן.
0: בוקר טוב, חגיתו, שעובדת אצלנו. מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, באת רצת עד לאולפן בצעדים הכי מהירים לגבי התחרות צילומים שאנחנו עושים בדף של אהבה לנצח ברדיו לב המדינה 91 FM. בדף שלי. מה קרה?
1: חשבתי לעשות שינוי, מה דעתך?
0: אני תמיד פתוחה לשינויים, דברי.
1: אני אגיד לך מה השינוי. אנחנו קרבים מאוד מאוד, אומנם סוף שנה וראשון לספטמבר, ובעזרת השם הילדים יחזרו בקרוב לבית ספר, אבל אנחנו קרבים מאוד לראש השנה. ואני מארחת עכשיו בראש השנה את כל המשפחה לחג, ואני רוצה מתכונים. אני רוצה שכל המאזינים ישתפו אותנו במתכונים שאולי אני אכין בחג. מה את אומרת?
0: אז יודעת מה, נעשה שילוב, אולי תמונות. של כל מיני עוגות מפתות, מאכלים מגרים וכאלה.
1: מנה מנצחת.
0: מנה מנצחת.
1: אני רוצה מנה שהיא גם קלה וגם טעימה ושעושה שואו בשולחן.
0: יאללה. אז אם יש לכם תמונה כזאת, גם את זה אתם מוזמנים להעלות. בינתיים תביא איזה משהו לאכול ותכיני קפה. חותמים את השעה הראשונה, כבר חוזרים לשעה השנייה. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות.
3: סיבל,
4: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אפרופו התמונה שלך, איתן, בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילוך, חפשו, תעשו לייק, תהיו חברים. ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, 072-5-2-91 או בפייס, מחכים לכם. תבואו.

0: חתולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: רויטל כותבת, קרן, לעולם אל תקני כשאת רואה את האקס שלך עם מישהי אחרת, כי ההורים שלנו לימדו אותנו לתת את הצעצועים המשומשים שלנו למישהו פחות בר מזל.

נאוה למדכנת שני דברים. אחד, היום יום הולדת 66 לאבי קושניר, וואלה, שיר הבטלנים. את יודעת מה, נחזור איתו אחר כך, לא מיד אחרי הפרסומות, אבל נשמע בהמשך. וגם שהיום יום הכלב הבינלאומי, שמטרתו הוקרת תודה על הכלבים, על החברות הנאמנה, אהבה, התרומה העצומה שלהם לחיי בני האדם, ולעודד כמובן אימוץ. לי היו שניים. דולצ'ה המתוק שהייתי 16 שנים, זכרונו לברכה. וקוויני, תיבדל לחיים ארוכים, ואין כמו כלבים בחיים. אין. התלבטנו לגבי השיר, בסוף אמרנו, נלך על זה של אריאל זילבר, למרות השמועות המאוד מאוד אדוקות שזה נכתב על הכלבה שלו, הוא דווקא הכחיש את זה, ואמר שכל שירי האהבה שלו מוקדשים אך ורק לאשתו שושנה. לא ניתן לנו להפריע לזה, נכון? אחלה שיר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: סיבל, סיבל, סיבל,
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
1: סיבל, סיבל,
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
3: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
3: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
3: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
3: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי.
5: איזו מדינה, איזו
2: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. מחר, יום חמישי, מ-11 בלילה.
4: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
3: רק בהופעות בראשון.
6: היי, היי, היי.
7: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
8: רדיו לב המדינה.
9: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
0: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
0: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
4: לתקנון המבצע, לזול
3: מביניהם.
4: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: מוזיקתם זקתי קטן, כל אחד סוחב את התיק קטן, טיק טיק טיק טיק, כל אחד סוחב את התיק קטן, מוזיקתם זקתי קטן, כל אחד סוחב את התיק קטן,
1: כל אחד סוחב את התיק קטן, חוויות וימשית מפעם.

0: מקווה שבעלי מאזין לשידור, אני אשמח לאיזה תיק קטן. לא בררנית, אפשר גוצ'י, פראדה, פנדי, מה שאתה מוצא, מאמי. מה שבדרך הביתה,
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריות לבית במחירים חסרי תקדים, כמו למשל סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין, חדר שינה מעץ מלא 2,700 שקלים, שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים, קרנבל המחירות, הפנינג הפתיחה, יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן באליאן לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
0: קוסם יהיה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה 91 FM. מזל טוב ליום הנישואין ה-11 לשירן וצ'רלי חיון. רוצים לאחל לכם שתמיד תהיו בשמחה, אהבה, אכלה והבנה. תמשיכו לגדל את מיילי הנסיכה בכל כך הרבה אהבה. מאחלים לכם שכל משאלות לבכם תתגשמנה לטובה, מתוך בריאות, פרנסה בשפע, ואוהבים אתכם הכי הכי בעולם, מלי ומורדכי מנתניה, שגם ביקשו את השיר הבא, וגם אנחנו מצטרפים. שירן וצ'רלי. שתאהבו בדיוק כמו בשיר לנצח, אמן.

0: ענת ברזילי כותבת בוקר אור, קרנונה וכל הצוות ליום מושלם כמו השדרנית והתוכנית. אשמח להתפנק הבוקר עם סיפור מחור של מאיה בוסקילה. החנופה עבדה, פונקט. וזה אחלה שיר, ואת גם כותבת ושמעתי שמאיה בוסקילה סיפרה שהיא מנסה להרחיב את המשפחה, אז שיהיה בהצלחה. אמן, אמן ואמן, מחזיקים אצבעות. ואנחנו רוצים פרסומות. אחרי הפרסומות משינה. יאללה, תבוא מהר.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
11: כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר. הרגישה צור, הולך לספר. ישבו הם שניים בסלון, הסיט לאט את האווילון, מיד קיבה גם את האור.

0: ותהיו מאושרים לנצח. כשאת צודקת, את צודקת, אנה. והאמת שהשיר איתי במקרה, אבל השיר הבא זה השיר שאת ביקשת.
1: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נעגלה.
1: אני פנדה,
2: פנסים דלקים עליי בלילה.

היא התווכחה איתו שעות, התחביב האהוב עליי. הנה כותבת, קרן, ה-GPS אף פעם לא אומר תאית. הוא אומר, מחשב מסלול מחדש. גברים, אמצו זאת לחייכם.

0: אתם האושר, מאזינים האהובים שלי. תודה רבה לאריה מרקו, תודה רבה לרוחמה למגן, לאתי אלתר ג'קמן, לפאבל גרשביץ והכי הכי לכם. שיהיה לכם יום של שמחה וברכה. ברכה לפתלה. מברכת אתכם. שתנוחו קצת, מה לא מגיע לכם? נאבל, זאת הבקשה שלך. מזל טוב לקושניר שחוגג היום 66.
1: רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
2: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי נסיק.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא.
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
0: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוז האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבע כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים, המשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צוותים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות נביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: טובות, מאזינות ומאזינים.
1: זה כאילו מתחבר לי שאחרי השיר הזה יש כרוז באולם שאומר האוטובוס לקריית חיים יוצא בשעה 11.
0: אתה טועה, זה הפיק של הערב, זה הפיק של הערב. מפה, בטח, פה הנהג מביא, יורד מהאוטובוס לקחת את האורחים ונכנס בעצמו לרחבה.
1: מעניין אם פעם מישהו שם את השיר הזה כשיר חופה. כניסה לחופה.
0: בוא נעשה, רעיון לא רע, רעיון לא רע. זרקת פה רעיון לכמה מאזינים, אני חייב להגיד כנראה.
1: אתה הלכת גם על שיר מרגש, נכון?
0: אני הלכתי, כן. משהו מרגש מאוד, כן, משהו...
1: אברהם טל.
0: כן, כן, אברהם טל.
1: אורות.
0: כן, שהוא אמר שהוא כתב את השיר הזה לאשתו.
1: הגיוני.
0: כי היא שכחה להדליק אורות באוטו.
1: הבנתי.
0: באיזה בוקר.
1: הבנתי.
0: תגיד לי רגע...
1: אנחנו נכנסנו עם בקיץ הזה תלבשי לבן.
0: בקיץ הזה תלבשי לבן.
1: כן.
0: כן, אוקיי. נראה לי זה יותר כאילו צריך להיות בקיץ הזה תלבשי קצר. זה נראה לי עדיף יותר עם החום הזה.
1: בקיץ הזה, תשמע.
0: כן. כמו כל קיץ, אילן, כמו כל קיץ. יום רביעי היום, יום רביעי, מה עשינו?
1: יום רביעי.
0: 26 לאוגוסט. 26 לאוגוסט, 2026.
1: 26 באוגוסט.
0: י' ג' באלול, י' ג' מל.
1: י' ג' באלול.
0: באלול, תפשין פי, ואו תשפו, איך אתה רוצה לקרוא לזה?
1: תשפו.
0: תשפו. עוד מהדורה של איזו מדינה כאן, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו.
1: נכון מאוד.
0: לא משנה איפה תהיו, מה אתה מספר לי, קובלנס, תגיד לי.
1: שהבוקר פתחתי בקופת חולים. לבדיקת דם לבת שלי.
0: איך אתה אוהב את הדברים האלה?
1: מה זה, חולה על זה?
0: למה לתת לילד לעשות בדיקת דם בחופש גדול שהוא יכול בעצם ללכת ולעשות דברים אחרים? כי זה חופש גדול, אילן. הוא ישמח מאוד שתתלש אותו מבית הספר באמצע יום או בתחילה...
1: אז הרופאה התקשרה ואמרה, אתם יודעים שאף פעם לא עשיתם לבדיקת דם? היא בת 12.
0: כן, אוקיי.
1: צריך, אנחנו צריכים, היא לא רשומה, אני לא יודעת איך להתייחס אליהם. תבואו לעשות בהזדמנות. זה היה לפני 4 שנים, והיום החלטנו לבוא לעשות.
0: יופי, אז שלב הבא זה נראה לי בדיקת אבהות קצת, היא לא יצאה עליך כל כך הילדה.
1: תקשיב, היה שם אבא, אבל יש קטע בקופת חולים שזה עד גיל 18. רופא ילדים זה עד גיל 18.
0: כן, כן, בהגדרה כן.
1: אז יש כאלה שהם בני 16-17, שמבחינתם הם באים לקופת חולים רגילה.
0: כן.
1: הם באים בלי ההורים, בא גיל 17 לרופא, כאילו.
0: כן.
1: והוא עדיין עם ילד בן 3 חודשים באותו סטטוס.
0: באותו תור.
1: כן, הוא כאילו הילד בן 17 מסיים, ומקבל מדבקה, כאילו.
0: יש את השלב הזה?
1: ילד בן 17 עם זיפים, שערות ברגליים, שערות על הכתפיים, מקבל מדבקה בסוף העת.
0: גם אם מתקשרים לפני כן להגיד מטיפת חלב, לבוא לסגור את התיק. צריך לבוא לסגור את התיק, כי הוא...
1: מה, מס הכנסה?
0: כן, כי משהו כזה, כי...
1: אם אני לא אבוא, יבוא...
0: לא, כי הילד...
1: יעקלו לי את המטרנה, מה יעשו לי?
0: לא, כי הילד כנראה כבר לא בשלב שצריך טיפת חלב. ילד בן 17 להגיע לטיפת חלב.
1: צריך ליטר חלב.
0: הוא צריך לקבל שירותי רפואה מתקדמים יותר, אתה יודע.
1: נכון.
0: אז הוא עובר לקופת חולים רגילה מטיפת חלב, והייתי צריך לסגור לילדת ה...
1: את התיק.
0: את התיק, ובאים לשם, ואתה יודע...
1: מה, לפקיד שומה הולכים? מה, למה?
0: הולכים שם ל...
1: אתה מקבל לחזר?
0: כולם שם סייעות בטיפת חלב, אין שם... זה כאילו...
1: הם באות לסייע.
0: כן, כי הם לא רופאות, זה כאילו... זה מרפאת אחיות, גם אתה מכיר מרפאת אחיות, שזה רק אחיות, אז זה מה שקורה שם. אני בכלל הייתי בטוח שטיפת חלב, לפני שנולד לי ילד, זה מגיעים עם התינוק, והוא מקבל בפה כזה טיפת חלב,
1: הולכים הביתה.
0: כן, אבל זה עולם אחר. אתה יודע שיש שם, נגיד, יועצת הנקה, יועצת החתלה, אתה יודע שיש...
1: יועצת שינה.
0: בטח, להכל יש אתה יודע שאשתי בהתחלה לא יכלה להעניק כי הייתה לה בעיה, הייתה לה בעיה כנראה, אתה יודע.
1: מה, כן.
0: כי הייתה לה בעיה, אתה יודע, אני יושב עם אשתי שם ב...
1: גם אשתי על הבעיה ולקחה כדורי חילבה, באמת, אני לא צוחק.
0: כן, זה אסון, לא, אשתך הייתה בעיה.
1: ואז היה חלב, אבל גם בבית היה ריח של מרקי בועז.
0: לא, כי אשתי מנסה לה, כאילו, היא רצתה להעניק מאוד בהתחלה, וכאילו לא, לא, לא, אז מגיעים ליועצת הנקה, אז אתה נכנס עם אשתך, עם הרך הנולד כזה.
1: נכון.
0: ואז היא אומרת לה, בוא נראה איך את מניקה, מניקה, וזה, ואז היא כאילו מראה לה איך היא מניקה, והיא אומרת לה, אני מבינה מה הבעיה. היא אומרת לה, יש לך, עכשיו אני ליד, כאילו, אני בסיטואציה, אני כאילו כמו, אוקיי, מה הבעיה? יש לך פטמה שקועה. זה מה שהיא אמרה לה.
1: פטמה שקועה?
0: כן, כן. עכשיו, אני מכיר שניים רק, אתה יודע, אני מכיר...
1: יש פטמה עצלה.
0: אני מכיר את הזאת יוגיה של פסח ואת הפיליפס הזאת. אני לא מכיר שקועה, אתה מבין? אני לא יודע...
1: יוגיה של פסח, אתה, אני נושא להבין מה אני מדמיין כרגע, אני לא מצליח.
0: בקיצור, עברנו למטרנה, ומשם כאילו, זה ההיסטוריה שלנו בטיפת חלב, עם מדדים, עקומה, עקומה עליונה, עקומה זה, שאף פעם לא הבנתי אם האחוזון עליון זה טוב או לא טוב. הילד באחוזון העליון.
1: לא, צריך להיות באמצע כזה, זה הקלאסי.
0: לא, אבל עליון זה טוב, זה כאילו בהתקדמות יפה.
1: נכון, נכון.
0: אתה מבין? אז כאילו לפעמים
1: היה...
0: לפעמים היא הייתה אומרת לנו, האחות, הוא מתקדם, הוא באחוזון, כאילו הילד... הילד, שיהיה בריא, כאילו, צריך להתחיל לגרוס לו בפרגיות קצת, כאילו, בשלב הזה.
1: או לא לגרוס, פשוט לשלוח אותו לשאולי.
0: ואנשים שכאילו, הילד עוד לא מתהפך, אתה יודע, כל מיני אנשים איתך בתור, למה אתם פה, הילד עוד לא...
1: זהו, זה מזכיר לי.
0: הוא התהפך, מה, ראית פתאום מישהו ב-18 שלא יודע להתהפך?
1: לא, גם היום, למה יש אלרגיות וזה? כי בפינצטה, הכל פינצטה, ולגרוס תפוח, ואז לאט לאט עולים טיפה עם אוכל מוסקי.
0: לא, אבל זה כדי לבדוק רגישויות, לא?
1: אני, כשנולדתי, שם אותי אצל סבתא שלי, גיל... מגיל חצי שנה היא הייתה שמה אותי בתוך כיסא, זה הזיכרון לזאת הראשון שלי, דוחפת אותי על הקיר, שאני, את השולחן על הקיר, שאני לא אזוז, וכבר התחלתי לאכול קציצות.
0: זה מה יש תאכל, זה מה שיש.
1: אני בגיל שנתיים כבר נכנסתי לשירותים עם עיתון. אבל רציתי להגיד על הקופת חולים, שהיה שם אבא מסכן עם שלושה ילדים, תינוקת, עוד איזה ילדה בת איזה 3, ועוד איזה ילד בן איזה 6, והוא בא עם כולם.
0: ותמיד איזה מישהו שבא עם הבדיקת, לא חשוב שמות שלו, בצלוחית כזאת, צנצנת, ורוצה רק, אני, זה כאילו, זה אני רק שאלה, אני רק למסור את זה, אני רק למסור את זה.
1: והוא גם בא לך עם זה מול הפנים, ואתה חייב לזוז הצד, כי אתה לא רוצה שהבדיקה הזאת תהיה לך על הפנים. בקיצור, הילדה הזאת צורחת לו, זאת היא בוכה, הילד שם נתלה על איזה מתקן, שובר את המשקל, כל אחד שם בלגן אטומי, כאילו מטורף, אבא התחיל להזיע, סוף הבדיקה, אבא קיבל מדבקה. זה היה מסכן משהו עבר, קיץ.
0: הביזרי תעסוקה שם לגיל הזה, נגיד, ב-13 ומעלה, אין כל כך מה לעשות לילדים שם. לילדים הקטנים יש שם כל מיני משחקיות כאלה.
1: כן, יש משחקיות.
0: אז איך ילדים גדולים באמת מעבירים את הזמן שם?
1: זה מה שאני אומר, זה בעיה. אני חושב שצריך להוריד את גיל הקטינות, אפרופו, הנה עורך דין ארי שמאי פה.
0: כן.
1: שקטין זה ייגמר בגיל 12, מה אתה אומר? הנה, בבקשה.
0: הנה, מבחינה משפטית כמובן, מה זה באיזה מבחינה?
1: עזוב, אחריות פלילית אנחנו יודעים.
2: אחריות פלילית גיל 12.
1: כן.
2: אותי בכלל מעצבן נורא כל הנושא של טובת הילד. מי כמוך יודע שאני ליברלי ואוהב את הילדים שלי.
1: נכון.
2: אבל כל דבר זה טובת הילד.
1: לא, אבל מי יקבע מה טובתו? הוא.
2: ברור, או לא, או הוא, או האמא.
1: או בית משפט.
2: לעולם בית משפט, לעולם לא אבא. תמיד טובת הילד. עכשיו, מה מגדלים פה? מגדלים פה דור של מפונקים. שברגע שהיא...
0: לא, אבל אנחנו רואים את זה, נגיד, בסרט באבא גנוב, שאלו את בן טובת הילד, הוא אומר, אני אוהב להיות עם אבא גם כן, אבל בית המשפט הכריע אחרת.
2: אני, תשמע, זה...
1: אהבתי את הרפרנס.
0: כן.
2: סרט נהדר.
0: הראית אותו לילדים שלך, אגב?
2: את אבא גנוב?
0: כן.
2: לא, אתם, בני 7.
1: יש להם כבר אבא גנוב.
2: הם גררו אותי, אבל הילדה גררה אותי השבוע לסרט של החבר שלנו עם שמו נדב פרישמן.
0: כן, קופה ראשית.
1: קופה ראשית. אך, איזה סרט מעולה.
2: הוא היה לה ונהניתי.
1: כן.
2: נשבע לך, ולא, את הסדרה לא ראיתי, נהניתי, באמת. נהניתי, זה כיף. צחוקים בקהל.
0: החזקת לשבת או שיצאת...
2: יצאתי לסיגריה פה ושם, אתה יודע, אתה יכול, אתה מבין את הסיטואציה. הוא סרט טוב עשה נדב פרישמן עם אך שמו. הוא פיצר אותי פעם החמוד הזה בגלל זה.
1: איך זה יכול להיות?
2: נכון. אתה יודע שדוד בן בסט יכול להופיע וזה הסוד שלי.
0: למה?
2: אני היחיד שלא פיתרתי את הראשון.
0: טוב, חברים, יאללה, בוא נעשה סדר. תוכנית המוסף וקדושה לפנינו.
1: כן.
0: תודה רבה לארי שהבליח אצלנו. טוב, אנחנו נהיה עם חברת אמש נדלן. נספר לכם על ההזדמנות לרכישת קרקע ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. נספר לכם על זה בהמשך. וגם נשחק איתכם משחק מאזינות ומאזינים. גם משחק שהתחלנו כבר בתחילת השבוע. שיר באותו נושא. אילן ייתן לכם נושא מסוים, ואתם תצטרכו להביא כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה באותו נושא. לדוגמה, אילן?
1: תן לי דברים שקשורים במים.
0: מים, וואי, מים לדוד, מים לדוד המלך, שובי שובי שובי לים, ים של דמעות בשכנה,
1: או כנרת שלי,
0: עוד פעם אתה הולך לי לשרה לשרון שלך,
1: למרות שבכנרת אין מים.
0: יאללה, בואו תתקשרו, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, כבר הבנתם, קריות, כרטיסים לספיישל שלנו מחר,
1: עוד נדבר עליו,
0: כן כן כן, בקומדי, בכרטיסים לסטנדאפ, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, וואלה, עם יד על הלב, הטלפון זה 072-5 פעמים 2 9 1 072-5 פעמים 2 9 1. יאללה, ממשיכים, מניעים את הקצב אם עדיין לא הבנתם, כן? אנחנו איזו מדינה...

0: אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, ואנחנו ממשיכים. יאללה, קדימה.
1: רדיו לב המדינה.
2: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה אתם מחליפים את הריות כאן ואתם מחליפים את הריותים לבית מחירים חסרי תקדים, כמו למשל סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין, חדר שינה מעץ מלא, 2,700 שקלים, שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים, קרנבל המחירות, הפנינג, הפתיחה, יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, ואנחנו עם חברת אמש נדלן, כמו שהיינו לאורך כל השבוע, גם היום, ההזדמנות האחרונה שלכם איתנו, כדי להבין מה קורה כשהמדינה מחליטה לקחת פרויקט נדלן ולשים אותו על מסלול אקספרס מטורף. היא יוצרת את ההזדמנות של השנה, והשאלה באמת אם אתם בעניין לעשות את האקזיט הזה עם סכום כניסה באמת של און עצמי של 230 אלף שקלים בלבד, לרכישת קרקע פרטית בטאבו, זכות לדירה עם צפי רווח של עד 1,300,000 שקלים, וזה על פי דוח שמי כמובן. והיום למאזיני רדיו לב המדינה ולתוכנית שלנו איזו מדינה, לרוכשים קרקע כמובן גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים, ולחמישה הראשונים שהתקשרו לכוכבית 6378 כוכבית 6378 יקבלו גם מס רכישה במתנה, הטבה של כ-15,000 שקלים, 15,000 שקלים בנוסף לגיפט קארד שתקבלו. ובואו תהיו אלה שמנצלים את ההזדמנות באמת וקונים קרקע במחיר כל כך אטרקטיבי, כי עוד מה באמת לא יישארו קרקעות, לא באזור המרכז ולבטח לא באזור ראשון לציון, ברובע הפרקר הצפוני. כוכבית 6378 זה הטלפון, תקבעו פגישה, זה בלי התחייבות, תבואו, תקשבו, תקשיבו מה יש להם להגיד. החמישה הראשונים שהתקשרו עכשיו לכוכבית 6378, כוכבית 6378, הטבה של 15,000 שקלים בנוסף לגיפט קארד על סך 3,000 שקלים למגוון הרשתות אותו תקבלו, שתוכלו באמת לקנות בגדים לחג, אני יודע, להתחדש, מתנות, לפתוח בכיף, בעון עצמי. 230 אלף שקלים בלבד. בואו תהיו אלה באמת שעושים את האקזיט לטובת הילדים והנכדים, כי על הקרקע הזאת באמת יגורו בסופו של דבר. המלאי בשלב המחירה המוקדמת מוגבל במיוחד. הקרקע עדיין לא זמינה לבנייה, וזה בדיוק הסוד של המשקיעים הגדולים לקנות בזול ולגזור את הרווח. 230 אלף שקלים בלבד עון עצמי, ועם רווח על פי דוח שמאי שעלול להגיע ויסור, באמת, בוא נהיה ריאלי, 1,300,000 שקלים. כוכבית 6378, חברת אמש נדלן, עם הטבה של גיפט קארד, 3,000 שקלים. וגם חמישה הראשונים שהתקשרו יקבלו מס רכישה במתנה, הטבה של כ-15,000 שקלים, לא מובן מאליו חבר'ה. כוכבית 6378, תנצלו את זה, תהיו חכמים. כוכבית 6378. טוב, המון המון דברים, אנחנו נמצא לפרסומות ונחזור עם מאזינים שישחקו איתנו את המשחק שיר באותו נושא. כבר הבנתם מה קורה, אנחנו נותנים לכם נושא ואתם צריכים לתת לנו שיר באותו נושא, מזג אוויר, אהבה וכאלה. ובואו דברו איתנו, בואו תחייגו 072-5-291, תגידו לאתי, וואלה, בא לי לשחק, בא לי כרטיסים לסטנדה, בא לי קריות, והשאר היסטוריה, יאללה, פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות.
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: רדיו לב המדינה.
8: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
16: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
21: המימון. רדיו לב המדינה.
22: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. קובץ'.
0: קובץ'.
23: דבר אליי, קבבוס.
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
23: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
23: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
23: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
23: וואלה, שכנעת אותי. איזו

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. מחר, יום חמישי, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: חזרנו, הישר מאולפני פיקוד GPT. להקת פיקוד AI. תאספו אותי לים.

0: כן, שרון, אתה הבנת שהשיר ששמעת כרגע הוא פשוט נוצר ב-AI, אתה הבנת את זה?
1: אין זמר.
0: אין זמר, אין כלום. זה, שים לב לעניין הזה. מה קורה, איך אתה?
2: ברוך השם, מה שלומכם, חתם?
0: ברוך השם גם, כן, חיים בצניות. מאיפה אתה בארץ, מה אתה עושה בחיים? ספר קצת.
2: אני מתחום הלוגיסטיקה,
0: גם
2: באזור בן שמן.
0: מה זה תחום הלוגיסטיקה?
1: מה אתה מלגסט?
2: כל מיני תחומים, מקררים, מכונות
0: כביסה. הבנתי אותך, בכזה, בלוגיסטיקה של מוצרי חשמל.
2: הייתי מוצא חשמל יותר, כן.
0: כן, כן, פתאום, אתה יודע, חנות רוצה, נגיד, בנצי רוצה עכשיו 20 מקררים, הוא בא ומוריד לו במחסן 20 מקרר.
1: יפה.
0: אתה מוריד פיזית? אתה או שאתה רק נהג של המטרק בלוגיסטיקה?
2: לא, אני במחסן.
0: במלרוג, נכון? קוראים לזה
2: מלרוג. במלרוג, כן.
0: איך אתם יכולים על המרלוג הזה?
1: מה זה מרלוג? מרכז לוגיסטי.
0: כן, אני במרלוג, אחי, אתה יודע, אני במרלוג. כמה פעמים אתה אומר מרלוג ביום?
2: לא, אני
0: קורא
2: לזה מחסן.
0: וואלה, אתה צנוע.
1: סוף סוף, כן.
0: בן אדם צנוע, אתה מבין? לא כאילו מנהל אדמיניסטרטיבי, שרת, אתה מבין?
1: נכון.
0: כאילו הולך עם ה...
1: לא מעצב שיער, ספר.
0: נכון.
1: לא שף, טבח.
0: נכון, בדיוק, מכין אוכל.
1: כל אחד נהיה מעצב.
0: אגב, לגבי אוכל, אני שמעתי ש...
1: מעצב מקררים.
0: שלמה, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, לגבי אוכל, אין דבר שהוא לא טעים, יש עם תחינה ובלי תחינה. מסכים איתי?
2: נכון.
0: תודה רבה, תודה רבה. אילן, סגרנו את הנושא
1: שלו. אלוהים, מה זאת אומרת?
0: לא, אין דבר, אין דבר כזה. גם במתוק, גם במתוק, אחי.
1: מתוק, מתוק עם תחינה זה חלבה.
0: כן, אז בגלל זה, בוא נסגור את זה שתחינה זה הכל. שלמה, בוא תהיה בצד שלי, כן? אתה נראה לי אוהב תחינה, יש לי תחושה שאתה אוהב תחינה.
2: אין כמו תחינה.
0: יש לך איזה סוד לתחינה מוצלחת?
2: רגיל, לשים תחינה, קצת מים קרים, קצת לימון, מלח, וזהו.
1: תודה, 100%.
0: מה לגבי קוביית קרח? יש כאלה שמים קוביית קרח. איך אתה עם זה?
2: לא, מה זה? ארדיק תחינה?
1: כן, מה זה? קמפארי תחינה?
0: קמפארי.
1: זה ג'ין תחינה.
0: אתה בעבודה עכשיו, שלמה, או שאתה בבית מצהיר על יום אחר?
2: בבית, בבית. גם אני בבית.
1: זה הלוגיסטיקה של הילדים. משנע אותם.
2: כן, מה
1: שאמרתי. טוב, איך אתה עם מוזיקה להביא לנו שירים שניתן לך נושא מסוים?
2: אשתדל, אני יותר מוזיקה ישראלית, אבל אני
0: אשתדל. כן, כן, כן, זה מוזיקה ישראלית, לא תשמע פה בון ג'ובי וכאלה.
2: כן, כן.
0: מוזיקה ישראלית, איך שכח חצי דקה להביא כמה שיותר שירים, באיזה נושא אילן?
1: מוכן?
2: אוקיי.
1: הנושא שלך הוא בעלי חיים. גו, חצי דקה.
2: אוקיי.
0: כן, שלמה, כמה שיותר שירים עם בעלי חיים, עם חיות, שמות של חיות. כן. אני מבין.
1: גם אני.
2: שנייה.
0: זה לא פשוט.
1: ניתן לך את הראשון, נגיד, מי יודע מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'מה.
2: זה את הזברה פיג'מה.
0: נכון, יפה.
1: עכשיו יאללה, חיות. הלאה, עוד חיות. לך לאזורי השירי ילדים.
0: כן. שלמה, מה יהיה? בחיית שלמה.
2: לא, אני פתאום קיבלתי את זה.
0: את הבלקאוט קיבלת פתאום. אתה רוצה נושא אחר? נלך לנושא אחר.
1: בוא נלך לנושא אחר.
0: כן, תן לו נושא אחר. הוא פחות בחיות, פחות ספארי. תן לו דברים יותר... תן לו... אבל... תן נושא, אילן. תן נושא, לא... אל תבוא כל כך לקראתו. תן נושא...
1: לא לבוא לקראתו.
0: לא, תן נושא, עוד נושא.
1: תן לי בבקשה שירים עם האכלים.
0: או.
2: אוקיי. בבקשה. לנו יש פעלה, אפל
1: יפה,
2: פעלה.
1: יפה,
0: יפה. יפה, אחד, קדימה. כן.
1: כן.
0: פלאפל מצוין, אגב, פלאפל בלי טחינה זה לא...
2: דונצ'וקו,
1: מה? יפה, יפה,
0: תן לו שתיים, תן לו שתיים.
1: שתיים, הלאה.
0: תן לו שתיים, הלאה. איי, איי, איי, איי, איי, שלמה, מה יהיה? שלמה, שלמה, שלמה,
1: בחייה. לא, תשמע, זה קשה שאני חושב על זה.
0: עם האכלים?
1: תן לי בבקשה שיר עם האכלים, אומרים.
0: אשי, פודי, פודי, פודי.
1: לא, תן לי שיר אמיתי.
0: מה, זה לא אמיתי?
1: לא, זה פרודיה.
0: סליחה? לא, כי אדון שוקו זה עכשיו, זה לא פרודיה.
2: מה עם מרגווניה?
0: מה, מרגווניה? מרגווניה, יובל המבולבל.
1: שמתי לב ששירים של יובל המבולבל אי אפשר לשיר בקול אחר חוץ מת הקול שלו.
0: נכון.
1: יפה מאוד.
0: טוב, שלמה, מפנקים אותך, מפנקים אותך בזוכריות לשנה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רהיטי יוקרה במחירים מיוחדים, ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוכריות לשנה איכותית, מתנת רהיטים אלטו ליבלו. תודה רבה, שלמה, שדיברת איתך.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
0: שיהיה בשורות טובות ושמור על עצמך ותהנה מהחופש, זה הכי חשוב. תהנה, תהנה מהחיים, כפרה, השם ישמור אותך. יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו תנסו לזהות שירים. 072-5x2-9-1. שיר באותו נושא, זה המשחק, זה הסיפור בגדול, כן?

0: איזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוקו חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, הילה של יהודה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
8: איזו מדינה?
7: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: כן, איזו מדינה, אנחנו ממש בקסקס של סיום השעה הראשונה שלנו. הזדמנות מצוינת להזכיר לכם על ההזדמנות לרכישת קרקע בראשון לציון, ברובע הפארק הצפוני עם חברת אמש נדלן. אתם נכנסים עם עון עצמי נמוך במיוחד של 230 אלף שקלים וצפי לרווח של בין מיליון עד מיליון 300 אלף שקלים, וזה על פי דוח שמי. זה הזמן שלכם להתקשר לכוכבית 6378, כוכבית 6378, וזה למה? כי חמישה הראשונים שהתקשרו יקבלו מס רכישה במתנה, הטבה של 15,000 שקלים. בנוסף לגיפט קארד על סך 3,000 שקלים, אותו תקבלו גם כן. כוכבית 6378, כוכבית 6378, תקבעו פגישה, הפגישה לא עולה כסף, זה בלי התחייבות, אתם מגיעים, אתם מקשיבים, שומעים מה קורה שם, מראים לכם הכל. נכנסתם לעניין הזה, אתם בין חמישה הראשונים שבאמת הסכילו להתקשר לכוכבית 6378, יש לכם גם הטבה של 15,000 שקלים, זה המון כסף. של מס רכישה, לא יהיה לכם מס רכישה, וגם הגיפט קארד הזה שבאמת, לכו להתפנקו לפני החג, אני יודע, מתנות לדודים, למשפחה, חגים, אולי איזה סט פורצלן חדש לפתוח איתו את השנה החדשה. כוכבית 6378, הזדמנות לקרקע בראשון לציון, עוד מעט לא יישארו קרקעות, אני לא יודע אם שמתם לב, כל פיסת קרקע, היום שאני נוסע עם הילדים, אני כבר אומר להם, זה לא היה, זה לא היה, זה לא היה. אז בואו תהיו גם אתם, כוכבית 6378, כוכבית 6378, חברת אמש נדלן, שנותן לכם באמת את ההזדמנות הזאת לרכישת קרקע בראשון לציון, קרקע פרטית בטאבו, שזה באמת זכות לדירה, עם רווח שאתם משקיעים עכשיו, ולכו תדעו, זה כמו פקם כזה, עוד כמה שנים הדבר הזה יהיה שווה מעל מיליון שקלים, לא מובן באליו, וההטבה של 15,000 שקלים מס רכישה, כוכבית 6378, כוכבית 6378, כנאמר, חייגו ותחגגו, כן. טוב, אילן, הסתיימה לה השעה הראשונה, בלי שנשים לב, אח שלי, מה?
1: מה שאומר שאנחנו נהיה פה בשעה השנייה.
0: ונספר על הספיישל שיש לנו מחר בלילה, ב-11 בלילה.
1: נכון.
0: ונדבר גם עם מאזינים שישחקו איתנו שיר באותו נושא.
1: בהחלט.
0: ומוזיקה ועוד כמה דברים שאני צריך לסדר בינינו.
1: נהדר.
0: יאללה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות תבור, דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
6: תבור. חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בסעודיה מצננים את הציפיות בנוגע לנורמליזציה עם ישראל. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את נוסח הסכם הגרעין בין וושינגטון לריאד. בנוסח שהעביר הנשיא הסכם מותנה בנורמליזציה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת שגורם בריאד שמקורב לבית המלוכה הבהיר כי העמדה הסעודית בנושא לא השתנתה. לדבריו, בלי מדינה פלסטינית יחסים עם ישראל אינם על הפרק. המשטרה עצרה חשוד גבר בן 67 בתקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. תנועת ישראל חופשית הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקביעת מועד דיון. בעתירה עוסקת ביישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות ובאכיפת חובת גיוס על משתמטים בני הציבור החרדי. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי הבקשה מוגשת לאחר שבית המשפט העליון קיבל באופן חריג בקשה שהגישה התנועה וקבע כי היא האכיפה מצד המדינה עולה בכדי ביזיון בית המשפט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח הירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל, מזה שדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם בשעה השנייה של איזו מדינה. תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, באזור אשדוד, והאפליקציה שלנו, כבר הבנתם את זה. שעה שנייה שגם במהלכה נשחק את המשחק שלנו, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים גם לפנק אתכם בכרטיסים לספיישל שלנו, שיערך מחר במועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב. החל מ-11 בלילה אנחנו בשידור מיוחד, עם מיטב הסטנדאפיסטים לדורותיו, אני יודע, של הקומדי בר, יעלו בזה אחר זה, יבואו וישבו איתנו בשולחן פאנל, ומכאן יעלו להופעות סטנדאפ אילן, ואז יחזרו אלינו לפאנל, מין כזה, תשמעו לייב סטנדאפ ברדיו, פשוט מאוד, גם שיחות עם הסטנדאפיסטים.
1: מסדר ראשון מסוגו, אני חושב.
0: לא עשו דבר כזה, אה?
1: אני לא חושב שעשו כזה דבר, בדרך כלל משדרים הופעות מוזיקה. וכל מיני ממועדונים ומכאלה, אבל סטנדאפ עוד לא היה לנו.
0: וגם שמדברים, הסטנדאפיסטים, וגם הם עולים, ומדברים איתם מעבר לסטנדאפ.
1: באמת, הצצה אל תוך הדינמיקה
0: של
1: מאחורי הקלעים של הסטנדאפ.
0: אפשר להגיד שכמעט רוב הסטנדאפיסטים שאתם רואים בארץ עברו בדרך כזו או אחרת בקומדי בר, ואנחנו נהיה שם עם דור העתיד, וגם הדור
1: ההווה.
0: דניאל כהן הסטנדאפיסט יושב איתנו בפאנל.
1: שחר חסון.
0: שחר חסון יהיה איתנו גם כן. ובקיצור, יהיה
1: ועוד כי... רבים וטובים.
0: אז מחר ב-11 בלילה זה קורה שידור מיוחד שלנו, איזו מדינה, חוגגים את חגיגות השנה לתוכנית, ממועדון סטנדאפ, כי זה ה-DNA של התוכנית שלנו.
1: אכן כן.
0: ואתם מוזמנים איפה שלא תהיו, גם לבוא ולהיכנס לאתר של הקומדי בר, אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים ולהיות חלק מהדבר הזה, וגם המאזינות ומאזינים שישחקו איתנו במשחק
1: יזכו בעצמם לכרטיסים.
0: נכון, למופע הזה בקומדי בר מחר ב-11 בלילה. אז אנחנו נשחק משחק היום, והמשחק שלנו, אתם מבינים כבר, שיר באותו נושא, נכון אילן?
1: שיר באותו נושא.
0: אתה נותן להם נושא, הם צריכים נכון. לדעת כמה שיותר שירים לתת לנו, כמו ששלומו התקשה בשעה הראשונה, אני מקווה שיהיה מאזינים שטיפה יותר יצליחו.
1: אני רוצה לאתגר אותך ברשותך.
0: יאללה.
1: תן לי כמה שיותר שירים שהנושא הוא בגדים.
0: בגדים, וואי.
1: קיץ, סליחה, בגדים.
0: בגדים.
1: חולצה, סמלה.
0: בחורות עם בגדי ים חוטי. יפה מאוד. טרפטוני, טרפטוני. מה עוד יש לי שם? מה עוד יש לי שם? אין לי.
1: בטח שיש לך.
0: אין לי.
1: בקיץ הזה.
0: כן, תלבשי לבן.
1: יפה מאוד.
0: השיר החופה שלך,
1: הבנתי אותך. תן לי עם בגדים, תן לי עוד עם בגדים.
0: בגדים.
1: חולצה, מכנס.
0: בגד. יש לי משהו עם בגד. בגדי המלך החדשים, משהו, אני יודע.
1: יפה מאוד, זכית ב...
0: בקיצור, הבנתם, זה יכול להיות טיפה קשה, אבל תשתדלו.
1: אנחנו נבוא לקראתכם.
0: אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות. הטלפון לאתי זה 072-5-291, 072-5-291, ויש עוד מלא דברים, אז בואו פשוט מאוד נתחיל.
1: Let's go.
0: הסמלה האדומה שלי, נכון? הסמלה במדריד גם. יאללה, מתחילים שעה שנייה. עומרי סבח יחד עם טליסמן עד המדבר.

0: נשבע, כי בלעדיה אני שום דבר. אני שום דבר.
1: הטלפון שלנו למקרה שעדיין לא נרשמנו לשחק איתנו, שיר באותו נושא, 072-5x2-9-1. וואלה, אז כן, סיפרנו לכם מקודם על הספיישל שלנו, כמו לאורך כל השבוע שאנחנו מנסים להזכיר לכם את זה, אז תתארו לכם את האווירה הזאת של אנשים יושבים סביב שולחן בכיף להם, אבל זה לא יכול להיות שלם בלי באמת חוויית הפיצוחים, נכון? אוהבים לנשנש, נכון? ככה זה קורה. כשמדובר בפיצוחים, יש פיצוחים ויש זריפה, וזריפה היא נותנת החסות הרשמית שלנו באמת לישיבה מחר ליום הולדת שלנו בקומדי בר, באמת מותג הפיצוחים שנולד מתוך מסורת משפחתית, מחויבות לאיכות ומתכונים שעוברים מדור לדור. מי שמכיר את הפיצוחים של זריפה אצלי זה הגרעינים השחורים, באמת שחובה באמת בכל ישיבה, בכל כינוח, תמיד תהיה את הצלוחית, שמי שבאמת
2: שהם לא מלוכים מדי
1: מפצלח את זה אומר, מה זה זריפה? כן, זה זריפה. גם יש אגוזים איכותיים, תערבות מיוחדות, גרעיני דלת, הגרעיני אבטיח בכלל, אבל השוס באמת הגרעינים השחורים של זריפה בכלייה קורדית מסורתית, שבאמת יצא לי לחקור קצת, זה כלייה מדויקת עם טעם עשיר ומרקם קריספי ממכר, ואת כל הטוב הזה אילן יהיה לך על השולחן, וגם
3: כיף.
1: לקהל שלנו מחר בקומדי בר, ככה הם יפתחו לנו שולחן עם כל הכיף הזה, באמת, וזה מה שנקרא פתאום איזה קשיו, פתאום איזה
3: פינוק
1: כזה לפה. וזהו, תוכלו למצוא את זריפה גם ברשתות השיווק, במקולות ובפיצוציות נבחרות ברחבי הארץ. באמת, יד על הלב, אם אתם רוצים ליהנות מגרעינים, וואלה, זריפה. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה, או שתיכנסו לאתר ותזמינו לכם גם איזה ערכה כזאת לשנה החדשה. ואילן, אתה טוב בגרעינים, או שרק שאתה רואה כדורגל?
3: אני זהו, אני חשבתי על זה, הגרעינים שחורים.
1: כן.
3: מכיר זה שאתה הולך, נגיד, לאיזה בר או לאיזה מועדון וזה, ותמיד מזמינים אדמה, יש כל מיני מנות נשנושיה, נאצ'וס. למה אין גרעינים שחורים? כמנה בתפריט. או פלטת פיצוחים.
1: כן, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך...
3: עכשיו אתה מזמין פלטת פיצוחים, כמו שיש לך פלטת...
1: כן, נכון.
3: פלטת נקניקים.
1: כן.
3: פלטת פיצוחים.
1: זה יכול להיות מדהים.
3: קצת קשיו, קצת...
1: מביאים לך קשיו ובגלה.
3: פול מטוגן.
1: דברים שמצמיעים אותך.
3: נכון, נו, מה, נו, אז הנה, בבקשה.
1: כן, בסדר, אבל לדעתי הגרעינים, בגלל שזה לכלוך וכאלה, למרות שיש מסעדה בחזרה...
3: באדמה הם מביאים לך...
1: נכון, נכון, נכון, אתה צודק לגמרי. אולי כי זה מרעיש, אולי כי זה מרעיש.
3: אבל אם אתה במועדון, לא הופעה.
1: לא,
3: כי מה נגיד לך, נאצ'וס זה לא מרעיש.
1: כן, גם ביסמי.
3: או פופקורן, פופקורן בקולנוע.
1: נכון.
3: זה חטיף שעושה רעש.
1: אז אתה אומר להחביא...
3: למה בקולנוע אין לך מכונה כזאת של גרעינים שחורים?
1: בוא, זה יכול להיות להיד, אתה יודע מה? איזה 100 גרם גרעינים פתאום. פתאום 100 גרם זריפה באיזה מכונה. אתה אומר, יואו, טוב לי לסרט, כן.
3: בדיוק.
1: כן, לא רוצה פופקורן, לא בא לי, בא לי קצת זריפה. כן, אבל... וואלה, יכול להיות טוב.
3: כשאתה רואה סרט זה פופקורן, גרעינים זה... כאילו גרעינים זה למשחק בדרך כלל.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני נגיד לך גרעינים
3: שאני... אם תפצח גרעינים, נגיד, אתה לא יכול לשבת בבית לבד בסלון, אני בא לי לפצח גרעינים.
1: גרעיני אבטיח ודלת, לפעמים אני מקבל את הג'נן, אני פשוט מכניס קפוטה כזה לפה ולא אעשה אותם כאילו זה... אתה יודע, כאילו זה גת.
3: אז זהו, גרעינים לבנים.
1: כן.
3: מכיר גרעיני...
1: שזה גרעיני דלת, אתה יודע.
3: נכון.
1: כאילו זה רק כשאתה מתבגר אתה קורא לזה גרעיני דלת, כי כל החיים שלך זה גרעינים לבנים.
3: גרעינים לבנים, אני לא מצליח להוציא את הקליפה מהגרעין, אני תמיד זה הכל ביחד אני אוכל.
1: זהו, אני מכיר את השיטה הזאת, אבל תלוי איזה גרעין אתה נופל, אתה מבין?
3: עזוב מה זה עושה לך אחרי זה למערכת העיכול, זה כבר נושא, זה בתחום הגסטרואנטרולוגיה.
1: לא, אבל נגיד, גרעיני אבטיח זה גרעין שקשה לפצח, אתה לא יכול לפצח אותו עם הקדמיות, המיומנים מכניסים את כל הגרעין לפה.
3: לתוכנות.
1: לתוכנת, נותן לו כזה שם איזה שבירה קטנה.
3: נותן לו נקישה.
1: ומקלף אותו עם הלשון ועם החך.
3: נכון.
1: זו השיטה.
3: כמו אלפקה בספארי, אבל זה כיף. איזה כיף זה פיצוחים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. קשיו, אתה יודע ש... למה קשיו זה יקר? קשיו צומח על עץ, נכון?
3: כן.
1: למה אין עץ של קשיו בארץ? אני מת שיהיה לי עץ של קשיו. לא.
3: אבל למה... פקן.
1: לא, אבל למה זה לא נפוץ? נניח מישהו קונה לבית לימון, תפוס, קלמנטינה, אבוקדו, קשיו גם.
3: כי זה...
1: פיסטוק.
3: כי זה עץ מאוד גדול לדעתי, קשיו.
1: כן, אבל אפילו השירים לדעתי אין להם את
3: הקשיו. אבל זה לא הפיצוח הכי יקר.
1: מקדמיה.
3: מקדמיה,
1: אבל זה משהו מה...
3: כי זה פיצוח שלמד באקדמיה. אז הוא יותר יקר מהפיצוחים האחרים.
1: כן, תמיד זה גם איזה גוז, מביאים לך איזה בקערה של טובישב, מביאים לך איזה שניים, שלושה ממנו.
3: נו, בטח.
1: לא מביאים...
3: ויש את כל הפיצוחים המתחכמים, שזה פתאום פקן מצופה בחלווה.
1: לא, לא, פקן לא. מצופה תן לי בשוקולד. תן לי את החלווה לבד, אני אאזן עם איזה פקן בפה, תן לו בלנס כזה. לא צריך לצפות לי את הפקן.
3: ואיך קוראים לפיצוח הזה של הבית כנסת? שזה כזה שקד?
1: שקד? איך קוראים לזה באמת?
3: דרז'ה. זה באמת חברו הטוב ביותר של רופא השיניים.
1: כן, כן, זה
3: עטוף. בצבעי פסטל, כל מיני סגלגל.
1: בחתיכת תחרה זה עטוף עם איזה משהו. ואם חיית זה בבית כנסת, נכון? פעם היו זורקים את זה בבר מצווה, וואי, זה היה פוצע ילדים שם, הם היו גמרים.
3: לא, זורקים טופי בדרך כלל.
1: לא, טופי, וגם את הדרז'ה. מה ככה, זה כמו רימון, הסבתות היו
3: אורזות את זה. סיפרתי לך, זה טראומת הילדות הכי גדולה שלי בינתיים.
1: נו.
3: בבר מצווה שלי, זה היה במלחמת המפרץ.
1: כן.
3: ולא הספיקו להתארגן, שכחו להביא סוכריות, בסוף העלייה לתורה.
1: אהה.
3: אמא שלי התחילה לאלתר ממה שהיה לה בתיק, זרקה עליי מנטוס.
1: טוב, שהיא לא זרקה לך פינצטה. יאללה, בוא נמשיך, אילה, בוא נעשה שמח, סוף שבוע, אילה, כן?
3: יס!
1: יאללה, כפר בלום!
3: היום אתה בכפר בלום.
1: סטלוס ואורן חן, אוטוטו מאזין נוסף, כן? 0725

0: איזו מדינה, אנחנו כל מה שלא קורה מסביב, כן? אצלנו כל יום מסיבה, רביעי עברי קוראים לזה. היידה, כן, בואו נשחק משחק, מה אתם אומרים, מאזינות ומאזינים? אנחנו רוצים מאזין נוסף שישחק איתנו שיר באותו נושא, אנחנו נותנים לכם נושא כלשהו, ואתם תצטרכו לתת לנו שיר באותו נושא, אתם עדיין יכולים להתקשר כמובן, ואתי רוצה לצרף אתכם, ואולי תגיעו גם מחר לספיישל שלנו בקומדי בר. אתי מנסה להשיג לנו, להנפיק לנו מאזין עכשיו, שהקו נפל, ותכף היא תשיג אותו שוב פעם. קובלנץ, אתה חמוש בנושאים טובים?
1: יש לך נושא נהדר.
0: כן? נושא נהדר?
1: כן.
0: מה, זה דברים שאתה רואה ופתאום אתה אומר כאילו מה?
1: לא, משהו שחשבתי עליו, מין התפתחות לנושא שנתנו אתמול.
0: באמת?
1: זה הרמז.
0: התפתחות לנושא ש... ואתמול היה גם כן היה מאזין שהתקשה קצת לזהות את הזה.
1: אני כבר לא זוכר, מרוב מאזינים.
0: תגיד לי רגע, מה הלוז שלך היום?
1: הלו של יום הוא עובדים.
0: כן? כן? ואחרי זה מה, כאילו עם הילדים? או שאתה... כי אני בטרפת, אני מפה נוסע לכפר בלום לצפון, ומחר בבוקר פה.
1: זה קטע לנסוע לכפר בלום, אבל לא לחופש. מתי פעם אחרונה נסעת לכפר בלום, אבל לחופש?
0: זהו, המטרה שלי לשם זה גם למצוא אולי משהו ל... יכול להיות שאני אחזור לכפר בלום גם במהלך, נגיד, חול המועד סוכות וכאלה.
1: כפר בלום, זה, אתה אומר כפר בלום, הדבר הראשון שקופץ זה קייקים, נכון?
0: והפועל גליל עליון.
1: טוב, זה למטיבי לכם.
0: מכיר גן נר? שאתה לא מבין כאילו...
1: מכיר ייחודים לא ברורים, גבת, יגור?
0: בטח, מה קרה לך? יש לך קרמיאל אלת, אתה אומר, רגע, רגע, רגע, משהו פה עובדים עליי, פה...
1: מישהו כאן, מישהו הפסיד בעסקה הזאת. מישהו יצא עם ידו לתחתונה בעסקה הזאת.
0: יאללה, בוא נשחק, צחי, מה העניינים?
2: בואו, חשי, מה שלומכם? צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, איך אתה?
2: וואלה, גן עדן, השתבר שמו, איך אתם?
0: וואלה, יפה מאוד, מה, תפסנו אותך בבית כנסת?
2: לא,
0: חשב, הביא לי
2: פה על הכביש.
0: על הכביש. מה עושה בחיים? ספר קצת.
2: וואלה, נהג מסעית, מחייך רוב היום.
0: וואלה, זה הכי חשוב.
2: זה מודד השם.
0: וואי, וואי, איזה אנרגיה חיובית. מה אתה מסיע במסעית?
2: מוצרי גבינה.
0: או.
2: יוגורטים.
1: מסעית קירור.
2: כן, ברוך השם.
0: מה, שוקו, מוצרלה, צפתית, גת, 5%, 30%, שמנת, עם זיתים, בלי זיתים, נפוליאון, מה אתה נותן שם?
2: בולגרית, לא בולגרית.
0: כן,
1: בולגרית. פעם היה רק גבינה בולגרית, היום זה נהיה פטה.
0: לא, אני בכלל לא... פטה כבשים, פטה עיזים. מה קשור גבינה בולגרית בסלט יווני? זה אף פעם לא הבנתי.
1: נכון, למה קוראים לסלט יווני?
0: למה לא גבינה יוונית?
1: ובצפת לא מייצרים שום גבינה צפתית.
0: נכון.
1: זה סתם המצאה.
2: היום יש סלט חלומי.
0: נכון. יש חלומי במסעית?
2: ברוך השם, תמיד.
0: איזה
1: יאללה. חלום שלו.
0: תגיד לי רגע, מה לגבי, נגיד אם אתה נוסע עכשיו בפקק ולעדך יש נגיד מסעית של מאפיית אנג'ל. אתה אומר,
1: וואלה... אתה נותן לי גוף בלבנה?
0: עושים בארטר?
2: אם הוא מוכן לעצור, אני מוכן.
0: טוב, צחי, בוא נשחק משחק, שיר באותו נושא, אילן ניתן לך נושא, אתה תצטרך לזהות כמה שיותר שירים באותו נושא, בסדר?
1: לתת לנו שירים, תנפיק לנו שירים בנושא שניתן לך, מוכן?
2: יאללה, אני מוכן.
0: יאללה,
1: כמה
0: בהצלחה.
1: כמה שיותר שירים שהנושא שלהם זה ערים בעולם?
2: או, ערים.
1: ערים. יש לא מעט.
2: ברוך השם.
0: כן.
2: ערים, ערים, התקלת.
0: כן.
1: ערים בעולם.
0: כן.
2: הנה הר גלבוע.
1: יפה, הר גלבוע, איפה זה? זה בצרפת? איפה זה הר גלבוע?
0: הייתי ב... הייתי ב...
1: וגם ב...
2: ערים, ערים. הייתי ב...
0: הייתי בארצליה
2: וגם...
0: הייתי בפעלק דחילק,
1: יורם גאון. הייתי בארצליה.
0: אתה נותן לי את הקו שלך עכשיו? הורדת סחורה בארצליה, לא?
1: מה הר גלבוע?
2: הר גלבוע.
1: בוקרסט של עומר אדם למשל, ריו דה ג'נרו,
0: תל אביב יא חביבי תל אביב, הייתי בפריז,
1: לונדון לא מחכה לי.
0: טוב, יש מלא, יש מלא, יש מלא.
1: רני בפריז.
0: יש מלא, יש מלא, יש מלא.
2: הייתי מתקשר אליך, היית חבר טלפוני.
1: נכון, נכון.
0: אך, טוב, שלמה, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. לאן נפניך מועדות כרגע דרך אגב?
2: לכיוון חדרה.
0: כיוון חדרה, מה אתה מוריד שם? מה, מה, מה, כאילו, מה הזמינו?
2: זהו, ברוך השם, סיימתי את הקו.
0: סיימת את הקו, אז אתה בדרך הביתה.
2: ברוך השם, למחסן, לא עוז לבית.
0: תגיד לי, זה נכון שבקוטג' אתה חייב למהר כאילו להוריד אותו בסופר, כי יכול להיות שהוא יתקלקל גם באוטו, כי יש לו תוקף קצר.
2: כן, אבל לא, יש
0: קירור,
2: ברוך השם,
0: השתבר
2: שמו עובר על שתי מעלות.
0: הבנתי אותך, ברוך השם.
1: ברוך השם, השתבר שמו הכותל.
0: תגיד לי, אתה חזק בסליחות? אתה נותן בלילה כאילו השכמות וכאלה?
2: בטח,
0: ברוך
2: השם,
0: גם תשים לאומן,
2: בראש השנה.
0: די, דחילה, הדלקת את רבי, נו, איך נוסעים, כאילו, יש כרטיס?
1: עם המסעית קרוב.
0: לא. טוב, תראה, שלמה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
1: קיבלת פרס.
0: אני רוצה שתבוא מחר לספיישל שלנו, ברוך השם.
1: השתבח שמו.
0: השתבח שמו בלי נדר, בעזרת השם. מה אתה אומר? תבוא מחר, בחיית שלמה, תבוא.
1: אם ירצה השם.
0: מה אתה... אבל לא עם המסעית, זה רחוב צר, אין לך איפה להכנות שם, אני כבר אומר לך. אז יאללה, בוא, תשתדל, תהיה בהשתדלות מלאה להגיע מחר לקומדי בר, לספיישל שלנו, יש לך שתי כרטיסים באהבה גדולה, וכיף שדיברת איתנו, אחינו.
2: תודה רבה לכם, אחלה תוכנית יש לכם, אני נהנה לשמוע אתכם.
0: תודה רבה, תודה רבה, בשורות טובות, ביי ביי, להתראות. טוב, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, אנחנו לפרסומות וממשיכים לא להתפזר.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז. מרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יהודה מזרחי נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
8: מוניות מבית טוב תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507 לאומית, קודם כל את.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
3: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: חזרנו, זה כבר החדש של אושר כהן, דאון. איזו מדינה.

0: אושר כהן עם חדש דאון. יורק דאון, הוא יורק דאון. פשוט
1: עבודה. רדיו לב המדינה.
2: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריותים לבית, במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, המפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אנחנו שוב פעם עם חברת אמש נדלן כדי לספר לכם על רובע הפארק הצפוני בראשון לציון שמקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד. והשאלה היחידה באמת, אם אתם בפנים, אם באמת התקשרתם כבר והייתם בין החמישה הראשונים שאמרנו בתחילת התוכנית, חמישה הראשונים שהתקשרו לכוכבית 6378, כוכבית 6378, והיכנסו לעסקה הזאת באמת ב-230,000 שקלים עון עצמי בלבד, ויקבלו הטבה של 15,000 שקלים במס רכישה, 15,000 שקלים, כוכבית 6378, ובנוסף להטבה הזאת גם גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים במתנה. ולחמישה הראשונים שהתקשרו עכשיו לכוכבית 6378 לחברת אמש נדלן ויממשו את הזכות הזאת, הטבה של כ-15,000 שקלים מס רכישה, לא כסף קטן. בואו תהיו החכמים האלה שהשקיעו בקרקע לטובת העתיד של הנכדים. אתם יודעים, על הקרקע הזה יבוא איזה יזם, ירצה לבנות, יפנה אליכם, תצטרכו למכור את הקרקע. ועל פי דוח שמאי, הרווח הצפוי על ה-230,000 שקלים שתשקיעו הון עצמי הוא רווח של 1,000,000 עד 1,300,000 שקלים. על פי דוח שמאי, כן? כוכבית 6378, בואו תהיו חמישה הראשונים, אולי כבר הייתם, ותקבלו הטבה על סך 15,000 שקלים במס רכישה. וגם הגיפט קארד 3,000 שקלים, ככה לפתוח את השנה בסבבה. הפגישה לא עולה כסף, זה חינם. חבר'ה, תרימו טלפון, תבואו, תקבעו פגישה. יכינו לכם כוס קפה, אולי איזה עוגיה טעימה, והשאר היסטוריה, ראו לכם הכל שחור על גבי לבן. כוכבית 6378, כוכבית 6378 לחברת אמש נדלן. כן, קובלנץ, מה תרצה ללבן? יש איזושהי סוגיה? מה קורה?
3: אני פשוט רואה פה, יש בצרפת ריקול על קונדומים.
0: וואלה,
3: אני יודע שיש ריקול על מכוניות.
0: כן, ריקול על קונדומים? מה, פתאום ילודה גדולה מדי? איך הם עלו על זה?
3: לא, הם עלו על זה שיש איזה בעיה. כאילו, אני יכול להבין, נגיד, ריקול על רכב, שיש בעיה בברקסים, או יש בעיה בהילוכים. כן, כן. איך עלו על זה שיש שם בעיה? אמרו שיש בעיה של קרעים, בקיעים.
0: אני אגיד לך מה, אני פעם קניתי, נגיד, נס קפה נניח. אני זוכר, קיבלתי נס קפה באיזו סלסלת שי כזאת גדולה לחג. ואז יש נס קפה אליט, ואתה פותח אותו כזה, את הפקק האדום, ואז יש לך נייר כסף כזה. ואז אני פותח את הנס קפה, ובתוך הנס קפה יש לי בורג ענק של איזה 10 סנטימטר כזה כסוף, כנראה תוך כדי התחינה נפל מתוך
3: המכונה
0: לתוך הקופסה, והיה לי שם בורג.
3: מה עשית?
0: כן, אז מה עשיתי? התקשרתי עד היום אנחנו...
3: קודם כל זה עזר לך, כי לא הלך בדיוק כפית. זה עזר לך להרבב, חוץ מזה?
0: חוץ מזה מתקשרים, מקבלים...
3: אה, אתה מלא שמתקשרים.
0: בטח, מה, נופל לך בורג?
3: ותמיד אתה מקבל רביית מעדנים.
0: לא, יש לי שאלה. אני לפעמים קונה חמוצים...
3: מה קיבלת כפיצוי? קפה ומאפה?
0: לא, נתנו לי איזה שובר. עד היום שותים קפה בבית, בוא נגיד ככה.
3: הבנתי אותך.
0: אז יכול להיות שנפל איזשהו...
3: בורג?
0: בורג, על החבילת קונדומים שם.
3: לא, אבל אני אומר, נגיד...
0: אגב, אתה אומר...
3: לא, מה יעזור לי ריקול? כי אם אני כבר השתמשתי...
0: כן.
3: אז זה כבר לא...
0: אולי...
3: זה לא כמו רכב שאתה אומר, אוקיי, השתמשתי ברכב, לא קרה לי כלום, מזל, קנית, אולי... בוא נתקן אותו עכשיו, מה?
0: אולי קנית פקט והשתמשת בשתיים, ואתה יודע, ויש לך עוד...
3: אין פה, יש בזה פקט?
0: כן, יש חפיסה של 3-4, אני לא יודע,
3: אגב,
0: לא צורך את המוצר,
3: בעיני...
0: יש לי 3 ילדים.
3: ששמים את זה... בבתי מרקחת, בכל חנויות הפארם למיניהם.
0: כן.
3: שמים את זה על המדף, כאילו הכל בסדר, זה רגיל.
0: למה? למה? מה הבעיה?
3: כי אתה הולך עם הילדים שלך, ואז הם שואלים אותך, אבא, מה זה?
0: אליום.
3: מה אליום?
0: בלונים לאליום, ליום הולדת.
3: ואז הוא אגיד לך, אני רוצה.
0: לא, אתה קונה שם בחנות של הליצן.
3: לא, אני רוצה את ההליום הזה בטעם תפוח.
0: ביולדת 18 אני אקנה רק כזה. אגב, אתה אומר לי, אני מתקשר לחברות וזה, מה קרה לך? אני נגיד קונה חמוצים, רשום לי 7-9, יצא לי 5 חמוצים, מתקשר, בית השיטה, שלום. איזה שאלה?
3: באמת?
0: מה זה?
3: אתה סופר חמוצים?
0: אם עכשיו הייתי מערך, נגיד...
3: 9 אנשים.
0: כן, ואמרתי לכל אחד מלפפון חמוץ, ויש לי 5. עוגמת נפש או לא?
3: נכון.
0: עוגמת נפש.
3: נכון, אתה צודק.
0: חד משמעית, אני לא שוקל ברמת הזה, נגיד 12 ביצים, אתה פותח, נכון? אתה רואה כמה ביצים יש, נכון?
3: נכון.
0: לקחת פעם חבילת ביצים ואמרת, טוב, יש פה 12, שמחת עליהם?
3: לא. נכון, לא, אתה פותח כדי לראות שלא שבור, כלום, לא, שתי... לא, לא דבוק.
0: אם יהיה 11 לא שבורות, מה, אתה תיקח אותה? או תגיד, לא, חסר לי אחד, זה 12 צריך להיות.
3: לא, אף פעם לא, אין מצב שחסר ביצה.
0: בטח, לפעמים אני פותח חבילה של ביצים, שבור אצלי, אני מוציא, לוקח לחבילה אחרת.
3: אה, אתה עושה השלמות?
0: בטח, איזה שאלה. אף פעם, כאילו, נדירות הפעמים שאני פותח חבילה של ביצים, והכל שלם, או משהו לא דבוק וזה.
3: ולמה זה תמיד בא ב-12, בכפולות
0: של 12? אבל אתה פותח ומסתכל כמה ביצים יש?
3: לא כמה, אם שהן לא שבורות, אין לי ספק.
0: אבל אם לא יש, יש שם חבילה של 12, אבל יהיו 10 ביצים לא שבורות. תיקח את זה או תיקח 12?
3: 12.
0: נכון, אז למה בחמוצים לא?
3: כי אני לא יכול לפתוח ולספור להם חמוצים בסופר.
0: אבל אם היית יכול לפתוח, היית פותח או לא?
3: יש מצב שכן.
0: תודה רבה. זה הכל. אז פתחתי בבית. והיה לי 5. אבל רשום לי 7-9 בינוני.
3: נכון. גם מי החליט שזה בינוני?
0: כן, מה זה בינוני?
3: אני החליט אם זה בינוני.
0: קטן וקטן מאוד. לא, קטן מאוד, זה בינוני.
3: זה לא קטן, זה קטנים מאוד.
0: קטנים מאוד, קטנים מאוד.
3: יש קטנים, קטנים מאוד, בינוני, גדול, ענק, נכון? משהו כזה.
0: והם צריכים את המלפפונים בחומץ, לא רק לרשום בחומץ, הם צריכים בכלל את הכל, תעשו את זה כאילו, איזה צבע גנרי כזה, שידעו שזה בחומץ, כי כל מי שיש לו בחומץ בבית, הוא לא קנה בחומץ, הוא התבלבל, בטעות הוא פתח, הוא לקח ביס ואמר, זה בחומץ. לא במודע קנית בחומץ.
3: הטעות היא בכלל לפני זה, הבעיה היא, שקוראים למוצר מלפפון חמוץ.
0: כן.
3: אם הוא חמוץ, הוא בחומץ, כי זה חמוץ. את המלפפונים במלח לא צריכים לקרוא להם מלפפונים חמוצים.
0: כבוש? אולי כבוש?
3: כבוש.
0: כבוש?
3: כן. יאללה, צריך לעשות מלפפון חמוץ, ככה לקרוא למוצר, ומלפפון כבוש. זה שני מוצרים שונים. החמוץ הוא בחומץ, כי זה חמוץ.
0: נכון.
3: הכבוש הוא במלח.
0: נכון. למה? לא, אבל הכי פשוט זה בחומץ ובמלח.
3: אבל אז אתה אומר, מלפפון חמוץ בחומץ, מלפפון חמוץ במלח.
0: שניהם חמוצים, אגב. שאתה לוקח בי...
3: תצבע את זה אחרת, אל תשאי לי פס אדום ופס כחול.
0: זה מה שאני אומר, נכון, זה מה שאני אומר. גם אם הם קטנים מאוד, למה אתה שם לי אותם באותו צנצנת? שים את זה בצנצנת קטנה מאוד.
3: נכון.
0: למה בגדול?
3: מה זה קטנים מאוד? מי רוצה קטנים מאוד?
0: כן, תגדיל...
3: מה, נתקעת במפעל, הפכת את זה למוצר?
0: את הגדולים תגדיל את זה, נדע שזה גדול, בינוני וקטן, כאילו.
3: יש גם את האלה בצנצנת.
0: השקופה.
3: שיש להם עליהם יבלות כאלה.
0: קורשינורים כאלה, קוראים לזה קורנישון.
3: קורנישון.
0: קורנישון, כן.
3: לא, יש כאלה שהם גדולים כאלה.
0: זה כאילו מה, קוטפים אותם לפני שהם כאילו גדולים?
3: לא, זה לא כמו הבצל ירוק שאתה חשבת שבצל...
0: לא, נגיד גזר גמדי, קוטפים אותו לפני שהוא נהיה גדול?
3: לא, גזר גמדי יש לו נכות.
0: נכון.
3: גזר גמדי מקבל קצבה?
0: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות, פעם אמרו שכאילו...
3: אתה אוהב גזר גמדי, אתה מתחבר למוצר?
0: כן, גזר גמדי.
3: זה בא רק בכפו.
0: תירס גמדי. אין תירס גמדי לא טעים. זה יש תירס עם תחינה או בלי תחינה. שאלה במה אתה תובל את התירס, אתה מבין? זה הסיפור. מה, אתה מביא לי עכשיו כערת פירות, לא תביא לי איזה מטבל, איזה תחינה לטבול שם את ה...
3: עם פרי?
0: ירק, עם ירק.
3: אה, ופירות?
0: לא, פירות זה פירות, עם חלווה.
3: אוי ובוי.
0: תחשוב כערת פירות עכשיו, אני מביא לך עם קרח חרוזים על זה שקוף כזה, ככה מגיש לך אותה עם נגיעה חלווה בצד.
3: אני אגיד לך מה הטעים.
0: אבטיח עם חלווה, למה אבטיח בולגרית? אפשר אבטיח עם חלווה?
3: לא, זה מתוק ומתוק.
0: שתי סודה.
3: שתי סודה. וואי, יש לי בחילה ואני לא יודע למה, היא מצרבת ביחד. תגיד רגע.
0: לא, לא.
3: החלווה, אתה זוכר בצבא היה ממרח חלווה?
0: בטח.
3: למה אין את זה באזרחות?
0: לדעתי יש, אבל כאילו מחביאים אותו במדפים הלמטה בסופר. צריך להתכופף כדי לראות אותו.
3: נכון, יש מוצרים בסופר שאתה צריך להתאמץ בשביל להשיג
0: אותם. למה את השלווה הם מחביאים לי למטה? אני אוהב שלווה, שימו לי את זה מול עיניי כמו במבה.
3: יש עדיין שלווה?
0: בטח שיש.
3: במבה גם מעצבנים אותי. מתחילים להוציא לי כל מיני טעמים. במבה זה במבה, לא הבנתם עוד שבמבה קלאסית זה המוצר.
0: יצא במבה בננה לוטי באמת, ראיתי.
3: במבה חמוץ חריף יצא, כל מיני, מה אתם רוצים?
0: זה דודה, זה דודה. הם
3: נתקעו
0: עם איזה חומר גלם, והם מנסים לעשות כל מיני... הרי יש בן אדם...
3: טעמים של חטיפים, הם השתגעו לגמרי. פעם היה לך גריל, בצל, ברביקיו, פיצה, נכון? פלאפל.
0: נכון.
3: היום יש לך, ראיתי, זה חטיף בטעם החמוצים של השווארמה.
0: די, נו, ביסלי, באמת, ביסלי, באמת. אבל איזה חמוצים? יש שווארמה שהחמוצים שם עמדו איזה שלושה ימים בשמש.
3: גם של איזה שווארמה?
0: כן,
3: יש
0: נכון.
3: יש לך שווארמות שיש חמוצים
0: נכון,
3: טובים.
0: נכון, נכון, נכון. איזה שאלה. אם היית עושה לי נגיד במבה בטעם...
3: חינה.
0: פתיחים של עובד בכפר נגיד, וואלק מעניין. מעניין, במבה,
3: במבה... במבה ומה? בטעם, מה?
0: הפתיחים של הסלטים.
3: של בכלל... כל... אבל זה לא אותו טעם. כן. זה המון טעמים.
0: תן לי כזה מיקס, אתה יודע, פתאום, אני אוכל, וואי, סלק, אחי, איזה כיף, סלק, וואי, מה זה, וואי, חיז'ו, חיז'ו, איזה כיף, חיז'ו.
3: אני בכלל לא מבין את העניין הזה.
0: מה זה, בישבש, וואי, בישבש, טעם בטעם בישבש.
3: מעניין מאוד.
0: אתה מבין? תיפתח, תיפתח.
3: לא מצליח להבין איך יש ביסלי גריל וביסלי ברביקיו. ברביקיו וגריל זה אותו אירוע,
0: נכון,
3: זה אותה
0: נכון,
3: חוויה.
0: נכון, נכון, ברביקיו זה יותר האמריקאי, זה העניין, אתה מבין? כי האמריקאים עושים ברביקיו ואתה עושה
3: ויש גם ביסלי מנגל.
0: שזה הטעם כאילו של הפחמים, זה מאושן, זה כאילו ביסלי מאושן.
3: לא, זה ביסלי שאתה אוכל אותו עד שזה מוכן, כי לוקח זמן ואתה כבר רעב. הטעם הוא החוויה שאתה עובר, לא הטעם
0: עצמו. בטח, בטח, ברור, לאן שזה זורק אותך.
3: כן.
0: בא לך ביסלי, בא לך במבה, מה בא לך עכשיו?
3: בא לי, את האמת, אוכל, בא לי כזה קציצות,
0: אוכל של בית. בא לי לאכול עם הידיים עכשיו.
3: אין על לאכול עם הידיים.
0: בא לי נגיד אוף שלם עכשיו ולפרק אותו ככה, אתה יודע.
3: לפג'אין.
0: לפג'אין אותו ככה, לחתוך אותו וזה ככה.
3: איזה חלק אתה הכי אוהב באוף השלם?
0: את השוקיים נראה לי.
3: את הפולקה.
0: כן, כן, לקחת אותו
3: ככה. לתפוס אותו, גם הוא בא לך טוב ביד כזה.
0: כמו משפחת קדמוני כזה.
3: איך אתה עם הגרון?
0: אני יכול למצוץ אותו, כן, לתת לו שם, תמצוץ, סבתא שלי אומרת, תמצוץ, יש שם בשר, תמצוץ את הגרון.
3: בגרון הודו, סבתא שלי, כן.
0: אתה מביאה לי את הגרון, היינו מעבירים את הגרון.
3: פיצקלה של גרגלה, זוכר מאיפה זה?
0: מה זה?
3: פיצקלה של גרגלה.
0: אלכס חולה אהבה.
3: יפה מאוד.
0: אתה רואה?
3: אגב, זה בול סבתא שלי, אמא של אלכס חולה אהבה, זה בול סבתא שלי.
0: מה, עם הגרון?
3: ככה הם היו אוכלים.
0: בטח, תשמע, פעם היו אוכלים את כל ה... גם את הרגליים של התרנגול היו אוכלים.
3: אחותי עד היום אוהבת את זה.
0: באמת?
3: את הרגליים של התרנגול.
0: כן, גם אצלי פעם היו מוצצים את זה, אני זוכר. גם לא היה הרבה, גם לא היה הרבה. היית מכין מעוף אחד.
3: למה יהודים אלופים בדברים פנימיים, כבד, חול, כל הדברים האלה?
0: למה?
3: כי לפחות מה שסבתא שלי סיפרה לי, כל האיברים הפנימיים היה...
0: הם היו זולים, לא?
3: בקצביות היו זורקים את זה לפח באירופה, והיהודים היו עניים, ופשוט לקחו את זה ועשו מזה מעדנים, כל מיני כבד אוף ו... אנחנו, הם כמעט לא נוגעים בזה, הם אוכלים את הבשר.
0: תרנגולת באמת, עושים הכל, כאילו, אפילו הזנה של התרנגולת, שמלץ, שמלץ.
3: בטח.
0: אתה אוהב?
3: השמלץ זה, לא, זה של שומן אבז.
0: שומן אבז?
3: כן.
0: הבנתי אותך.
3: שמלץ זה שומן אבז, זה גם...
0: ותגיד לי רגע, אתה עדיין כאילו, נגיד, אתה, נגיד שמכינים רק אוף, לא כולם שמים אוף, שמים נגיד גרון, אתה שם גרון במקום, כי זה ייתן את הטעם, את האווירה של האוף.
3: בטח.
0: כן?
3: יש גם רק גרונות.
0: לא, אתה הולך וקונה גרונות, כי אני לא קניתי גרונות מעולם.
3: של הודו, אבל.
0: באמת? מה ההבדל?
3: שהם יותר גדולים, בשרנים, יש מה לאכול שם ונותנים טעם מדהים.
0: הבנתי אותך. אתם מאזינים לי? פרסומות, אילן.
3: בא לי גרון. יש פה גרון?
4: פרסומות ומיד חוזרים.
0: גרון, אתה שם גרון במקום? כי זה ייתן את הטעם, את האווירה שלו.
3: בטח.
0: כן?
3: יש גם רק גרונות.
0: לא, אתה הולך וקונה גרונות? כי אני לא קניתי גרונות מעולם.
3: של הודו, אבל.
0: באמת? מה ההבדל?
3: שהם יותר גדולים, בשרנים, יש מה לאכול שם ונותנים טעם מדהים.
0: הבנתי אותך. אתם מאזינים לי? פרסומות, אילן.
3: בא לי גרון. יש פה גרון?
4: פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הור.

0: ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: יהודה מזרחי מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
4: תודה לכם להגיע מילה של יהודה
5: קונים יוקרה בכפר סבא ג'וי דירות שכיף להזכיר גבירותיי ורבותיי שימו לב החל מ-1,790,000 שקלים מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים כן שמעתם נכון שנתיים שכירות מובטחת ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון ריהוט מלא לדירה הבנייה כבר בעיצומה ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל חייגו עכשיו כוכבי 9857 כוכבי 9857 כן חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו. חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו. כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: קובץ!
10: דבר אליי, קבבוס!
9: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
10: שנה לתוכנית?
9: שנה לאיזו מדינה?
10: חייבים לעשות משהו.
9: מה נעשה?
10: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
9: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
10: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו
11: חוגגת שנה לתוכנית בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר מחר יום חמישי מ-11 בלילה
10: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
9: רק בהופעות בראשון
12: היי היי היי
13: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
14: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: איזו מדינה?
14: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
9: חזרנו! משה פרץ, כן? שימו ווליום. אנחנו בסוף של הסוף של הסוף של הסוף

0: לתוכנית, ואנחנו נסחט את זה כמו לימון עד הסוף, כדי שיהיה הכי שמח בעולם, ונצא לסופה של זה עם חיוך, כי רביעי וכבר זה סופה, שאתם יודעים, מרגישים את זה קצת, מרגישים קצת שהם אחר 50 וכבר... יאללה שבת, כן?
1: עמרי זלי.

0: כן, צריכים לעשות את זה מסורת, אני חושב, שירים של הופעות חיות אצלנו בתוכנית, כי באמת, זה אווירה אחרת, וזה עושה חשק להזמין כרטיס להופעה, לא יודע למה, יש לי את ההרגשה הזאת. טוב, לקראת הסיום, שוב פעם, הזדמנות אחרונה שלכם באמת, לחייג לכוכבית 6378, כוכבית 6378 לחברת אמש נדלן, ובאמת לממש איזו זכות על הקרקע באמת ב-230 אלף שקלים בלבד של און עצמי, שיכול להגיע לרווח של עד 1,300,000 שקלים, וזה על פי דוח שמאי, להצטרף להזדמנות המטורפת הזאת. ולקנות קרקע באמת שעוד מעט ולא תהיה זמינה, לא למחירה ובטח שלא לבנייה, ובוא תהיו אלה שבאמת אחראים ובעלים של קרקע כזאת. כוכבית 6378 אמרנו, ובמקרה ולא הגענו לחמישה הראשונים, אז חמישה הראשונים מקבלים הטבה על סך 15,000 שקלים במס רכישה, שזה המון המון כסף, ובנוסף לזה גם כן גיפט קארד על סך 3,000 שקלים לפתיחת השנה, וככה בכיף מתנות להורים, למשפחה, למי שזה לא יהיה. אולי בשלב המחירה המוקדמת מוגבל במיוחד, וזה הזמן שלכם לחייג לכוכבית 6378. תהיו החכמים האלה ששמו און עצמי של 230 אלף שקלים במקום איזה פקם קטן בבנק, במשהו שיכול לצמוח, ותהיו בעלים של קרקע בטאבו. הקרקע עדיין לא זמינה לבנייה, וזה בדיוק הסוד של המשקיעים הגדולים לקנות בזול ולגזור את הרווח. הפגישה לא עולה כסף, פגישת ייעוץ חינם, אין כסף. תתקשרו, יראו לכם במה מדובר. כוכבית 6378, עם כל ההטבות של 15,000 שקלים לחמישה הראשונים, וגם הגיפט קארד הזה, חברת אמש נדלן, קרקע ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שמקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה היא באמת, אם אתם בפנים, בואו תהיו חכמים האלה שכן, ולא עשו את הטעות הזאת, והנכדים לא יגידו, סבא שלי לא היה חכם מספיק כדי לקנות פה קרקע. כוכבית 6378, כוכבית 6378, חברת אמש נדלן, לא עולה כסף, תעשו משהו נכון. טוב, מאזינות ומאזינים, הסתיימה לעוד תוכנית של איזו מדינה, ועוד שבוע למעשה.
1: אנחנו נהיה כאן מחר 8 בבוקר, יום חמישי בעל הבוקר שלנו.
0: 8 בבוקר?
1: לקראת היום הגדול.
0: כן, מחר בערב 11
1: בלילה. מחר בערב 11 בלילה.
0: אבל אנחנו נהיה פה ב8 בבוקר גם, נכון?
1: ונדבר על זה.
0: יאללה. תודה רבה לאתי אלטה ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ שהיה טכנאי השידור.
2: ניצוצות של...
0: דוקטור אריה מרקו, הגינקולוג של התוכנית שהיה על המוזיקה. תודה רבה, דוקטור!
2: לעתיד של שלווה
0: אילן קובץ שהיה יחד איתי
2: כשהכאב נגע
0: אני עומרי לוי, קבאבוס נתראה מחר בבוקר, 8 בבוקר, כן? בפקקים של הבוקר נהיה איתכם בשורות טובות, שמרו על עצמכם

0: אשר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט ממובעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
10: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו החדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
6: חבר הכנסת עופר כסיף ממפלגת חד"ש טוען שהותקף על ידי חיילי צה"ל בכניסה לכפר כוסרה שבשומרון. לטענת כסיף הוא ניסה להיכנס אתמול לכפר כדי לסייע למשפחות הפלסטיניות הנצורות בו, ולפני המחסום כשידיו מאחורי גבו אחד החיילים נפל אל הקרקע וטען שכסיף תקף אותו, ולאחר מכן נדחף כסיף באלימות לרכבו. מצה"ל טרם נמסרה תגובה. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 8 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהקטעה בגבול נפאל וסין היא שגרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומעניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. הנה אוריאל שלומי והפסנתר שלו פותחים תוכנית נוספת שלאהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין דשים, שלום אוריאל, אני ארי שמאי.
1: מי חרש לך תלם במדבר?
0: מי באמת?
1: בעיר אותך כשהזמן עצר. מי בנה לך גשר צר על הנה?
0: מהנדס, לא?
1: שתוכל

0: אז שלום למור נגד שהיא איתנו לעוד, לעד, סליחה, איך יצא לי לעוד? מי עוד? פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, רוחמה. מגן יקירתי וגוסטו עושה את שלמה ארצי.
1: מילים נודדות מפי חל תוך פי.

ומגוסטו מחדש את שלמה ארצי. הנה מימון בן שושן מחדש את זוהר ארגו ועוד רבים אחרים שרחבו על השיר הנהדר שמשה נגר יצר, מלאך ילדה.

אופה, ואחרי מימון בן שושן. ובאותה אווירה לטינית. מנגינות עולות לבד, כמו מעצב. שלומי שבת.

0: רדיו לב המדינה.
1: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריהוט כאן, כל הריהוט לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריהוט כאן, ואתם מחליפים את הריהוטים לבית במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, המפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: קיריים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: קיריים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
16: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים למעט אחד או שניים שמראש נמסרו, ואני מסרתי לעצמי כמובן להקדיש את אין לי יום אביב, אין לי לילה, לאליס רביבו. מה אני אומר על צבי סוכות, אתם שואלים? אני אגיד לכם ככה. יש חוק מפורש שחוקק דרך אגב אחרי הקמת מצבה של ברוך גולדשטיין, שאסור להקים מצבות לזכר טרוריסטים. ולכן ב-1999 נהרסה האנדרטה, האנדרטאות, כן, מצבות ברור שאפשר, האנדרטה לזכרו של ברוך גולדשטיין. אבל אנדרטאות לזכר מחבלים, מדינת ישראל לא מנתצת. אז מה אתם רוצים מצבי סוכות שניצל את חסינותו? אתם בעד אנדרטאות? למחבלים? מעניין מה אופר לוי חושב על הסוגיה הזו. כלומר, מדינת ישראל, צבא ישראל, לא ממלא את החוק, ובאים בטענה לחבר כנסת שממלא אותו. אז הנה אופר!
17: לא תש...

לא תשוב, היא הלכה. ליבי אבל, וכמו חדל, פתאום, לפעום. הלכה לעד, אני כל כך לבד. לא תשוב עוד, ועצוב עוד לילה וגם יום. אין לי לילה, אבי,

אז חזרנו ממקבץ הפרסומות עם עופר לוי, אחריו איציק קלה, והבא בתור הוא ג'קי מקייטן. איזו איכות, תודה רבה לכם שאתם שרים שירים כאלה יפים שיש לי את הזכות לשדר אותם, וגם לבורא עולם וגם לדוד בן בסט, תודה.

אז הבטחתי לכם את ג'קי מקייטן. אז הנה הוא שמבקש מהנערה לבוא אליו. ואין דשים, אתם יודעים, למעט אחד או שניים שמראש נמסרו. לאורכת הדין צאלה ישמח, הפליליסטית הנהדרת, מזל טוב ליום הנישואין. אז הנה ג'קי מקייטן.

שחזרה או לא, נעבור לאישי לוי בשירו זה לא חלום. אז הנה אישי.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.
2: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי.

0: השל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. מחר, יום חמישי, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
8: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
7: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
9: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
2: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה,

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת דשים של אהבנו. הנה דקלון, במחרוזת זו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. תודה למור נגד, פאבל גרשביץ', רוחם המגן, יקירתי, אני ארי שם, אני נפרד מכם. ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
5: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
4: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
6: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
8: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345 תודה לכם להגיע מילה של יהודה
4: רדיו לב המדינה
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים. סגלוביץ' אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס הושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בים הר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם, חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
9: הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי דויות עובדי הסניף שברחוב סלמה. הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהל תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה ברוח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו חדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 17 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין גרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים ממורשה, הרגל שבקודש כמעט, פותח שעה שנייה של אהבנו, נטולת דשים גם היום. שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום כאמור לסבא חיים ממורשה. עוזי חיטמן, זכר צדיק ומוכשר לברכה, גם על המילים וגם על הלחן. אני ארי שמאי.

0: חיים משה בשיר אהבה למדינה שיצר עוזי חיטמן. את השיר הבא שנאזין ממנו אולי לחצי דקה יצר אבי ומדינה חתן פרס ישראל מפתח תקווה, והוא מספר לכם כמה משה הוא איש גדול. אז שלום למשה פייגלין.
1: שלום אריה יקר, מה שלומך?
0: ברוך השם. אתה מכיר את השיר הזה?
1: בטח.
0: איזו שאלה, איזו שאלה, שיר ענק. רק בסוף הר נבו, בסוף יקשר בשם שלך, אבל לפני הכל, אני מאתמול מבואס, ואני אגיד את מה שאתה אולי לא יכול להגיד. חבל לי שמערכת הבחירות הפכה לתוכנית ריאליטי. חבל לי שבמערכת הבחירות האלה, אנשים שעד לפני שנה וחצי לא ידעו מי הם, וכבודם במקומן מונח, יש להם פעילות ציבורית בשנה וחצי האחרונות, בעיקר ברשתות, מקימים עכשיו עוד מפלגה. ואותך שוכחים מאחור, סליחה שאני אומר את זה, משה יקר. מה יהיה?
1: תראה, האמת היא, אתה צודק ולא צודק. אתה צודק בחלק הראשון של מה שאמרת, אבל אותי ממש לא שוכחים מאחור. אתה יודע?
0: כן.
1: סתם, אני אשתף אחד החוויה מלפני חצי שעה.
0: כן.
1: יצאתי מאוד פודקאסט מרוצה, מה שנקרא. כן. עוד לקוח מרוצה.
0: אצל מי? מעניין אותי לדעת, כי כולם עושים פודקאסטים, אני היחיד שלא עושה פודקאסט היום, כן?
1: תאמין לי, אתה צודק, מה זה כולם עושים פודקאסטים היום? וארי, תקשיב, זה מתנה מאלוהים. כי מי שיש לו מה להגיד, זה הבמה שלו. אני, אתה יודע, הסוקרים כולם שנותנים לי היום, באמת, מספרים לא רואים בכלל, אחרים לחלוטין ממה שמפורסמים, אבל תעזוב את זה. אז הנתון הכי מדהים אצלם, עומדים תאורי פה, אומרים, יש לך בייס שהולך איתך בכל מקום, הם מנסים, מראש הממשלה ודרומה, מנסים להרער את הבייס שלך, 95, לא ראינו נתון כזה.
0: אז אני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול אותך.
1: תקשיב, 95% מהבייס שלך לא זז בלעדיך. אני מדבר איתך על שלוש מנדטים.
0: ואז נשאלת, ואז נשאלת השאלה, תת אלוף עופר וינטר, שמקים מפלגה חדשה, אפילו לא חשב להקים איתך איזשהו בלוק טכני? זאת אומרת, איראן... כן.
1: אני לא יודע, אין לי מושג מה התוכניות שלו. אני מאוד מאוד מקווה שלא סגר עם ליברמן, למרות שאני מאוד חושש שזה מה שהוא מתכנן לנו, חלילה וחס. אבל תשמע, זוכר אחד בשם עופר... אחד בשם אפי איתם.
0: כן, בטח.
1: היה לנו גנרל, באמת איש טוב, יקר, גיבור, אלוף, או תת אלוף, לא רוצה לתת לו, בדיוק כמו, אמרת אותו סיפור בדיוק, 20 שנה אחורה. גם נהיה שר בממשלה. זה אדם מצוין. אין לי דבר וחצי דבר נגדו. אנשים צריכים להבין שלא מספיק אנשים חדשים וטובים, צריך גם רעיונות חדשים וטובים.
0: בוודאי.
1: צריך את השילוב של השניים. זה לא יעזור, זה יהיה בלון, וזה חבל שזה יתפוצץ כמו הרבה בלונים.
0: אתה יודע מה בעיקר לי כואב, למרות שאיש לא הציע לי? שכולם קופצים על העגלה הפוליטית הזאת. תדעי, חבר'ה, קצת צניעות. קצת.
1: אתה יודע, קצתי לספר לך, יצאתי מהפודקאסט הזה, איפה זה היה? פוש. יש להם באמת, הם עושים עבודה יפה מאוד ברשת, הם מוספים ועולים עכשיו, אתה תראה את הרעיון הזה. בכל אופן, אני יוצא, מתרגל, עושה כמה טלפונים, חולף על פניי, נכנס אחריי לאותו פודקאסטר, אותו אולפן, בני גנץ, מוקף בשומרי ראש, מוקף בזה וזה. עכשיו תראה, אני ישבתי לבדי שם באותו רגע, הבחור שמציע אותי, הראל שלי פה, שנראה כרגע את המכונית, חיכה לי למטה. אז ישבתי שם למעלה, במבואה לבד, וניסיתי לתאם את הלוחות זמנים שלי, יש לי מיליון רעיונות, תכף רשת בית אני דולה לשידור. קיצור, אתה יודע, אדם בודד, יחס בני גנץ, איך אומר מאיר אריאל בשיר שלו, עם כל הטקס בישבן.
0: כן. אוקיי. הייתי עורך דין האחרון שלו, אני חייב להשוויץ, כן, הלאה.
1: תשמע, תקשיב, עכשיו, אין לי דבר וחצי דבר נגדות באופן אישי, באופן נחמד, באופן אישי. אבל אתה אומר לעצמך, תראה, לפני 5-6 שנים, הבן אדם הזה היה כמעט ראש ממשלה.
0: נכון.
1: הוא באמת, הוא היה פרסומות, הראו רק חצי פרצוף שלו, כדי שיפיקו כמה שיותר ממנו לפני שהוא מתחיל לדבר, אתה זוכר?
0: כן, בטח, איזו שאלה.
1: כן, כי לאנשים האלה אין שום דבר להגיד, אז ברגע שהם מדברים, הם מתחילים לצנוח.
0: נכון.
1: אז אמרתי לעצמי, תראה, הוא מקבל היום הסקרים האמיתיים, אלה שאני רואה.
0: פחות, הרבה פחות ממך, כן.
1: מה זה, אין מה להשוות בכלל. ואתה אומר לעצמך, תראה.
0: כי זו תוכנית ריאליטי.
1: בדיוק. אני בהקשר לזה של מה שאמרת, אני מביא לדוגמה הזאת. אתה אומר לעצמך, תראה, ואייזנקוט עוד יותר גרוע. בוא, עוד יותר גרוע. אני יודע כמה שזה כלום בשום דבר.
0: בוא תהיה רגע פרשן אבל מבחוץ, מבחוץ, משה. עם כל המפלגות האלה, וכמובן אני תומך בך והכל וזה, אז כנראה שגוש הימין יפסיד את הבחירות. אבל מצד שני אני אומר, מה יקרה? מדינה פלסטינית לא תקום, והשבעה באוקטובר כבר קרה. אני כבר, אתה יודע, אני כבר נהייתי אפאתי קצת, משה.
1: להשוות ולהנמיך, במקום להשוות ולהעלות, להשוות ולהנמיך. ממשלת הימין על מלא מקימה ברגע זה מדינה, כמו שאמרת במרכאות, אני לא יודע להגיד את המילה הזאת, פלסטינאית כביכול, כן?
0: לא.
1: לחמאס, ברצועת עזה, בחסות בינלאומית, ברגע זה, כשאומר לא תקום, היא מוקמת עכשיו. הקמה, היא מוקמת על ידי הימין במקום על ידי השמאל. זה מזעזע.
0: אני אגיד לך, יכול להיות דרך אגב שהשמאל לא יכניס סיוע הומניטרי לעזה, בגלל שהימין לא ילחץ אותו, אני יודע, זהו.
1: השמאל יכניס, גם יכניס, הוא יכניס לנו את אוסלו, והוא הביא לכאן את המחבלים בסופו של דבר, והשמאל אשם בזה שהוא הביא לנו את אוסלו, והימין אשם בזה שהוא לא ביטל את אוסלו 30 שנה, שני הצדדים אשמים וחולקים באחריות.
0: עוד שאלה, משה, כי זה מסקרן אותי.
1: רק שיהיה ברור, הפתרון לא יכול לבוא מהשמאל, הפתרון צריך לבוא, זה כך נשכח את עיני הימין, ונאלץ אותו לעלות על דרך אחרת מזו של נתניהו, אני לוקח אותו ב-30 שנים האחרונות.
0: עכשיו הגיע הזמן לשאול אותך, קצת מתוך פוליטיקה של החדרים, הסקנות של השטייטל ששנינו לא אוהבים, הרי הקלישאה אומרת שבנימין נתניהו, אחרי שהוא מסדר את הפריימריז, הוא מסדר את הרשימות, בשבוע האחרון התקדם משהו? מה שמותר לך להגיד.
1: כמו שאתה יודע, ידי הייתה מושטת וקראה לאיחוד טכני כבר לפני שנה, והיא עדיין מושטת.
0: לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך על ראש הממשלה, האם התחילו כבר הבחישות החיוביות?
1: אליי הוא לא פנה.
0: אליך, הבנתי.
1: אני איתו לא דיברתי, אבל אני מרגיש מאחורי הקלעים.
0: מאחורי הקלעים, אוקיי, אולי, בעזרת השם. מה חוץ מזה, הגענו לשלב האנקדוטות. מה שלום המשפחה? מה שלום הבת שלך ששקלה את נכדך יאיר בתחילת המלחמה?
1: היא גיבורה ויש לה אנרגיות שלא יאומנו. אני עומד נפעם מול הכוחות שיש לה.
0: מה שמה, אזכר לי?
1: אתה יודע משהו, היא תכעס עליי.
0: הבנתי, הבנתי, היא לא רוצה, אז אני הבנתי, הבנתי. הבנתי, תמיד כועסות עלינו, אבל בסדר, הפעם אולי זה בצדק.
1: לא, אבל כן, אני ממש ממש לא אוהבת שזה מתערבב.
0: אוקיי, טוב, מה אני אגיד לך, משה? אנחנו עוד נשוחח פה רבות עד ל-28 באוקטובר, 27, סליחה.
1: אני אוהב אותך, בשונה מכל המראיינים האחרים, התחלתי תמיד עם חיוך, ואני
0: מתעלה לך. יופי, טוב, תודה רבה, זה הדדי, משה יקר.
1: יאללה.
0: ביי, להתראות, ביי. ביי.

0: ואנחנו נשארים בטנגו. מישי מירון ששר טנגו אהבה, הנה חברו הטוב בעבר זוהר גוב, עליו השלום. בשירו כוכבי לילה יזירו, באיטלקית זה נקרא
1: כוכבי לילה יזירו,
0: גיטרה רומנה.

0: שכר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3060.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.
5: חזרנו מהמקבץ עם שיר שני שמשה נגר הלחין, שמענו בה וגם כתב, שמענו את מלאך ילדה בשעה הראשונה, אז הנה עופר בדיחי, מזכרת נקרא השיר הנהדר הזה, ואין דשים.

וכחלק מאהבתי את הז'אנר ואת שוטרי משטרת ישראל, הריני להודיע שמופע קונצרט סוכות של נני קרואטרו, אחד משוטרינו הגיבורים וגם זמר, יתקיים בכל המועד סוכות בתנדו פאב ראש העין ביום שישי, בשני באוקטובר, עם הנגנים גולן קלוש, דני טלבי, יוני קיסר וספיר בדני. איזה יופי! שבועיים לפני הבחירות נחגוג את סוכות בראש העין בתנדו פאב יחד עם נני קרואטרו, שעובד במחלקת קשירות מבצעית. איזה יופי, הוא שומר על כולנו וגם שר. אז מיד אחרי אופר בדיחי נשמע כולנו את שירו של נני קרואטרו, תחנה בזמן, המילים של גל שריג, הלחן של אדיר אדריזה.

אוי ואבוי, שיר עם כל הסריטות. והורדנו, למחשב ירד, ירדה רצועה לא טובה. אז אני מצטער, נני קרויטרו, תשלח לי אחת יותר טובה ונשדר אותה בעזרת השם מחר. העיקר שנגיד ב-12 באוקטובר איזה שיר יפה שלא הספקנו לשמוע ממנו. אתה מופיע, איפה? בתנדו, בראש העין. אוי, שיי, וואי, איזו פדיחה. טוב, זה קורה לפעמים. זה קורה לפעמים. נני, מה זה אני מצטער? סלח לי. אבל ב-12 באוקטובר אתה מופיע בתנדו בראש העין. קונצרט מיוחד שלך, איש יקר, שוטר ששומר על כולנו. בתנדו בראש העין ב-12 לאוקטובר. יש עוד הרבה זמן, השיר יושמע. אל דאגה. תקלות בשידור חי. קורה לפעמים, מה לעשות? טוב, ממך נעבור לאחד שהוא לא שוטר בכלל. הוא רואה שוטר, הוא בוכה. אז הנה רון שובל בשירו שוברת לבבות. אבירם דרי יצר לו את הלהיט הזה, רון שובל. או יותר נכון, גרון שובל.

והנה פיני חדד. איזה יופי של שיר, אלייך, לחן יווני כמובן. נזכיר בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין דשים. אז הנה פיני חדד, משער אפרים.

ומלחן יווני ששר פיני חדד שלנו. נעבור ללחן כמו יווני, כי מי שהלחין אותו זה שמעון בוסקילה. המילים של יוסי גיספן. הנה גם סטלוס וגם אורן חן שרים את השיר שלך, ולמרות שאין היום דשים, מסרתי לעצמי מראש להקדיש את השיר הזה ליעקב הגרמני מזרחי, ידידי מראשון לציון, שלפני כמה שנים הזכיר לי את השיר הזה. לא שידרתי אותו שנים, הוא אמר לי, ארי, מה עם שלך של סטלוס ואורן חן? וואלה, אתה צודק, אמרתי לו, יעקב הגרמני מזרחי. אז הנה גם אורן חן וגם סטלוס.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
13: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
14: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
16: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק, ובין כל הקונים כרטיס זוגי טיסה לקפריסין על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי כולו זמין בשיטת שלם וכך. עד לראש השנה אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריותים לבית מחירים חסרי תקדים, כמו למשל סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין, חדר שינה מעץ מלא 2,700 שקלים, שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים, קרנבל המחירות, המפנינג הפתיחה, יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל.

0: ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת שלאהבנו, הנה הרביבויים שבמחרוזת זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו.
3: מן הקולות אשר נדמו וליבם נספר.
2: אז תודה רבה לפאבל קשביץ, המקצוען הרוסי, רוחם המגן, יקירתי, נדב ישראלי היהודי.
3: מתוכם סללתי דרך אל פסגת
2: ומור נגד איתנו לעד, אני הראשם הנפרד מכם. אז אם ירצה השם, אנחנו ניפגש מחר. בינתיים, אאחל בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
3: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
2: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
4: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, 1.5 ליטר ב30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
6: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות, רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות, רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

0: ערב טוב לכם, יום רביעי בשבוע, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מה שלומכם? שלום למור נגד שחזרה אלינו, ברוך מרפא החולים. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. יום רביעי בשבוע, תגידו שלום למור נגד שמפיקה אותנו היום. ונדב ישראלי הוא טכנאי השידור, ואני אליקו, אנחנו כאן, יום רביעי בשבוע, מוסיקה, אוכל, פרק צדיק א' בתהילים, מקווה שגם הנחתם תפילין לפני, ואם עדיין לא הנחתם אתם יכולים, כי עדיין יש אור בחוץ. יום רביעי השבוע ואנחנו כאן ממשיכים את חגיגת המבצעים לראש השנה של יוחננוף, שפותחים את השנה החדשה ומסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. עוד מעט המבצעים בכל הרשת וגם המבצעים הבלעדיים למרכבה 9 בחולון. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו איתכם, ואנחנו היום עם הרבה שירים, הרבה מוסיקה, וכמובן בזמן שאני משדר כאן עכשיו, לא תאמינו איזה קסם קורה. החגיגה מהבוקר, כפי שאתם יודעים ושמעתם, חגיגת הרהיטים, רהיטי החוץ והפנים, רהיטי הגן והרהיטים היוקרתיים במחירים חסרי תקדים, מחירה מיוחדת היום, אירוע פתיחה. אז אני רוצה להגיד לעידו ולכל צוות אליאן, לבית ולגן, קודם כל מזל טוב. גם היום אנחנו נחלק לכם מראות מעוצבות ומרהיבות לבית, אבל ממש ברגעים אלה ולאורך כל הערב, כיבוד, שתייה, די-ג'יי, מוסיקה, וכמובן הגרלה ענקית בין כל הקונים באליאן לבית ולגן. ערב גדול מאוד שקורה ממש ברגעים אלה, ואני אליקו איתכם מנחה את הפתיחה הגדולה של אליאן לבית ולגן, רדיו לב המדינה במושב בית נחמיה. בבית נחמיה ממש ברגעים אלה, אם אתם באים אתם קונים פשוט רהיטים, אני לא רוצה להגיד חצי מחיר, אפילו יותר מחצי מחיר, כמו מיטות זוגיות ב-2500 שקלים, סלון פינתי ב-2700 שקלים, ועוד כל מיני רהיטי גן מעץ מלא במחירים הזיה של מחירי פתיחה. אגב, כל הקונים נכנסים להגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. אתם מוזמנים, אני אישית מחכה לכם בבית נחמיה. עוד איתנו כאן באולפן הפרסים המדהימים של ערב ים תיכוני, כמו הארוחה הזוגית של אמילי בשרים, הארוחה הזוגית ברדיק מלך השווארמה, הארוחה איטלקית באיטליאנו פוינט, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, 150 שקלים לקניות ביוחננוף. מיד נפתח את הקווים ותקבלו את כל הפרסים המהממים האלה, אבל קודם כל המוסיקה, המוסיקה והמוסיקה שלשמה התכנסנו כולם כאן בערב ים תיכוני, הלוואי ובטוב עד 120 לכולנו. פותחים את הערב חנן בן ארי ופאר טסים, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, השבוע ביוחננוף המבצעים לחג. אם אתם באים למרכבה 9 בחולון, תוכלו לקנות 3 קילוגרם של הסד או טרי ב-100 שקלים. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ינון פוגל כבר נמצא שם בקצבייה, אז אתם מוזמנים. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. פתחנו עם פאר טאסי וחנן בן ארי, ועכשיו ססון שאולוב ואיתי לוי עם התקדמתי ממך. זאת לא...

וזה הזמן להגיד מזל טוב. כאן אצלנו בשידור חי, לדקלה, האלבום שלה כבר בחוץ. והנה מתוכו, צליל קליפי ונדב אהרוני כתבו והלחינו באמת שיר מדהים. כל שיר של דקלה זה כישוף בפני עצמו. הנה דקלה עם חתולות רחוב.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% להנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרכך דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, כל כך הרבה מבצעים של 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים השבוע. יוחננוף מארגנים אתכם לראש השנה ובכלל. שתדעו, שניצל, ילדים, מאמה, אוף, 700 גרם, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. ליטר שוקויות ותא, 6 שקלים ו-10 אגורות. משחת שיניים קולגייט, 100 מיליגרם, ב-5 שקלים ו-90 אגורות. זה בכל הרשת של יוחננוף. השבוע אתם מתארגנים גם לחג וגם בכלל. אז שיהיה בהצלחה. עכשיו, כאן אצלנו בערב ים תיכוני, החדש של שרית חדד, אלה.

0: להתערב.
1: שרית חדד מוציאה אותנו אל הפרסומות מיד שווים. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91 FM וגם 93.3 FM.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
4: התוכנית משודרת בחסות
5: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
15: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
14: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
16: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
17: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
18: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
19: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
21: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
22: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
23: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב-2 שקלים ו-40 אגורות. כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות. דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

רועי אדם, עם אבי התחול, פותח את החלק הזה של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, ועכשיו, אושר כהן, שונא תל אביב.

ואתם יודעים משהו? אושר כהן עושה לי חשק לקחת אתכם אל צמד הטכנו הישראלים שלנו שבוע שעבר ביום חמישי. הם היו כאן באולפן וניגנו וגם ראיינו אותם ראיון מיוחד את צמד אומניה עם אריה, אחד הקטעים בטכנו שזכה למאות מיליוני צפיות, ואם כבר מזרחית וטכנו ביחד, אז יאללה, הנה צמד אומניה, אריה.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב-2 שקלים ו-40 אגורות, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, המבצעים של יוחננוף השבוע כאן אצלנו בערב ים תיכוני, ועכשיו ליאור נרקיס עם חמסה, חמסה עלינו.

0: ליאור נרקיס לוקח אותנו אל הפרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
2: תיכוני, עם אלי כהן אליקטר,
1: רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה, ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.

0: שקלים. לפני מע"מ. כוכבי 8345.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
12: תודה לכם להגיע, אילה של יהודה.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל.
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: Ράδιο Λεβαντινά.
1: Ένα διαμτυχονή. Είμαι Έλικο Ενελίκο. Έλικο, Λίκο, Λίκο.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה שוקו יוטבטה ליטר אחד ב6 שקלים ו10 אגורות בלבד בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב21 שקלים ו90 אגורות רק ב10 שקלים ו90 אגורות שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם ב19 שקלים ו90 אגורות נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5 שקלים ו90 אגורות מרכך כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב18 שקלים ו40 אגורות, רק ב9 שקלים ו40 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

רולקס וקסקט, עדן בן זקן, וואו וואו וואו, איזה שיר. אביב פרץ, דרור מזרחי, ועוד רז קופרמן, ועוד כתבו והלחינו, והשיר הזה וואו, באמת וואו. רולקס וקסקט, עדן בן זקן, מה שלוקח אותי אל שקרים יפים של איתי לוי.

0: איתי לוי, כולנו מחכים לשמיני לתשיעי לברבי בתל אביב. גם אני וגם אור נגד וגם נדב ישראלי עוזבים אתכם למקבץ קטן של פרסמות ומיד חוזרים עם פרק צדיק א' בתהילים ולשעה השנייה של ערב ים תיכוני כאן ב-91 FM.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים, זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים, תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים, זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד? יא!
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
14: זאת הדרך של יוחננוף,
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
18: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
19: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: אין לך

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
3: אליקו, אליקו, אליקו.
4: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
5: תודה שחזרתם אלינו. שעה שנייה של ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה. יום רביעי בשבוע. ואנחנו פותחים את השעה השנייה, כמו תמיד, עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, שיגן עלינו הפרק והקריאה נגד עין הרע, לשון הרע או כל פגע רע. צדיק א' בתהילים, בבקשה.
6: יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי.
5: וזה כל כך מרגש אותי שיש לי את הזכות להיות כאן בכל יום להגן עלינו עם פרק בתהילים, פרק צדיק א', והכי מתאים בעולם זה בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, קצת לפני ערב חג, ראש השנה, בואו נתחבר אל האמונה עם מידד טסה, שמה, אביונך.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב21.90 שקלים רק ב10.90 שקלים. שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב19.90 שקלים. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. מרכך כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב18.40 שקלים רק ב9.40 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, ותרשו לי רק לספר לכם שמי שמגיע ליוחננוף במרכבה 9 בחולון זוכה לקנות כבדי עוף טריים ב9.90 שקלים, שניצל עוף טרי 3 קילו ב100 שקלים, פילה אמנון קפוא ב9.90 שקלים לקילו. מבצעים בלעדיים על כל קנייה מעל 99 שקלים ומוגבל לעד 3 קילו. אז ערב טוב לכל הקונים, שיהיה לכם טעים וכיף. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ליום רביעי בשבוע, אחרי ששמענו והתרגשנו עם מידד טסה, הנה שלומי שבת, ימים אחרים.

אימאלה, פשוט אי אפשר להירגע מהלהיט הטורקי הזה, הבינלאומי, יש מגפה. לא רק של סדרות בטורקית, אלא גם, גם מוזיקה בטורקית שמחלחלת אלינו, וזה וואו. טוב, עכשיו אופק הדנק עם נדב חנציס, כבר לא שמח.

0: ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות ומיד מתחברים אל המטבחים של ברכה משולשת עם אורון דניאלי, מתארגנים לערב חג ראש השנה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות
4: יהודה מזרחי,
5: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
6: רדיו לב המדינה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13 ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
10: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
9: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
11: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: תיכוני עם אלי כהן. אליקו
3: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד. בורקס, גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב21.90 שקלים, רק ב10.90 שקלים. שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם ב19.90 שקלים. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב5.90 שקלים. מרקר כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב18.40 שקלים, רק ב9.40 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
4: וזה הזמן לעבור בשידור ישיר קצת לפני ערב השבת וקצת לפני ערב חג ראש השנה, למי שדואג לנו, למי שמבשלים בשבילנו, למי ששומרים לנו על הבית נקי, שלמי ששומרים לנו על הכוחות הפיזיים שלנו, למי ששומרים לנו על כל האנרגיה, שנגיע לשולחן רעננים. ברכה משולשת, שלום לאורון דניאלי.
5: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
4: אורון דניאלי, אתה מתחיל להרגיש את החג כבר, נכון?
5: וואו, מרגישים, באמת, אתה יודע, יש את האווירה הזאת של החגים של השנה, זה ספטמבר, אבל אתה יודע, זה עושה כזאת תחושה כזאת עם הריח, ואז אתה מתחיל לשמוע את כל הטלפונים, את כל ההתעניינויות, ואת כל התפריט לחג, ומה יהיה, ומה זה. אז אליקו, אנחנו השנה עשינו תפריט מטורף, ועשינו ספיישלים מטורפים, ואני חושב שהלקוחות של ברכה משולשת, ואנשים שלא מכירים את ברכה משולשת, הולכים ליהנות ממתאמים באמת כל כך מיוחדים. אליקו, איך אתה עם קבב דגים, אליקו?
4: אני כל כך אוהב קבב דגים, אני בכלל לא אוהב קציצות דגים, אני כל מה שתביא לי כקבב דגים, אני אוהב, ואני יודע על המנה המיוחדת שעשיתם לערב החג, אתם מושיבים את הקבב דגים על קונחייה של פטריה.
5: פטריית פורטובלו, אליקו טריה. לקחנו פילה לברק, קצצנו אותו, לא תחנו אותו, קצצנו אותו שאנשים הרגישו ככה את הדג עם גרידת לימון, רוטב היו לי לימון ושמיר, אתה יודע אליקו, עשינו את הטעימות וזה אחד התבשילים הטעימים. אתה יודע, את התבשיל הזה אתה תוכל למצוא בארוחת החג וגם בספיישלים שלנו, אתה יודע, אלינו באתר ספיישלים של ראש השנה, ובספיישלים יש אסדו על עצם, ויש כתף טלה, ויש אסדו מפורק בלי עצם, ויש את המעטפת של פילו עם שערות של אסדו,
4: ולימון כבוש. בצל מקורמל אמרת, לא?
5: יש את זה מתוק, מי שאוהב את זה מתוק, אליקו, יש עם הבצל המקורמל, מי שאוהב את זה ככה, אתה יודע, סגנון חמוץ, חריף כזה, עם נגיעה של אריסה ולימון כבוש. מה אנחנו מדברים, אליקו? מעל 300 סוגים של תפשילים וסלטים וכינוכים ופיצוחים וינות ומאפים. אליקו, כל דבר שאתה רוצה על השולחן, אתה יכול למצוא בברכה משולשת כל השנה, ובוודאי בראש השנה עם כל התוספות המדהימות שלנו על השולחן, כל הדברים המיוחדים שלנו. אליקו, מי שרוצה, האתר עדיין פתוח, יכול להיכנס לאתר שלנו ולעשות הזמנה, דרך אגב, גם לסוף שבוע הקרוב וגם לראש השנה. אני חושב שהאתר יסגר כבר לפחות בין 10 ימים לשבועיים להזמנות, אז מומלץ לכל המאזינים שלנו להזדרז.
4: תגיד אורון, ראיתי שבניתם מנה עם מחיר לבן אדם שכולל כל כך הרבה דברים לראש השנה, זה כאילו, אני אומר לעצמי, איך יכול להיות? כאילו, אם היית רוצה להזמין מקום במלון לארוחת חג, או היית רוצה להזמין מקום באיזה מסעדה שעושה אירוח לערב החג, אתם בניתם תפריט מטורף עם כל כך הרבה דברים בכל כך מעט כסף.
5: אליקו, סדר גודל של מסעדות ובתי מלון וכל המקומות, בין 350 ל-500 שקלים, ויש אפילו כאלה שמוכרים צפונה. התפריט של בחר משולשת מכיל 10 סוגים של סלטים, 4 תוספות, 2 סוגים של מנת ביניים, 2 סוגים של מנה עיקרית, יין וחלות, וללא עלות של דמי משלוח, רק ב-179 שקלים לאדם. זאת אומרת, אם יש לך 10 אורחים בבית, 1,790 שקלים, וסגרת את כל שולחן החג בלי להתאמץ, בלי לבשל, בלי לצאת לקניות, בלי לשבור את הראש, ומבלי ללכלך את המטבח, אליקו. זה הדבר הכי חשוב. יש יותר כיף מזה, תגיד לי.
4: תקשיב, אני רוצה להגיד לכם שעשיתם משהו שהוא חלוץ בסיפור הזה, וגם לערב חג, וגם לערב ראש השנה, וגם ליום שבת, וגם לכל יום בשבוע. ברכה משולשת, זה פשוט מדהים מה שקורה, וההתפתחות שלכם לאורך השנים, והלמידה של הקהל בנושא האוכל והמזון והאפשרויות הרבות, להשאיר אותנו רעננים, רוצים לבוא עם כוח לערב שבת, לערב חג, בית נקי, בלי כלים, בלי עניינים, בלי קניות, בלי לסחוב, הכל מגיע עד אלינו, וזה פשוט גאוני, אורון, זה פשוט גאוני.
5: כשאתה מדבר על הלמידה של הקהל, אני חושב שזה גם הלמידה של ברכה משולשת, שבמהלך כל השנים האלה, אנחנו כבר אליקו 20 שנה מוכרים אוכל, ואנחנו שומעים את כל התגובות, את כל הבקשות, את כל הזה, ואנחנו פשוט נהנים לדרישות של הקהל שלנו, ואנחנו מתאימים את עצמנו לקהל, ואנחנו, אם יש לקוח שמבקש נודלס בלי אוף, אז אנחנו עושים נודלס בלי אוף. אם יש לקוח שמבקש לא חריף, אז אנחנו עושים את המאכל הזה ללא חריף. אם יש לקוח שמבקש את המאכל הזה צמחוני, ואנחנו עושים, ועושים, ועושים, ועושים. ובגלל זה, אליקו, יש לנו תפריט כל כך ענק שמתאים לכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע, אומרים באוכל אין בולשיט, אז ברכה משולשת זה בלי בולשיט, אליקו, זה הטעמים,
4: זה לגמרי,
5: הכי קרובים לסבתא ולאמא, כן, הכי קרובים.
4: אורון דניאל, למי שלא יודע, היום יום רביעי, גם מחר אנחנו נדבר, כתובות ברכה משולשת למי שעדיין לא יודע?
5: שני הסניפים של ברכה משולשת נמצאים בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ נמצא ברחוב הכשרת היישוב, שם ניתן גם לראות את המטבח מבשל. הסניף השני, מהיציאה מראשון לכיוון ציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4, תחנת דלק פז. אליקו, אנחנו פתוחים ראשון עד חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי, היום של ברכה משולשת של האוכל המוכן, מ-7 בבוקר עד שעה 2:30. מי שקשה לו להגיע לאזור ראשון לציון, אליקו, אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום עד נתניה בדרום עד ירושלים במזרח, כמעט כל חלקי הארץ. לכם נשאר רק ליהנות מהאוכל של ברכה משולשת, הכי טעים שיש, וכמובן הקשרות, קשרות בדת בית יוסף, מאדרין. כן, כן, מתאים לכולם.
4: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך, נדבר גם מחר. כולנו מתכוננים לערב החג, וכדאי מאוד שנהיה מוכנים לפני. גשו ורוצו לאתר של ברכה משולשת. אורון דניאלי, תודה רבה.
5: כל טוב, אליקו, יקר להתראות.
4: תודה רבה לאורון דניאלי שלנו, שתמיד השיחות איתך משאירות אותי רעב. מה זה רעב? אבל בואו נפרגן לאגם בוחבוט בראשון לעשירי. היא מגיעה למנורה, אימאלה. בואו נשמע את השמפניות והמניות מהאלבום החדש, אלבום שנושא את המספר 22. אגם בוחבוט, אנחנו אוהבים אותך, מאחלים לך בהצלחה.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות, שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, מרכך כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: מורבים, תאהב אותי ככה, לוקחת אותנו אל הפרסומות. התוכנית הסתיים עם דאבל אספרסו, שני שירים ברצף, אולי אפילו שלושה, עד כמה שיותר לנו הזמן, של זוהר ארגוב. וואו. אני אגב, אני מזכיר לכם שאני מחכה לכם ממש ברגעים אלה באליין, ריות, לבית ולגן, בבית נחמיה. תבואו להיות איתנו ולקנות רעיתים ולזכות אולי בזוג כרטיסי טיסה לקפריסין, וגם להתארגן לחג עם רעיתים לבית ורעיתים לגן במחירים שלא היו בישראל. אליין, לבית ולגן, במושב בית נחמיה. אתם מוזמנים. אחרי הפרסומות, זוהר ארגוב.

0: שירים עצובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיאם שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: סניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: חוגגים את סוף החופש.

0: אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד. יא!
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו 1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
11: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% להנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאכה.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות, רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות, רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו,
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
3: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
3: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
3: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
3: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
3: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה!

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. מחר, יום חמישי, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אלי טל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אלי טל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריותים לבית, במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה, מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, הפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'יים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
0: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
0: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוחותית 2,600, כפוף לתנאים המלאים.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.
5: בנית לך מגדלים.

0: שם לפחות.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יהודה
1: מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
2: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה וגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב כפוף לתנאי הטבה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה,

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו, מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13 ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
12: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
11: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
13: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
17: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
19: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
20: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
21: הייסנס, היי סייל, לחגים! רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

קצת שקו, צריך מסיבת צהריים וסטלות עם כמה בנות מתוקות כמו מנגו, חונות בשולחן שלי לא שמו פנגו, יש לי שקית הפתעות כמו במבו, כמה כוסות והפכתי לרמבו,

קצת לא תמתם הבנות מתוקות כמו מנגו חונות בשולחן שלי לא שמות פנגו יש לי שקית הפתעות כמו במבו כמה כוסות והפכתי לרמבו עיניים שחורות כל החבר'ה שלי פנדות אם באתם במוד מסוכן

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, בואו עכשיו לבית נחמיה, לרגל הפתיחה. על כל קנייה של סלון, תקבלו שולחן לסלון מתנה. על כל קנייה של מערכת ישיבה לבית, תקבלו ארסל במתנה. כל הריות כאן, כל הריות לבית, עם הנחות ענק ובין כל הקונים, כרטיס זוגי, טיסה לקפריסין, על חשבון אליאן לבית ולגן. תרשמו לכם את הכתובת, בית נחמיה, המלאי, כולו, זמין, בשיטת, שלם וכך. עד לראש השנה, אתם מחליפים את הריות כאן, ואתם מחליפים את הריותים לבית, במחירים חסרי תקדים. כמו למשל, סלון ב-2,700 שקלים, שולחן לסלון מתנה והגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. חדר שינה, מעץ מלא, 2,700 שקלים. שמשיות קש מטורפות ב-220 שקלים. קרנבל המחירות, המפנינג, הפתיחה. יהיה אוכל, יהיו די-ג'ים, יהיה אלכוהול, יהיה הכל, ואני אליקו מחכה לכם כאן, באליאן, לבית ולגן, בית נחמיה. תבואו לקרנבל המחירות, לרגל ראש השנה, הכל בשיטת שלם וכך, ועל כל קנייה, מגרילים זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. נפגשים היום בחגיגה של אליאן לבית ולגן בבית נחמיה.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה!
0: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,600, כפוף לתנאים המלאים.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
3: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים, שרדונה, מרלו, קברנס וביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
7: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
6: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
8: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
9: רדיו לב המדינה,

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: раз два

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבן, סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד. יא.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי, חי, חי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה,

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: יהודה מזרחי מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
4: תודה לכם להגיע מילה של יהודה
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה,

היי, מה העניינים? איזה כיף להגיד שכבר יום רביעי. אני עוד זוכר שהיינו כולנו ביום ראשון, בתחילת השבוע, קצת בלי אנרגיות, בכל זאת גם אוגוסט, מזג האוויר והילדים ועניינים. אבל הנה, אנחנו כאן. מחר כבר אפשר להגיד שהסופש מתחיל רשמית, ועד שזה קורה גם הערב עד 10 שידור חי, עם כל מה שחם בשטח. יאללה, בואו נתחיל. ועם הרבה מוזיקה טובה, שהערב עורך דוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' ו...

עד שהדרך תיגמר. חם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. גם הערב אנחנו כאן מדברים עם זמר מאוד מיוחד שהוציא שיר חדש, ובשבוע הבא אמיר בניון כאן מספר לנו על השיר הזה שכבר ברקע.

0: שרית חדד, אני לעד אופתע כשאני אזכר שעברי לידר אחרי על הטקסט הזה. חם בשטח, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי.

0: קומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. מחר, יום חמישי, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: רדיו לב המדינה.
4: הבטחתי שיהיה קצר, והנה חזרנו עם כל מה שחם בשטח ליום רביעי בשבוע, שגם ממנו עוד מעט ניפרד. עכשיו לדואט שעשה לשניהם טוב בזמנו משה דאצקן יחד עם ליאור פרחי, אהובנו, גבר משתגע.

0: שלומי סרנגה, קצת אחרי 8:30, חם בשטח, ליום רביעי, ממשיכים עכשיו עם הזמרת והרקדנית, שירי מימון.
1: את עוד תחשבי.

0: הסמלה החדשה שלי.
1: רן דנקר עם הסמלה כבר לא כל כך חדשה שלו. חם בשטח, עוד מעט גם נדבר כאן עם זמר שאני מאוד אוהב, גם מכיר באישי, נדבר על זה, ועל השיר החדש שהוציא, זה בהמשך.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל, סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה,

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

צריך יותר שיתופי פעולה כאלה כמו שרק ועדן גולן, סטארבקס חדש חדש. רבע לפני תשע, חם בשטח. עוד מעט השעה השנייה שלנו עם עוד הרבה מוזיקה טובה, וגם זמר שיספר לנו כאן על השיר שיצא ממש עכשיו. אבל עכשיו ממשיכים עם אחת האהובות עליי. הנה נרקיס.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של חם בשטח עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו שבזכותו הכל עובד. כאן איתכם אייל וולקוביץ', אחרי הפסקה קצרה אנחנו כאן עם שעה נוספת עם כל מה שחם בשטח, ופז פרל שמוציא שיר חדש מתוך אלבום חדש, נדבר איתו אז גם זה עוד מעט.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: רדיו לב המדינה,

והנה אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. עד 10 אנחנו איתכם עם הרבה מוזיקה טובה והבקשות שלכם, וגם זמר שאני רוצה שתשמעו עליו עוד מעט עם שיר חדש. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

חם בשטח, השעה השנייה שלנו רגע לפני מחר חגיגות הסופש, שגם לכבודם אנחנו כבר נערכים בתוכנית מיוחדת. יש לנו גם הערב בשבילכם מוזיקה מצוינת וגם זמר שאני מאוד אוהב וגם מכיר באישי. כל התשובות עוד מעט, אלא אם כן אתם לא מתאפקים ותגלו בסטורי כבר במי מדובר, אבל זה בהמשך. עכשיו ממשיכים

0: רדיו לבמדינה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, וגם הבקשות שלכם באינסטגרם שלי, אישי, אייל וולקו, מוזמנים לכתוב כל מה שאתם רוצים, ומי חם בשטח בשבילכם, ואולי הוא יהיה כאן גם בשידור.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח, כמו שהבטחתי ממש עוד מעט, זמר ואומן שאני מאוד אוהב שהוציא שיר חדש, והוא גם שחקן, מדבב, על הכל נדבר איתו, ונשמע כמובן את השיר החדש שיצא ממש עכשיו, אבל קודם...

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לזמר, היוצר, השחקן, המדבב, מה לא? פז פרל, מה העניינים?
1: ערב טוב, מה קורה?
0: בסדר, מתרגש בשבילך, שיר שיצא ממש בימים האחרונים, טוב?
1: טוב, כן.
0: אני חושב שזה השיר היחידי בעולם עם השם הזה, למרות שזה כאילו מתבקש, לא הכרתי עוד אחד.
1: אז זהו, זה היה המטרה, כי רציתי, לא רציתי לזה שום יהיה טוב, או שמות
0: שדבר קיימים,
1: אז אמרתי, יאללה,
0: נשאיר
1: את זה רק פשוט
0: וקצר. אז יצא מקורי, אין ספק. אנחנו גם מכירים ככה באישי, מי יספר איך, אני או אתה?
1: אני אספר, למה לא?
0: יאללה, אני רוצה לשמוע את הגרסה שלך.
1: אז מאזינים... אולי אתם לא יודעים שהשדרן שלכם הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: וואי וואי.
1: והוא משחק לצידי כבר המון המון שנים, ומחזמר מטורף, שקת ענק, שיש לה עשרות אלפי צופים כל שנה, שהיא נקראת חבורת הריאג, שזה כמו סוג של חסמבה.
0: נכון, לציבור החרדי, וזה באמת משהו מצליח שרץ כבר הרבה מאוד שנים. אני גאה להיות חלק מהדבר הזה, ועד כאן הפרסומת בעניין. אבל גם בלי קשר, אני עוד זוכר אותך מלפני, אתה הוצאת שירים ואתה שחקן הרבה מאוד שנים. אני יודע שתמיד צונים את השאלה הזו, אבל בכל זאת, מה יותר? אם אפשר להגדיר אותך במילה, כי שחקן ומדבב וזמר והכל, מה במילה?
1: לא, אז אני תמיד, תמיד, תמיד, קודם כל, זמר ומלחין.
0: יפה.
1: לפני הכל.
0: וכמה שנים אתה בזה?
1: וואו, מכיתה א', נראה לי.
0: ממש ממתי שאתה זוכר את עצמך פחות או יותר, אתה במוזיקה.
1: אני מכיתה א', ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וכל הזמן חתרתי לזה. אם זה מקלות ולהקות ולימודים ו... אטלט, מגשימים חלומות.
0: שזה הכי חשוב. וזה לא פשוט בתעשייה שלנו. אני לא צריך לספר לך או למאזינים. אתה רוצה קצת לספר איזה דרך אתה ככה מצאת בשביל לעשות את זה? כי כל אחד בסוף עם המקום שלו.
1: וואו, וואו, איזה שאלה.
0: כן, אבל זו דרך.
1: זה דרך קשה מאוד, מכיוון שיוצאים, מי כמוך יודע, מעל 100 שירים בכל שבוע. אז באמת המקצוע הזה, ספציפית של זמר שמוציא שירים מקוריים, זה סוג של לצאת למלחמה. וצריך את כל התחמושת.
0: לגמרי.
1: אם זה יקדם, ועכשיו בשנת 2026 זה לעלות המון המון סרטון הרשת, ולהתייחס לסאונד של השיר שיוצא.
0: כן, זה נכון. היום הקידום, לפחות בהתחלה, הוא בעיקר ברשתות. אפילו היום יש את המנהג של לעלות טיזר של כמה שניות, ואז לתת לקהל לצפות לזה. והאמת שזה עובד, גם אותי זה מסקרן. ככה התחילו נס וסטילה ורבים וטובים, וגם אתה.
1: נכון, אז מאז שעשיתי באמת האלבום בכורה, עברו כמה שנים, אז פתאום כאילו אמרתי, אוקיי, פז, אתה צריך עכשיו לדעת לערוך ולזה.
0: אין ברירה.
1: אז באמת נהייתי כבר עורך וידאו מקצועי.
0: זה יותר חשוב מלדעת לשיר היום.
1: כן, זה שילוב של הכל. אבל באמת אני... מה שקורה עכשיו בפרויקט הזה, שזה השיר הראשון מתוכו, שזה באמת מה שתמיד רציתי לעשות ולא העזתי, שזה ללכת עד הסוף עם הפופ ועם הסול וה-R&B ועם המשחקים שאני יודע לעשות עם הקול שלי, דברים שתמיד חיבו אותי והקטינו אותי בעבר, ואמרו לי לא, פחות, פחות, מפיקים וכאלה, ופה פשוט אני עושה...
0: למה בעצם אמרו לך פחות? כי זה לא מסחרי, כי זה לא יעבוד? מה זה הפחות הזה?
1: לא יודע, כי יש קטע כזה בארץ, של... לא אחתי פופ ועם הסול וה-R&B ועם ה... משחקים שאני יודע לעשות עם הקול שלי, דברים שתמיד חיבו אותי והקטינו אותי בעבר ואמרו לי

0: עושים כל מיני פעלולים עם הכל, זה לא ארצות הברית פה.
1: כן, זה לא מיינסטרים, זה נכון. ודווקא בגלל זה אתה מאוד חריג בנוף, וזה דווקא מעניין, ואפשר לשמוע גם את המשחק ואת המקצוע הזה בתוך השירה שלך, שזה יפה.
0: כן, תמיד צוחקים שהדיקציה שלי מאוד ברורה.
1: כן, זה בטוח.
0: למרים אחרים. אז כן, אתם תבינו כל מילה בשיר.
1: וזה טוב מתוך אלבום שמתי יוצא?
0: אלבום שני... אין עוד כרגע, אין איזשהו ויז'ן לתאריך לאלבום, אני פשוט קלטתי במשך כמעט 5 שנים המון חומרים שירים חדשים.
1: נו, אז יש לך כבר חומרים לעוד 3 אלבומים.
0: כן, הם ניסו אחד אחרי השני, ובסוף כן, זה יעוגן לאיזשהו אלבום, אלבום שני, כן.
1: אז מחכים לזה, ואתה באמת מאוד מוכשר. עכשיו כל המאזינים ישמעו יחד איתנו את השיר החדש, אז הנה טוב, ופז פרל.
0: איזה כיף.
1: נאחל שיהיה טוב.
0: אמן. תודה.

ועם זה גם סיימנו את חם בשטח לערב. אני רוצה להגיד תודה גדולה שהייתם איתנו ועל כל ההודעות וההזנה. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ' גם אחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב, בשורות טובות.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה,

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.
3: את צריכה להבין, ככה לא רוצה, את צריכה להשלים, בייבי איתך אני רוצה, בואי תלכי איתי רחוק, רק

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למשל.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו, מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

היה כפה שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר לקסם השחור.

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא. איתנו באולפן נמצאים אלון גיל וברסלה אביו. אני רוצה להודות לשניכם, אני גם רוצה להודות לכם מאזינים על התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב, וביחד אנחנו ממשיכים. חומש דברים מרתק